לה, הרחבת הריתמוס המבעבע של הצ'לו, ירידה למינור וכן הלאה. דיאלקטיקה המצביעה על כושר יוצא מן הכלל של דמיון, יצירתי ומיומנות קומפוזיטורית. פשטות שבמורכבות, או הפשטות שבגדולה. הפרק מסתיים לאחר חטיבת המחזר, הריקפיטוליישן, המסומנת על פי הנוהג העתיק יותר בסימן חזרה, בקודה קצרה והחלטית.

הפרק השני הוא אנדנטה קנטבילה, לחן שירתי, כמעט אופראי ברוחב ההבעה שלו, אך אינטימי, המשתלב בקולות קונטרפונקטיים ויוצר על ידי כך רקמה צלילית הרמטית בהדדיות שבין הכלים המנגנים, והיא בנויה לתלפיות. מוזיקה נעימה ורוגעת בצורת הליד, ABA. אחד הפרקים האיטיים, היפים והזוהרים של מוצרט.

לפנימיות מזמרת זו בא הפרק השלישי כקונטרסט, מנואטו אלגרטו. מנואט, טריו ושוב מנואט, ללא החזרות הפנימיות. דקאפו אלפינה. מוזיקה מדודה ואלגנטית בקצב של מחול עדין, מלאת קידות, מנומסת ועצורה.

והסיום, הפינאלה, הוא מהיר ומבריק, אלגרו מולטו, פרק במבנה של סונטה אלגרו על שלושת חלקיה, וגם הפעם עם שלושה נושאים. נושא ראשון, באופי של ויבאצ'ה מוצרטי טיפוסי, נושא שני, עדין בארטיקולציות רוקוקו אופייניות, המוצג תחילה על ידי שני הכינורות, והנושא השלישי, בסולם מי במול מז'ור, המשתלב בלא כל הכנה מוקדמת מתוך הסביבה הטונלית של סול מז'ור. מוזיקה המרצדת בחן של give and take, פואטי, נאצל ומלא השראה.

רביעיית הדיסוננטים בדו מז'ור, מספר 465 ברשימת יצירותיו של מוצרט. מנגנים חברי רביעיית סמטנה.

הגשנו לכם את תוכניתנו על הרביעייה לכלי קשת בדומג'ור, כחל 465, רביעיית הדיסוננטים של מוצרט. ערך משה שדלצקי, שבת שלום לכולכם.

כאן כל המוזיקה, שלום למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, אמוץ פרידמן באולפן, אנחנו מקווים שתהנו. את מחצית השעה הראשונה שלנו נבלה באיטליה של תקופת הברוק. נשמע תחילה ריצ'ר קאר מספר 2 בלמינור לצ'לו יחיד, מאת דומניקו גבריאלי, איש בולוניה, הנחשב מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. גבריאלי היה חלוץ ומחדש. על אף חייו הקצרים, הוא היה כבן 30 במותו, הוא הספיק להשאיר חותם עמוק על התפתחותו של הצ'לו. הוא היה מן הראשונים שכתבו יצירות שבהן הצ'לו הוא כלי סולו מוביל. אנר בלסמה מנגן בהקלטה משנת 1989.

הצ'לן אנר בלסמן ניגן ריצ'רד קאר מספר 2 בלה מינור לצ'לו יחיד, מפרייתו של מלחין הברוק האיטלקי דומניקו גבריאלי, מראשוני הצ'לנים הווירטואוזים. הוא חי מ-1659 בקירוב עד 1690. נשאר באיטליה, 100 שנים לפני דומניקו גבריאלי. אנחנו עוברים אל אנדריאה גבריאלי. אין קשר משפחתי. הדוד הפחות מפורסם של ג'ובאני גבריאלי המהולל. שני הגבריאלים, הדוד והאחיין, היו מהמאורות הגדולים של הרנסנס המפואר. לכל אחד מהם מקום משלו בהתפתחות המוזיקה. יצירתה מייצגת את המוזיקה הוונציאנית בשיא פריחתה. בשנת 1566 נבחר אנדריאה, הדוד, לתפקיד נגן עוגב בסן מרקו, והחזיק בתפקיד עד אחרית ימיו. שמו יצא למרחוק, רב אומן, מן המעולים שבמלחיני תקופתו. נשמע את יצירתו, מיזררה, על פי מזמור תהילים נון א', חונן אלוהים כחסדך, כרוב רחמך מחף שעי. ליביו פיקוטי מנצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה.

מיזררה, מאת מלחין הרנסנס האיטלקי אנדריאה גבריאלי, בעקבות מזמור תהילים נון א'. חונני אלוהים כחסדך, כרוב רחמך, מחף שעי. ליביו פיקוטי ניצח על חברי קפלה דוקאלה מוונציה. ניפרד מאיטליה של שלהי הרנסנס, בסונטה לשלושה, מאת ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. נשמע את חברי אנסמבל סונרי, בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט.

סונטה לשלושה מאת מלחין הברוק האיטלקי ג'ובאני פאולו צ'ימה, שחי מ-1570 עד 1630. ניגנו חברי אנסמבל סונרי בהובלתה של הכנרת מוניקה הגט. את מחזור השירים בת התוכן היפה חיבר פרנץ שוברט בשנת 1823 למילותיו של וילהלם מולר, ליריקן גרמני קצר ימים. המשורר שחתום גם על מילות הליד הרואה על הסלע ומחזור השירים מסע חורף, שגם אותם כמובן הלחין שוברט. הפיוטים ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מעזבונו של נגן קרן יער נודד, ונתחברו ככל הנראה בהשראת אהבתו הבלתי ממומשת של מולר המשורר למשוררת לואיזה הנזל. מתוך 25 השירים שכתב מולר, ליקט שוברט 20. הם מתארים את מסעו הנפשי של שוליית תוכנים צעיר מנקודת מבטו. הוא יוצא לנדודים בעקבות פלג מים זורם, אשר מוליכו אל תחנת קמח. הצעיר מוצא עבודה בתחנה ומתאהב בביתו היפה של מעסיקו התוכן. בתחילה נדמה לו כי אהבתו נענית, אך עם הופעתו של צייד צעיר משתנה התמונה. הצייד זוכה בליבה. האור, התקווה והחיוניות של שירי הפתיחה מפנים את מקומם לאפלה גמורה. קנאה, אכזבה, שברון לב, ייאוש, הרס עצמי. הטבע ממלא תפקיד חשוב ביצירה. הפלג, הפרחים והציפורים הם בבואה, מראה לעולמו הפנימי של הצעיר. הצבע הירוק נושא משמעות מרכזית, סמלית וטרגית. בתחילה הוא מסמל את התקווה ואת תמימות האהבה, ובהמשך הופך לסמל של קנאה ואובדן. גם הפסנתר משמש כאן תפקיד מפתח. הוא אינו מלווה בלבד, אלא שותף מלא, שווה זכויות, פרימוס אינטר פארס, ראשון בין שווים. צליליו מתארים את זרימת המים, את תנועת הנדודים, גלגלי התחנה, ובעיקר את התמורות המתחוללות בנפשו של הגיבור. כך יצר שוברט רצף דרמטי, שבו המוזיקה אינה רק מציירת את העולם החיצוני, אלא גם חושפת את מה שהמילים עצמן אינן אומרות במפורש. אומנות בגדולתה. הפלג אינו ממלא רקע של נוף בלבד, אלא דמות משמעותית ומובילה. הצעיר מנהל עמו דיאלוג מתמשך, ומאפשר למים המפקים להנחות את צעדיו. הפלג מלווה את גיבור המחזור מראשית דרכו, מקשיב למצוקותיו ומנחם אותו בסבלו. בסוף, כשהגיבור מטביע את עצמו במימיו, שר לו הפלג שיר ערס חרישי, כואב, מלרוך, ומעניק לו מנוחה אחרונה. לך לישון, לך לישון, עיניך עצום. אני שלך, אשכב לצדך. נאזין להקלטה משנת 1980, בביצוע הטנור הגרמני המהולל פטר שרייר, עם שותפו, נגן הגיטרה האוסטרי, קונרד רגוסניג. התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, תרגום מוצלח יותר, די שיינה מולרין, של פרנץ שוברט ווילהלם מולר.

התוכנת היפה, או בת התוכן היפה, די שוינה מולרין, מפרייתם של פרנס שוברט ווילהלם מולר. הטנור פטר שרייר עם שותפו, נגן הגיטרה, קונרד רגוסניג. הקלטה מ-1980. וכאן אנחנו ניפרד. תודה לכם, מאזינות ומאזינים. מאורי מרקוס שערך, אמוץ פרידמן באולפן. שלום רב.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בחירות 26, אורן דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות, כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע 4-1. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שלישי, כ"ו באלול תשפ"ו, 8 בספטמבר 2026, כאן צבי סלטון. בחירות 26, אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. כתבתנו יערה שפירה מציינת כי ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר הבוקר למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות שונות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו שחר גליק מוסר כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות בסכום של כ-100,000 שקלים, יותר מ-1,200,000 שקלים בשנה. בן גביר נקט תרגיל דומה גם במערכת הבחירות הקודמת. יושב ראש הציונות הדתית סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיידית את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. ברשומה ברשת החברתית אקס כתב חבר הקבינט סמוטריץ' כי בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ סבור כי מחירי הנפט ירדו בחדות לאחר שארצות הברית תנצח במלחמה. ברשומה ברשת החברתית שלו טרוף כתב טראמפ, המחיר יהיה $3 לגלון ובסופו של דבר פחות מ-$2 לגלון. הכל יקרה מהר ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני, שב וציין הנשיא האמריקני. מוקדם יותר שיגר מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, הגנרל רזאי, אזהרה חריפה לוושינגטון, והכריז על שינוי יסודי בהיערכות המבצעית של מדינתו מול בסיסי ארצות הברית באזור וספינות המלחמה שלה. הבכיר האיראני הבהיר כי בימים האחרונים קיבל הממשל האמריקני מסר ברור באמצעות הטילים החדשים של טהרן. בריאיון בטלוויזיה הממלכתית אמר רזאי כי איראן תגיב על המלחמה הכלכלית נגדה בהקמת אזור סגר ימי לרוחב המפרץ עד לאזור מצר הורמוז. הקטל בדרכים. בכביש 85 סמוך לג'דיידה מקר שבגליל המערבי נהרג הולך רגל כבן 40 מפגיעת רכב. צוות מדע קבע את מותו במקום. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש בחוץ את הפועל באר שבע.
2: שריקת הסיום, מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע. היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות, מקבלת חבטה גדולה, סתירה גדולה מהצהובים.
0: כאן חדשות ברשת ב' משדרת בכל שבוע את המשחק המרכזי בליגה.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, היום תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מחר וביום חמישי ירדו הטמפרטורות וישובו להיות רגילות בעונה. ביום שישי תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. עורך החדשות שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
1: כאן חדשות. הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
5: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
6: זאת הדרך שיוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן כל המוזיקה.
8: כאן כל המוזיקה, שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי הראשון בשבוע הזה. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי, אנחנו מזמינים אתכם לשעה של יצירות מאת מלחינות מתקופות שונות. נפתח עם דורה פייאצ'ביץ', שמלחינה קרואטית בת למשפחת אצולה, בעלה בסוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20, אנחנו נשמע קטע פנטזיה שלה מתוך אופוס 17, מנגינת הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה.

הפסנתרנית יקטרינה ליטווינצבה פתחה את השעון המוזיקלי בקטע פנטזיה של דורה פייצ'וויץ'. ואנחנו ממשיכים עם לואיז פרנק, בת המאה ה-19, האישה היחידה ששימשה פרופסור בקונסרבטואר של פריז באותה מאה, ואף נאבקה בהצלחה לקבל שכר שווה לעמיתיה הגברים. אנחנו נשמע פרק קאמרי שלה, פרק המינואט מתוך שלישיית הקלרנית, אופוס 44. הנה כאן הקלטה של אנסמבל לינוס.

פרק מינואט מתוך שלישיית הקלרנית של לואיז פרנק, שמענו את אנסמבל לינוס. המלחינה הבאה שלנו היא רות בירצ'מור, מלחינה בריטית בת זמננו, שכותבת בעיקר יצירות למקהלה. אנחנו נשמע אחת כזו, התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. שרים חברי אנסמבל The 16 בניצוחו של הארי קריסטופרס.

התפילה של תרזה הקדושה מאבילה. יצירתה של רות בירצ'מור, הארי כריסטופרס ניצח על חברי The Sixteen. שעון מוזיקלי בכאן, כל המוזיקה, אנחנו במהדורה מיוחדת לכבוד יום האישה הבינלאומי, ואנחנו ממשיכים עם אליס מרי סמית, מלחינה שבעלה באנגליה במאה ה-19, מלחינה האנגליה הראשונה לחבר סימפוניה שזכתה לביצוע פומבי. אז הנה, מתוך הסימפוניה הזו נשמע עכשיו את הפרק השני עם נגני מוצרט מלונדון ומנצחם הווארד שלי.

נגני מוצרט מלונדון בניצוחו של הווארד שלי בפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 1 של אליס מרי סמית. אנחנו נשארים במאה ה-19, חוצים את תעלת למנש ופוגשים במל בוני, מלחינה פוריה מאוד שהסתירה את זהותה המגדרית באמצעות שם העת שלה, מל. אז הנה הפרק השלישי מתוך רביעת הפסנתר מספר 2 של מל בוני, מנגנים חברי רביעת הפסנתר מוצרט.

זה היה הפרק השלישי מתוך רביעיית הפסנתר השנייה של מלבוני, נגנה רביעיית הפסנתר מוצרט. אנחנו שווים אחורה בזמן אל המאה ה-17, מאה שבה רבות מהמלחינות שפעלו בה היו נזירות. כזו היא קיארה מרגריטה קוצולני, נזירה בנדיקטינית שפעלה במילאנו. אנחנו נשמע מוטט שלה, הללו עבדי אדוני, על פי תהילים קוף י' ג' על חברי אנסמבל הברוק מגניקת, מנצח וורן סטיוארט.

הללו עבדי אדוני, מוטט של קיארה מרגריטה קוצולני. שמענו את אנסמבל הברוק מגניפיקט בניצוחו של וורן סטיוארט. מחווה ליום האישה הבינלאומי כאן בשעון המוזיקלי של כאן כל המוזיקה, אנחנו מזנקים אל אוסטרליה ואל מרים הייד, דמות מרכזית מאוד במוזיקה האוסטרלית לאורך המאה ה-20, היא גם הייתה פסנתרנית וירטואוזית, ואנחנו נשמע פרק מתוך הקונצ'רטו שלה לפסנתר, הקונצ'רטו מספר אחת. הנה בנגינת מרים הייד עצמה, עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, בניצוחו של ג'פרי סיימון.

פרק שני מתוך הקונצ'רטו הראשון לפסנתר של מרים הייד. היא גם נגנה בפסנתר עם התזמורת הסימפונית של מערב אוסטרליה, ניצח ג'פרי סיימון. הולכים ומתקרבים לסיום, נזנק כל הדרך מעבר לאוקיינוס השקט ונגיע אל ארצות הברית ואל אימי ביץ', המלחינה האמריקאית הראשונה לפרסם סימפוניה. אנחנו נשמע פעם דווקא פרק קאמרי פרייטה, זהו הפרק השלישי מתוך שלישיית הפסנתר של הבלה מינור. מנגנות דיאנה אמבש בפסנתר, אליזבת לייטון בכינור ונעמי בטרוורת בצ'לו.

0: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. שלושה מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית האפשרית עד הערב ב-10. אורן דוברונסקי, ששוריין למקום ה-11 בליכוד, הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת המפלגה בבחירות לכנסת. סמוטריץ' קורא לגרש את שגריר בריטניה בישראל. התחזית התחממות קלה.
7: חדשות ברשת בית. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 7. בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. אורן דוברונסקי הודיע הלילה שלא יהיה ברשימת הליכוד בבחירות לכנסת, ויעמיד עצמו רק לתפקיד המקצועי, השר לענייני בינה מלאכותית. כתבנו שחר גליק מוסר כי ככל הנראה, הרקע להחלטתו של דוברונסקי, שקודם לכן שוריין למקום ה-11 במפלגה, הוא ההבנה שכחבר כנסת יהיה עליו לוותר על אזרחותו האמריקנית. יושב ראש עוצמה יהודית, השר בן גביר, פיצל את רשימתו לשתי מפלגות נפרדות כדי להגדיל את מימון המפלגות שיקבל מהמדינה. בן גביר רשם שתי מפלגות תחת רשימתו, חזית יהודית בראשותו, וארץ ישראל שלנו בראשות השר יצחק וסרלאוף. כתבנו מציין כי המהלך מאפשר לקבל מימון חודשי כפול על הוצאות הנהלה וצוות, המסתכם ביותר מ1,200,000 שקלים בשנה. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' קרא אמש לגרש מיד את שגריר בריטניה בישראל על רקע כוונת לונדון להודיע הבוקר שתטיל עיצומים על סחר עם התנחלויות. לדבריו, בריטניה נכבשה בידי האסלאם הרדיקלי ומנסה להינצל משקיעה כלכלית וחברתית באמצעות תקיפת היהודים ומדינת ישראל. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי ארצות הברית צפויה לגנות את המהלך, ובישראל שוקלים צעדי תגובה חריפים לאחר הטלת העיצומים. המתיחות במפרץ הפרסי, הנשיא טראמפ מבטיח כי לאחר שתנצח ארצות הברית במלחמה, ירד מחיר הנפט ל$3 לגלון, ובהמשך לפחות מ$2 לגלון. ברשת החברתית שלו כתב, הכל יקרה מהר, ולאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סכנת האמבה במי הכנרת. ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, אומר כי הנחיות משרד הבריאות בקשר לרחצה בכנרת מעורפלות, וקורא לאזרחי ישראל להגיע לאגם. לדבריו, סטטיסטית, הסכנה בכביש יותר גדולה מאשר במים.
8: אני באופן אישי שוחה בכנרת. דחינו בעצה אחת עם משרד הבריאות את צליחת הכנרת לנובמבר, כי בנובמבר הטמפרטורה של מי הכנרת שאמורה לרדת, ואז בעצם הסכנה מוסרת לחלוטין. יותר מסוכן לנהוג היום בכבישי מדינת ישראל לכיוון הכנרת מאשר לרחוץ במי הכנרת, כי סטטיסטית יש יותר סיכוי שיקרה משהו בכביש מאשר במים.
6: את הדברים אמר גרינבאום לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה. כדורגל בליגת העל, מכבי תל אביב הביסה אמש באצטדיון טרנר את הפועל באר שבע.
3: שריקת הסיום, מכבי תל אביב מרשימה, מכבי תל אביב מביסה כאן בטרנר 4-1 את הפועל באר שבע. היא בראש הטבלה עם לא 9 נקודות, באר שבע רק עם 4 נקודות, מקבלת חבטה גדולה, סתירה
6: את המשחק הסיום. שידר ליאן וילדאו בכאן חדשות ברשת ב'.
1: כאן תחזית הערב בכאן 11, אחרי החדשות 4 חתונות, ומיד אחר כך הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
9: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: התחזית בחסות
11: חדש, מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג עד 2000 אירו דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
6: והתחזית היום התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ברוב האזורים צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. ממחר ועד יום שישי התקררות קלה בהדרגה. מידות החום המרביות היום בירושלים, בתל אביב יפו, בחיפה ובצפת 32 מעלות, בבית שאן 41, בבאר שבע 36 ובאילת 40 מעלות. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: אנחנו כאן כל המוזיקה. שחרית אישית עם אלכס אנסקי.

בוקר טוב. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה. 49 ימים לבחירות הכלליות בישראל, היום חם, בהיר ולח, והטלפון הנייד כבר מתמלא ביוכולי שנות טובות, חלקן שנות טובות ומתוקות, חלקן מקוריות באמת, חלקן בעזרת הבינה המלאכותית המאפשרת את היכולות המופלאות שיש לה השנה, למשל להציף את כל אנשי הקשר שלנו בלחיצת כפתור אחת

שתיים, להפיץ את כל הברכות שלנו, אפילו לעבר סירות בודדות בלב ים, עם שנות טובות. עוד עלייה קלה בטמפרטורות, ובסך הכל עומס חום כבד ברחבי ישראל, 25-26 מעלות בשעה הזאת, מעל 40 בעמק בית שאן, בנגב, בערבה, באילת, 40. תל אביב 31, ובירושלים יותר סימנים של סתיו מתקרב. אנו פותחים את שידורי המוזיקה של השחרית בשלושה מחולות, אחד רונדו, סרבנד, בורה, שמות לא כל כך מוכרים, מן התקופה שעוד לא היו מזגנים, אבל שמעו מוזיקה נפלאה של יואן סבסטיאן באך. מוזיקה המושמעת עד היום. הנה דיאנה ברוני. דיאנה ברוני מנגנת בחליל להשכמה טובה עם חברי הרכב מוזיקלי שנקרא קפה צימרמן. בוקר טוב, בריאות טובה.

אלה היו שלושה מחולות מאת באך, רונדו, סרבנט, בורה, בביצוע קפה צימרמן. זו חבורת הנגנים. וממשיכים בעוד מחולות עם שמות לא כל כך מוכרים, אך מוזיקה המושמעת עד היום, מוזיקה של פריץ קרייסלר, ג'וז'י הטורי, מנגן בכינור, ויוזף סיגר בפסנתר. מוזיקה מחולות של פריץ קרייסלר. לבוקר טוב. 7:15.

עכשיו 7:19 דקות. הנה הנושא העיקרי מתוך אגם הברבורים של צ'ייקובסקי. הרברט פון קריין והפילהרמוניה, תזמורת פילהרמוניה בניצוחו.

כמה חגיגי. בוקר טוב, עכשיו 7:29 דקות, שמענו מוזיקה של פונקיאלי, אמיל קארה פונקיאלי, קטע שנקרא לה ג'וקונדה, בתרגום חופשי, האישה המאושרת השמחה. בוקר טוב, בוקר טוב, הנה הקטע הבא, בבקשה, כבר באוזניכם. אדוארד גריג, בנועם וברוגע, שירה של סולוויג, מתוך ברגינט, התזמורת הסימפונית של סן פרנסיסקו, רוברט בלומשטט.

7:35. כל כך שקט, בקושי אנחנו שמענו כאן באולפנים. זה היה אדוארד גריג, שירה של סולוויג, עוד מהתקופה שהיא חיכתה לו, והוא היה רחוק רחוק סביב העולם לפני שחזר הביתה. פרגינט. ועכשיו דבוז'ק, פרק רביעי, מתוך שלישיית פסנתר של דבוז'ק, מנגנת שלישיית טמפסט. 5 דקות. בוקר טוב.

اخر 47 47 שניות, 47 דקות, שמענו 5 דקות של דבוז'ק, פרק רביעי מתוך שלישיית פסנתר שלו, מנגינת שלישיית טמפסט. עכשיו סנסנס, קמי סנסנס, קונצ'רטו מספר 3 לכינור, הפרק השלישי במלואו, הנריק שפר.

שמענו עכשיו קונצ'רטו מספר 3 לכינור, הנריק שרינג ניגן, של סנסנס. ובאוויר לפרידה, קטע ג'אז מוכר מאוד, פיל וודס, והרביעייה שלו מנגנים בסקספון, הוא בסקספון אלט, פיל וודס. אני אוהב את השם של השיר הזה, של הקטע הזה. את נשמעת, אתה נשמע כמו מישהו מאוהב. נחמד. Like someone in love. בוקר טוב, איתי ביינר ערך את השעה ששידרנו הבוקר. נהיה כאן גם מחר, אחרי החדשות של השעה 7. אני רוצה רק לישון, כותבת חנה. אני רוצה רק לישון, לא לחשוב יותר מדי, לא לחשוב. לא יכולה להתקרב אליך בימים האלה. כי אני חוששת לה שיקראו לך שוב למילואים. יש מילואים בישראל, זוכרים? מילואים ניקים. הרבה, חלקם רצים לכנסת. בוקר טוב, יום בטוח, חדשות טובות.

0: מוזיקה. מיד חוזרים. כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. שלושה מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נתניהו צפוי להגיש היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת הרשימה של המפלגה לוועדת הבחירות המרכזית. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שההמתנה לוינטר היא שעקבה את הגשת הרשימה. יושב ראש ביחד בנט אומר שנתניהו התעלה מן ההזהרות והוביל אותנו בהירות לאסון 7 באוקטובר. טורקיה מעוניינת לסייע צבאית ללבנון. התחזית התחממות.
7: חדשות ברשת ב' החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון. השעה 8, בחירות 26. ראש הממשלה נתניהו צפוי להעביר היום למזכירות הליכוד את רשימת השריונים מטעמו לקראת הגשת רשימת המפלגה לבחירות. ההגשה לוועדת הבחירות המרכזית במשכן הכנסת תסתיים הערב ב-10, ואחר כך לא יהיה אפשר לבצע שינויים או איחודים ברשימות. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד הסביר בכאן חדשות ברשת ב' מדוע ראש הממשלה מתעכב בפרסום של זהות המשוריינים ברשימת המפלגה.
8: חיכינו לראות מה קורה עם וינטר, חיכינו, ובצדק חיכו עם האירוע הזה. בעיניי זה היה חשוב, כי וינטר הולך לעשות מה שמרץ עשתה. מרץ שרפה 150 אלף קולות לשמאל והקריסה אותו, ווינטר כנראה רוצה לחכות לעשות את הדבק, ולכן היה רצון לאחד אותו, להכניס אותו בצורה כזו או אחרת לליכוד. זה לא קרה, ראש הממשלה נאלץ לשנות את התוכניות, ולכן הוא בודק. אני מניח שהבוקר נקבל את השמות.
6: את הדברים אמר סעדה לאריה גולן. מאמץ של הרגע האחרון של הליכוד לאחד את מפלגת נועם לישראל עם מפלגת הציונות הדתית. כתבתנו יערה שפירה דיווחה במשדר הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב' כי לפי שעה אין מגעים אמיתיים בין יושב ראש נועם אבי מעוז לבין יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ'. עם זה, בסביבת נתניהו מנסים לשכנע את הצדדים שאיחוד יהיה לטובתם. כתבתנו מציינת כי האיום מסביבת ראש הממשלה הוא שריצה עצמאית תחייב את מעוז לפרוש רגע לפני הבחירות, ובכל מקרה קמפיין הליכוד לא יאפשר למפלגתו לצמוח. הפרסום בעיתון הארץ שלפיו קיבל ראש הממשלה נתניהו התראה מפורשת מנשיא איחוד האמירויות ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא עדכן את ראשי מערכת הביטחון. יושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט אומר כי נתניהו בחר להתעלם, ובכך הוביל אותנו בהירות לאסון הגדול של מדינת ישראל.
9: אני יודע שנתניהו קיבל גם מאבס קאמל, גם ממוחמד בן זייד, התראה והתעלם מזה. הוא היה כל כך עמוק, שקוע בקונספציה שלו, שחמאס זה נכס, ובתקשורת שלו מול סינואר ומול קטר, שהוא התעלם מכל האזהרות, ונתניהו קיבל את ההתראות ולא עשה שום דבר. הוא נושא באחריות לאסון, אחריות ישירה.
6: את הדברים אמר בנט לאריה גולן בתוכנית הבוקר הזה בכאן חדשות ברשת ב'. טורקיה הודיעה ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע לצבאה. מקור בממשלת לבנון אמר לעיתון הלבנוני אל-אחבר כי טורקיה הודיעה שוב ושוב ללבנון שהיא מעוניינת במתן סיוע צבאי ובהספקת סוגי הנשק מתקדמים, וכי היא מוכנה למלא תפקיד במציאת פתרון לסוגיית הנשק של חיזבאללה. כך מוסר קשבנו שמעון מג'אן.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, ארבע חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
3: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
10: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
11: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה, בשנה הבאה.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
1: התחזית בחסות.
12: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
6: והתחזית היום התחממות קלה. עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרים. עד כאן מחדר החדשות.
1: באתר כאן וביישומון. השעה בחסות. שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף. זאת הדרך של יוחננוף. כפוף לתנאי המבצע.
7: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
13: שלום, כאן יוסי פיין, ואני מזמין אתכם לחגוג איתנו 40 שנה לפסטיבל ג'אז בים האדום. 4 ימים, 40 מופעים, מיטב האומנים. הפקות מקור וחיבורים חד פעמיים. במהדורה חגיגית במיוחד, 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
7: כאן כל המוזיקה.

8:05, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בארוחת הבוקר היום נציין את יום הולדתו של דבוז'ק. נשמע גם יצירות נאורים של מוצרט ומלר, וגם מאת פייאצ'וויץ', פרוקופייב, באך, מרקדנטה, בטהובן ועוד. האזנה טובה לכולנו. המלחין הצ'כי אנטונין דבוז'ק נולד ב-8 בספטמבר 1841. נפתח את ארוחת הבוקר בפרק שחותם את הקונצ'רטו שלו לפסנתר בסול מינור, אופוס 33. מנגנים הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ותזמורת רדיו בווריה. מנצח, קרלוס קלייבר.

הפסנתרן סביאטוסלב ריכטר ותזמורת רדיו בווריה בניצוח קרלוס קלייבר השמיעו את פרק הפינאלה שחותם את הקונצ'רטו לפסנתר בסול מינור, אופוס 33 מאת דבוז'ק. והנה הקטע קפריט שאופוס 47 מאת המלחינה הקרואטית דורה פייצ'ביץ', מנגנת הפסנתרנית נטשה ולקוביץ'.

זה היה קפריצ'ו, אופוס 47 מאת דורה פייצ'ביץ', שמענו את הפסנתרנית נטשה ולקוביץ'. הבוקר נשמע שתי יצירות ילדות ונעורים של מוצרט ושל מלר. תחילה הסימפוניה מספר 1 במי במול מז'ור, כחל 16. את הסימפוניה הראשונה חיבר מוצרט בן ה-8 במהלך סיור משפחתי ארוך של משפחת מוצרט. היא חוברה כששהתה המשפחה בלונדון בקיץ 1764. נשמע אותה כעת בהקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל פומז הלונדוני לפני שנתיים. על תזמורת עידן ההשכלה שמנגנת בכלים תקופתיים מנצח אנטונלו מנקורדה. הסימפוניה הראשונה של מוצרט בן ה-8.

הסימפוניה מספר אחת במי במול מז'ור, כחל 16 מאת מוצרט בן השמונה. על תזמורת עידן ההשכלה ניצח אנטונלו מנקורדה. מעת המלחין האיטלקי ג'וזפה מרקדנטה נשמע עכשיו קונצ'רטו לחליל במי מינור. את הפרק הראשון מנגנים החלילן ג'יימס גולווי עם הסולנים הוונציאנים. מנצח קלאודיו שימונה.

זה היה הפרק הראשון מתוך קונצ'רטו לחליל במימינור מאת מרקה דנטה. שמענו את החלילן ג'יימס גולווי והסולנים הוונציאנים. ניצח קלאודיו שימונה. והנה הפרק שפותח את הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת בסי במול מז'ור, אופוס 19 מאת בטהובן. ארתור סכונדרוורד מנגן בפורטפיאנו ומנצח על אנסמבל קריסטופורי. הרכב מצומצם ובו נגן אחד בכל תפקיד.

ארתורוס חונדרוורד בפורטפיאנו ואנסמבל קריסטופורי, בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו השני לפסנתר ותזמורת, בסי במון מז'ור, אופוס 19 מאת בטהובן. עוד בארוחת הבוקר נשמע סרקזמים, אופוס 17 מאת סרגי פרוקופייב. מדובר בחמישה קטעים לפסנתר שחובו בין 1912 ו-1914. מנגנת הפסנתרנית לינה יה.

סרקזמים, אופוס 17 מאת פרוקופייב, נגנה הפסנתרנית לינה יה. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים המצטרפים אלינו. אנחנו בפתח שעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר, העורכת, אמוץ פרידמן באולפן, שמחים מאוד שאתם איתנו. את השעה השנייה בארוחת הבוקר נפתח במוטט אל תירא כי עמך אני, שמספרו 228, ברשימת יצירות יוהן סבסטיאן באך. המוטט בלה מז'ור למקהלה כפולה הולחן להלוויה, ככל הנראה כבר בשנותיו של באך בוויימר. במוטט שני פרקים המבוססים על פסוקים מספר ישעיהו. על זמרים ונגני אנסמבל ווקס לומיניס מנצח ליונל מונייה.

מחיאות הכפיים לאנסמבל ווקס לומיניס והמנצח ליונל מוניה. הם השמיעו את המוטט אל תירא כי אימך אני, שמספרו 228 ברשימת יצירות באך. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה ב-1 באוגוסט השנה. מכאן לפרק רביעיית פסנתר בלמינור מאת גוסטב מאלר. מאלר אמנם לא השלים את רביעיית הפסנתר, אך הפרק היחיד שהושלם בוצע ב-1876 בקונסרבטוריון של וינה, עם מאלר בן ה-16 ליד הפסנתר. מדובר ביצירה הקאמרית הכלית היחידה של המלחין. מנגן את רביעיית הפסנתר סקרידה,

שמענו פרק לרביית פסנתר בלה מינור מאת גוסטב מלר, נגנה רביית הפסנתר סקרידה. מאת המלחינה הצ'כית ויצ'סלאבה קפרלובה נשמע את סוויטה רוסטיקה, אופוס 19. היצירה חוברה בנובמבר 1938 בהזמנת הוצאת יוניברסל הלונדונית. בסוויטה שלושה פרקים, שני פרקי אלגרו וביניהם פרק לנטו, והיא משלבת מוזיקה עממית צ'כית עם מחווה סגנונית לבג'יך סמטנה. נשמע עכשיו את סוויטה רוסטיקה של ויצ'סלאבה קפרלובה, בנגינת התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם. מנצח, פטר פופלקה.

סוויטה רוסטיקה, אופוס 19, מאת ויצ'סלאבה קפרלובה. נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית של סטוקהולם בניצוח פטר פופלקה. הקלטה מקונצרט של טקס פרסי נובל 2024. מאת המלחין מראשית הברוק ג'ובאני בטיסטה פונטנה נשמע סונטה סקונדה, שנייה, לכינור או קורנט, כלי נשיפה ברוקי מעץ, ובסו קונטינואו. בהקלטה שלפנינו מנגנים חברי אנסמבל לה פניצ'ה, בהם ז'אן טוברי בקורנט ופיליפ גריסוורד בצ'מבלו. סונטה של פונטנה

סונטה סקונדה מאת ג'ובאני בטיסטה פונטנה, ניגנו ז'אן טוברי בקורנט ופיליפ גריסוורד בצ'מבלו. נחתום בפרק הרביעי, אור קדומים, מתוך הסימפוניה השנייה, סימפוניית התחייה של גוסטב מאלר. בהקלטה שנשמע שרה זמרת האלטמירה זכאי, עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח גאורג שולטי.

זה היה הפרק הרביעי, אור קדומים, מתוך הסימפוניה השנייה של מאלר. שמענו את זמרת האלטמיר הזכאי עם הסימפונית של שיקגו בניצוח גאורג שולטי. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שלישי, ערכה תמרה בלטר, אמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. יישארו איתנו גם לתוכנית הבאה, מיד אחרי הפרסומת, היצירות הגדולות בעריכת אביעד שטיר עם אילנה השכל. בוקר טוב.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, דמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
0: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. 3 מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.

כאן כל המוזיקה. אתם מוזמנים להצטרף אלינו לשעתיים של מוזיקה בתוכנית היצירות הגדולות, בוקר טוב. מעכשיו ועד לחדשות השעה 12 נשמע את הקנטטה מספר 150 של באך, את המוזיקה לבלט סמירמיס של גלוק, את רביעיית הפסנתר הראשונה של ברמס, ואת הקונצ'רטו השני לכינור של פרוקופייב. לבד מהקונצ'רטו, כל היצירות שנשמע מבוצעות בכלי התקופה. העורך אביעד שטיר ואני אילנה אסקל באולפן מאחלים לכם האזנה מהנה. נפתח בקנטטה 150 את באך המבוססת על תהילים כף ה' ונפתחת בפסוק אליך אדוני נפשי אשא. זוהי כנראה הקנטטה המוקדמת ביותר של באך שהגיעה לידינו וייתכן שנכתבה עוד ב-1707 כאשר באך חי בעיר ארנשטאט. כמו קנטטות מוקדמות אחרות שלו, היא כתובה במסורת המוזיקלית הצפון גרמנית של בוקסטהודה, ואין בה השפעות איטלקיות האופייניות לקנטטות המאוחרות של באך. סגנון הכתיבה הזה מתאפיין בכך שאין בו רציטטיבים, אלא רק קטעי מקהלה ואריות קצרות ללא דקה פה. והליווי מצומצם, במקרה של הקנטטה הזאת, רק שני כינורות, בסון וקונטינואו. עם זאת, אין זו יצירת בוסר, אלא מוזיקה מרגשת ורבת המצאה, עם כתיבה כרומטית ומתוחה וקטעים פוגליים מורכבים. הכינורות מספקים ליווי בחלק מהקטעים, ובקטעים אחרים משתתפים במרקם הפוליפוני כאילו היו שני זמרים נוספים. דוגמה בולטת ומטלטלת היא המילים הדריכני בעמיתך, אשר באך מלחין כסולם אחד ארוך העולה לעבר אלוהים שבשמיים, מן הבס עבור דרך שלושת הקולות האחרים וחלה בשני הכינורות. נשמע את הקנטטה כעת מפי זמרים ונגני ווקס לומיניס בניצוחו של ליונל מניה. לפני הקנטטה ינגן רוברט לוין בצ'מבלו פרלוד ופוגה בדומינור מתוך הכרך הראשון של הפסנתר המושווה.

שמענו את הקנטטה מספר 150, אליך אדוני נפשי אסה, מאת יוהן סבסטיאן באך. ליונל מניה ניצח על מקהלת ווקס לומיניס. לפני כן שמענו פרלוד ופוגה מתוך הפסנתר המושווה בנגינתו של רוברט לוין. היצירה הבאה בתוכנית היא המוזיקה לבלט סמירמיס מאת גלוק. גלוק חיבר כבר אופרה על פי סיפורה של סמירמיס ב-1748, אבל ב-1765 הוא חזר לאותו נושא, והפעם שיתף פעולה עם הקוריאוגרף גספרו אנג'וליני, וחיבר בלט פנטומימה בעקבות המחזה הטרגי סמירמיס מאת הפילוסוף והסופר הצרפתי וולטר. אנג'וליני היה מהפכן ואיש חזון, והבלטים שלו התבססו לראשונה על עלילה רציפה ודרמטית הסובבת סביב דמויות ותפקידים, ולא היו רק מחרוזות של מחולות. המוזיקה של גלוק בעקבות זאת סוערת ומתוחה בסגנון מוזיקלי המבשר על סגנון הסער והפרץ, ושונה מאוד מסויטות המחולות שהיו מקובלות עד אז. נשמע את המוזיקה לבלט בנגינת תזמורת טאפל מוזיק בניצוחו של ברונו וייל.

הסתיימה ב-1861, השנה שבה בוצעה בפעם הראשונה רביעייה מספר אחת, כשקלרה שומן מנגנת את תפקיד הפסנתר. שנה מאוחר יותר בוצעה היצירה בווינה עם חברי רביעיית הלמסברגר המפורסמת וברמס עצמו בפסנתר. בסוף הנגינה קם הכנר הראשון יוזף הלמסברגר, חיבק את המלחין ונשק אותו והכריז בפני הקהל, זהו יורשו של בטהובן. על הפרק האחרון של הרביעייה, רונדו בסגנון צועני, אמר לי ברמס ידידו הכנר היהודי-הונגרי יואחים, פלשת לטריטוריה שלי והקיט אותי שוק על ירך. נשמע כעת את הרביעייה בביצוע חברי וחברות רביעיית הפסנתר פרימרוז, הכנרת סוזן סטנזלייט, הוויולנית דורותיה פוגל, הצ'לן אנדרו פולר והפסנתרן ג'ון טווייטס, המנגן בפסנתר שטרייכר וינאי משנת 1870.

שמענו את רביעיית הפסנתר מספר אחת בסול מינור אופוס 25 מאת יוהנס ברמס. נגנה רביעיית הפסנתר פרימרוז. פרוקופייב חיבר את הקונצ'רטו השני שלו לכינור ב-1935 כשהיה בסיבוב קונצרטים בחברתו של הכנר הצרפתי רובר סוטנס. זמן קצר לפני שחזר להתגורר בברית המועצות. מספר המקומות שבהם כתבתי את הקונצ'רטו הזה מדגים את חיי הנדודים שלי באותה תקופה, כתב פרוקופייב מאוחר יותר. הנושא הראשי בפרק הראשון נכתב בפריז. הנושא הראשי בפרק השני בוורונז'. התזמור הושלם בבקו, והופעת הבכורה הייתה במדריד. באותה תקופה החל פרוקופייב להתעניין בסגנון כתיבה שהוא קרא לו פשטות חדשה. והתרחק מן הכתיבה הניסיונית והנועזת שאפיינה את הקונצ'רטו הראשון לכינור, שכתב כמעט 20 שנה קודם לכן. הקונצ'רטו השני שמרני יותר, כתוב בצורת הסונטה הקלאסית, וגם התזמור שלו מסורתי יותר. הפרק הראשון נפתח במנגינה מאורהרת ולירית בעלת אופי עממי רוסי, שאותה משמיע תחילה הכינור לבדו, ולאחר מכן מצטרפים אליו הוויולות והקונטרבאסים. האווירה המלנכולית מתחלפת עד מהרה בנגינה נמרצת וסרקסטית יותר, המשתלטת על רוב הפרק, למעט הנושא השני שהוא שירתי ועדין. הפרק השני נפתח בתבנית פיציקטו חוזרת בתזמורת, שמעליה מנגן הכינור את אחת המנגינות הפיוטיות והמרגשות ביותר שחיבר פרוקופייב מעודו. בפרק השלישי, מעין ולס מגושם וקומי, משתמש פרוקופייב בקסטנייטות, מן הסתם במחווה לספרד, שבה התקיימה הופעת הבכורה. נשמע אם כן את הקונצ'רטו השני לכינור ולתזמורת מאת פרוקופייב, בנגינתו של שלמה מינץ עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח קלאודיו אבדו.

קונצ'רטו לכינור מספר 2 בסול מינור, אופוס 63, מאת סרגי פרוקופייב, ניגן שלמה מינץ עם התזמורת הסימפונית של שיקגו, בניצוח קלאודיו אבדו. ועד כאן התוכנית היצירות הגדולות. תודה שהייתם איתנו, ערך אביעד שטיר, באולפן אילנה אסכל, ואנחנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה. ולאחר חדשות השעה 12, בכאן כל המוזיקה, זרקור עם אורי מרקוס, אתם כמובן מוזמנים.

רק רגע, פרסומות שוב לא נכנסות. ננסה שוב. לא.

כשזה לא הולך, זה לא הולך. החדשות בעוד שתי דקות, ננסה לשמוע עוד קצת מוזיקה. נחכה לחדשות. כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. יועצו של ראש הממשלה נתניהו טופז לוק מכחיש את הפרסומים בעיתון הארץ בדבר התראה שקיבל נתניהו מנשיא איחוד האמירויות על מתקפת חמאס בשבעה באוקטובר. אחד ממחברי התחקיר, שלומי אלדר, אומר שיש בידו הצלבות מוכחות לקיום השיחה. ירידה חדה בהישגי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה, כך עולה מפרסום תוצאות מבחני פיזה. התחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. יועצו של ראש הממשלה טופז לוק מכחיש את הפרסום בעיתון הארץ ולפיו קיבל נתניהו התראות מנשיא איחוד האמירויות לפני התקיפה בשבעה באוקטובר. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' אמר לוק כי מדובר בידיעה שקרית ונבזית.
2: לא הייתה שיחה מהסוג כזאת. לא התקבלה הזרה מהסוג הזה. מה שקורה בפועל זה שיש נציג, או שזה ראש המלל, או המזכיר הצבאי, או יועץ מדיני שנמצאים על הקו, וזה עובר לאנשים הרלוונטיים. זאת אומרת, סיכום של השיחה עוברת לגורמים הרלוונטיים ומעוברת לטיפול, גם אם זה בנושאים אזרחיים, גם אם זה בנושאים ביטחוניים. אבל תמיד יש סיכום שיחה עם הנקודות שעלו. אני חושב שזה באמת ניסיון נוסף. אנחנו רואים הרבה ידיעות שקריות שיוצאות לקראת בחירות. זה ניסיון נוסף פשוט לטשטש את האמת.
0: טופז לוק שיבח בריאיון את יושב ראש הדמוקרטים, אלוף במילואים יאיר גולן, שיצא לדרום להילחם במחבלים שפלשו לשטח ישראל.
2: קודם כל, כל הכבוד על מה שעשה. כל מי שהלך באותו יום, רץ לתופת, הוא גיבור.
0: טופז לוק אמר עוד לרוני קובן ולעקיבה נוביק שראש הממשלה נתניהו טעה כשפרסם בתחילת המלחמה רשומה בטוויטר נגד ראשי מערכת הביטחון. הוא גם שלל את השמועות שבנו של ראש הממשלה יאיר נתניהו ישובץ ברשימת המפלגה לכנסת. העיתונאי שלומי אלדר שפרסם את התחקיר בעיתון הארץ עם רות יובל אומר כי לא היה מפרסם אותו לולא היו הצלבות מוכחות שהשיחה אכן התקיימה. לדבריו, השיחה של נתניהו עם בן זייד התקיימה באמצעות שליח שהביא טלפון עם אפליקציה אמירותית מיוחדת, טומן.
3: בן זייד דיבר עם כמה אנשים. אחד מהם זה ראש ה-CIA לשעבר, ביל ברנס, שאחרי המלחמה מביע תסכול רב על כך שהוא העביר לנתניהו התראה לישראלים ולא עשו עם זה דבר. בשיחה נתניהו מנסה לשכנע את בן זייד. אנחנו בעזה מסודרים, אם יכול לקרות משהו, זה יקרה בגדה. בנט אגב שוחח אחרי המלחמה עם בן זייד שאישר לו שהעבירו התראה לראש הממשלה.
0: את הדברים אמר אלדר בתוכנית קובנוביק. ירידה חדה בהישגי תלמידי ישראל במדעים, במתמטיקה ובקריאה. כך עולה מתוצאות מבחני פיזה הבינלאומיים שפורסמו הבוקר. על פי הנתונים, בתקופת שר החינוך יואב קיש, ירדה ישראל 8 מקומות בציוני המדעים, 7 מקומות בקריאה ו6 מקומות במתמטיקה בהשוואה לשנת 2022, והיא מדורגת מתחת לממוצע של מדינות ארגון ה-OECD. עוד עולה מן הנתונים שרק 9% מן התלמידים בישראל מוגדרים מצטיינים, פחות מן הממוצע, וכי 30% מוגדרים חלשים, יותר מממוצע ה-OECD. כך מוסר כתבנו לירן חוג'הינוף. פורסמו שמותיהם של משוריינים נוספים ברשימת הליכוד, טליק גבילי, אמו של החלל לוחם היסם רב סמל מתקדם רני גבילי, ששובצה במקום התשיעי, והעורך דין דוד פטר. מוקדם יותר פורסם שמו של עוד משוריין של נתניהו, אלישע עמדן, ומשובץ במקום ה-11. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה ושחר גליק.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, אחרי החדשות, 4 חתונות, ומיד אחר כך, הזירה עם רשף לוי חוזרת בעונה חדשה.
4: לא מאמין לך, לא מאמין לך.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות
6: קנלי לפיד ועכשיו ביסטימצקי, כוכבים קוראים שירים, סורקים מקשיבים ומתרגשים, אילנית.
7: או תראה, או תראה, כמה טוב יהיה בשנה הבאה.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיה. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיה. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
0: והתחזית ממחר ועד יום שישי, התקררות קלה בהדרגה.
5: התחזית בחסות.
8: מחפשים חופשה לחגים? עכשיו בארקיע. מתקשרים, מזמינים וטסים. התקשרו ממש עכשיו ותיהנו מ-15% הנחה במוקד ההזמנות של ארקיע. כוכבית 5758. כפוף לתקנון.
9: חדש? מזמינים צ'יק צ'אק מתח בביט ואוספים טיק טאק מכל בנקת של הפועלים בנתב"ג. עד 2000 אירו או דולר, כפוף לתנאי השימוש ולתעריפון הבנק.
0: עורכי החדשות נפתלי מנשה וורד יפתחי גרין. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
11: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, אלי דה ג'יברי, יוני רכטר, שלומי שבן, שלושת הכהנים, יובל, ענת ואבישי, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם האסטרו תום כהן, עם מאיה בן זיצמן וגיא ניטוס, ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בימה לילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
10: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. שלושה מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
13: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ-2 מיליון צפיות.
14: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ-6 מיליון צפיות.
15: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ-13 מיליון צפיות.
16: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
17: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אתם מכוונים, כרגיל, ביום הזה ובשעה הזאת, לסדרתנו זרקור, ראשון עד רביעי בצהריים. לכבוד ראש השנה, הממשמש ובא, החלטנו להקדיש אותו השבוע ליצירות מוזיקליות הקשורות בהתחלות. התחלות מסוגים שונים, יצירות שחנכו ז'אנר חדש או היוו פריצת דרך בשטח זה, יצירות משמעותיות ראשונות של מלחין כלשהו, ובכלל יצירות בסימן התחלה. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם בשעתיים הבאות עד 2. אני מאוד מקווה שתיענו. אז נצא לדרך. תחנתנו הראשונה, ירושלים. או ירושלים, העיר המוזאבת. מזמור מאת המלחינה הילדגרד פון בינגן, הילדגרד מבינגן. הילדגרד חיה ויצרה כמעט לפני 1,000 שנה. היא נולדה בשנת 1098 ומתה ב-1179. היא זכתה למעמד עצמאי שרק נשים מעטות זכו לו בימי הביניים. היא יסדה את מנזר הנשים ברופרצברג ועמדה בראשו, אבל בכך לא הסתפקה. הילדגרד הייתה מיסטיקנית, משוררת, רופאה, חוקרת טבע ומוזיקאית רבת כישרון. אם תרצו, אשת רנסנס אמיתית, הרבה לפני הרנסנס. יצירותיה המוזיקליות של הילדגרד, שרבות מהן מבוססות על טקסטים מפרי עטה, הן מהיצירות המוקדמות ביותר בתולדות המוזיקה, שהתפרסמו תחת שם המלחין, בעידן שבו רוב המוזיקה נכתבה והופצה בעילום שם. המזמור שנשמע נכתב לכבוד רופרט הקדוש, שעל שמו נקרא גם המנזר שיסדה הילדגרד בשנת 1150, על חורבותיו של מנזר קודם. ייתכן מאוד שהיצירה נועדה לטקס הנחת אבן הפינה של המנזר, או אולי לטקס פתיחתו. את הסקוונצה או ירושלים המוזאבת מאת הילדגרד פון בינגן נשמע מפי זמרת הסופרן אמה קירקבי והקולות הגותיים בהדרכתו של כריסטופר פייג'.

זמרת הסופרן אמה קרקבי והקולות הגותים בהדרכתו של כריסטופר פייג' השמיעו את "או ירושלים, העיר המוזאבת" מאת המלחינה הילדגרד פון בינגן, שחיה לפני כמעט 1,000 שנה, 1098 עד שנת 1179, היא האריך הימים. אנחנו עוברים עכשיו מאות שנים קדימה, מירושלים לזלצבורג. מתי שמעתם בפעם האחרונה את הסימפוניה הראשונה של מוצרט? מוצרט כתב אותה בשנת 1764, הוא היה אז בן 8 בלבד, וזה קרה כאשר שעה בלונדון עם משפחתו במסגרת הגרנד טור שלו, מסע ההופעות הגדול שערך באירופה. היצירה נכתבה בשכונת צ'לסי בלונדון, בזמן שאביו של מוצרט, לאופולד, לקה בדלקת גרון קשה. עקב כך, המשפחה נאלצה לעבור למקום שקט יותר, כדי שלא להפריע למנוחתו. לאופולד האבא דרש לשמור על שקט מוחלט, ואסר על מוצרט לנגן בפסנתר. ישב בן השמונה והלחין את הסימפוניה הראשונה שלו, כולה מראשו. אז הנה, סימפוניה מספר 1 במי במול מז'ור, כשל 16, הסימפוניה הראשונה של מוצרט הילד בן השמונה. משכה כ-14 דקות, נשמע אותה על 3 פרקיה, בנגינת חברי איל פומודורו, בניצוח מקסים אמיל יניצ'ב.

מוצרט, סימפוניה מספר אחת במי במול מז'ור, כשל 16. הסימפוניה הראשונה שכתב כאשר היה בן 8. שמענו את חברי איל פומודורו בניצוח מקסים אמל יאניצ'ב. וממוצרט בן ה-8 נפנה עכשיו לבטהובן בן ה-15. אז, כלומר ב-1785, הוא חיבר סדרה של 3 רביעיות פסנתר. אנחנו נשמע את הרביעייה הראשונה בסדרה הזאת, שסולמה מי במול מז'ור, בנגינת חברי אגודת ון סוויטן, המנגנים בכלי התקופה. ון סוויטן הוא גוטפריד ון סוויטן, אינטלקטואל הולנדי עמיד ביותר, דמות מרתקת בפני עצמה. הוא היה בין השאר פטרונם של היידן, מוצרט ובטהובן. בטהובן למשל הקדיש לו את הסימפוניה הראשונה שלו, אופוס 21. אנחנו עוד נזכיר אותו בהמשך כשנגיע לבריאה של היידן. אבל בינתיים נשמע את חברי האגודה ון סוויטן ברביעייה המוקדמת הזאת של בטהובן בן ה-15.

חברי אגודת ון סוויטן השמיעו את רביעת הפסנתר מספר אחת במי במול מז'ור, מספר 36 מן העיזבון, יצירה שבטהובן כתב בשנת 1785, כאשר היה בן 15. ואם כבר הזכרנו את ון סוויטן, אז הרי שאי אפשר שלא להתייחס ליצירה שהוא ממש כתב בשבילה את הטקסט. זו היצירה הבאה שאנחנו נשמע עכשיו, ובעצם תרגם אותה מאנגלית לגרמנית. בריאת העולם, די שפונג, של יוזף היידן. בתחילת שנות ה-90 של המאה ה-18, בילה היידן באנגליה. זו הייתה תקופה מוצלחת מאין כמותה מבחינתו, הוא זכה בתואפות של כבוד, באושר ובתהילה. במהלך שהייתו שם, הוא התוודה ליצירותיו של הנדל. לאחר ששמע כמה וכמה מהאורטוריות של הנדל, החליט היידן בסופו של דבר לכתוב את גרסתו שלו מתוך הסוגה הזאת. וכך זכינו ביצירת מופת חד פעמית המתארת את נס הבריאה שמשקפת את אמונתו הדתית העמוקה של היידן. בריאת העולם. על עברית נכתבה במקור באנגלית. היא מבוססת בעיקר על פרקים א' וב' בספר בראשית, על פרקי תהילים ועל יצירתו המונומנטלית של המשורר האנגלי ג'ון מילטון, גן העדן האבוד. בריאת העולם מסמלת במידה רבה את רוח הזמן שבה נבראה. שלעי המאה ה-18, שנים אחדות לאחר המהפכה הצרפתית, בסיאו של עידן הנאורות, שהעמיד לראשונה את האדם במרכז ההוויה. בריאת העולם כתובה בשלושה חלקים, שני החלקים הראשונים מתארים את ששת ימי הבריאה, את סיפור המעשה מביאים שלושה מלאכים, גבריאל בקולה של זמרת סופרן, אוריאל בקולו של זמר טנור, ורפאל בס. בחלק השלישי עוברת העלילה אל גן העדן, אל אדם וחווה המעללים את תפארת הבריאה. אחד הרגעים המפורסמים ביותר ביצירה מופיע כבר בפתיחה. הפתיחה המופלאה המתארת את התוהו ובוהו ששרר לפני שאלוהים החל את מלאכתו. היידן ניצל כאן את כל כישוריו המוזיקליים כדי לצייר בפנינו תמונה אפופת מסתורין וגם מפחידה ומאיימת, שמשתמשת בכל תכסיס מוזיקלי אפשרי. באמצעות הרמוניות בלתי יציבות, מהלכים בלתי צפויים והימנעות מכוונת מתחושה של בסיס טונלי מובהק, הוא מצייר יקום שטרם קיבל סדר וצורה. מן התיאורים המוזיקליים המרשימים ביותר שאפשר להעלות על הדעת, למה שהיה כפי הנראה תופעת טבע בלתי רגילה. ואז לפתע נשמעת ההכרזה יהי אור, הופעת האור זוכה אצל איידן לביטוי מוזיקלי עז ומפתיע. התזמורת והמקלה מתפרצות לפתע במלוא עוצמתן, בדו מז'ור, בועק וזוהר. המעבר הזה מן האפלה הגמורה אל הזוהר המסנבר ומן המחוות הדרמטיות המרשימות ביותר בספרות המוזיקה. אנחנו נשמע את חלקה הראשון של היצירה הנפלאה הזאת בביצוע מופתי, מן המפוארים ביותר לדעתי, עם הזמרים והנגנים של קונסורט גבריאלי בניצוחו של פול מקריש, בהשתתפות המקלה הקאמרית צ'טם וסוללת סולנים, בהם זמרת הסופרן סנדרין פיו, הטנור מרק פדמור ופיטר הרווי בריטון. רק אציין כי מקריש בחר לבצע את היצירה בגרסתה המקורית בשפה האנגלית, בגרסה מתוקנת ומלוטשת שהוא ערך בעצמו, במטרה להתאים את הדיקציה והמקצב לרוח ביצועי הנדל שהיידן נחשף עליהם בלונדון. מקריש שחזר את ממדי הענק של הביצועים ההיסטוריים הראשונים של היצירה משנת 1799, עם תזמורת מורחבת ומקלה גדולה במיוחד, המעניקים לצליל עוצמה כבירה. וזה מרשים במיוחד ברגע הדרמטי של הופעת האור,
מתוך התיאור המופתי הזה של הכאוס. אז הנה חלקה הראשון של בריאת העולם של פאפה היידן.

0: עד כאן מבחר, לצערי, רק מבחר מתוך היצירה היפהפייה הזאת, הבריאה, דישפפונג, האורטוריה של יוסף היידן. שמענו את הזמרים והנגנים של קונסורט גבריאלי בניצוחו של פול מקריש ובהשתתפות המקהלה הקאמרית צ'טהאם עם סוללת סולנים, בהם זמרת הסופרן סנדרין פיו בתפקיד גבריאל, הטנור מרק פדמור אוריאל וניל דייביס רפאל. זהו זרקור שלישי מארבעה בסימן התחלות לכבוד ראש השנה הקרב ובא. ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם. להתראות.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיע.

0: לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה בשידור ישיר וחגיגי מהיכל התרבות בתל אביב. שלושה מתמודדים נוספים בליווי הפילרמונית הישראלית וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.
0: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בווריאציה ה-18 מתוך הרפסודיה על נושא של פגניני מאת סרגי רחמנינוב. דניל טריפונוב ניגן בפסנתר, ליוותה אותו תזמורת פילדלפיה בניצוח יניק נזה סגן. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, השעה 2:05. אני מתי ליפשיץ באולפן, אני אלווה אתכם היום במוזיקה עד השעה 6. ואנחנו נמשיך, פתחנו ברחמנינוב שאת הקונצ'רטו השלישי שלו,

נשמע הערב, בערב האחרון של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר. אנחנו נמשיך עם עוד מלחין שיככב הערב, נשמע את הקונצ'רטו השני שלו פעמיים, סרגי פרוקופייב. אנחנו עכשיו נשמע את הפתיחה הרוסית של פרוקופייב, אופוס 72, על תזמורת פילהרמוניה מנצח נמי ירבי. סעו בזהירות מי שבדרכים, באשר תהיו האזנה מהנה.

תזמורת פילהרמוניה בניצוח נמי ירבי, בפתיחה רוסית מאת סרגי פרוקופייב. אנחנו עוד נשוב לפרוקופייב גם בהמשך, גם לרחמנינוב עוד נשוב, אבל עכשיו קצת מוצרט. פרק ראשון מתוך רביעת כלי הקשת ברמז'ור, כחל 499, ינגנו חברי רביעת בלצ'ה.

רביעיית בלצ'ה, בפרק הראשון מתוך רביעיית כלי הקשת כחל 499 של מוצרט, רביעייה המכונה לעתים רביעיית הופמייסטר, על שם החבר והמוציא לאור שעבורו היא נכתבה. אנחנו נמשיך בצליל מקומי, נשמע פסטורלה ובריאציות מאת פאול בן חיים, בגרסה של היצירה לקלרינט ולפסנתר, מנגנים אלכסנדר פיטרשטיין וגילה גולדשטיין.

אלכסנדר פיטרשטיין בקלרינט וגילה גולדשטיין בפסנתר ניגנו פסטורלה ווריאציות מאת פאול בן חיים. אנחנו נסיים את השעה באחד המלחינים הכי פסטורליים בנמצא, רייף וון ויליאמס. הנה חמישה וריאנטים על שיר העם דייבס אנד לזרוס. על התזמורת הפילרמונית של לונדון מנצח בריידן תומסון.

0: אלה היו חמישה וריאנטים על השיר Dives and Lazarus מאת רייף וון וויליאמס. על התזמורת הפילרמונית של לונדון ניצח בריידן תומסון. כאן כל המוזיקה 3:03, נצא לדקה של הפסקת פרסומות, ואחריה נשוב עם עוד קצת מסרגי פרוקופייב.
1: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. 3 מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, מ-18:00 ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
2: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
3: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
2: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
4: זה שטף את הארץ.
2: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
5: מה הסיפור? לא הבנתי.
2: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
6: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
2: אנחנו כאן.

טרויקה מתוך סוויטת לייטננט קיז'ה מאת סרגיי פרוקופייב. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצח אנדרה פרווין. בהזדמנות הזו נזמין אתכם להאזין הערב החל מהשעה 6 בכאן כל המוזיקה בשידור חי מהיכל התרבות בתל אביב, ערב הסיום של תחרות רובינשטיין לפסנתר ה-18. נשמע בערב הזה פעמיים את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 של פרוקופייב, אותו ינגנו שניים מן המתמודדים, וגם באותו ערב נשמע את הקונצ'רטו לפסנתר מספר 3 של סרגי רחמנינוב. אז הנה אנחנו גם נמשיך מפרוקופייב לרחמנינוב. הנה הפואמה הסימפונית הצוק, יצירה מראשית דרכו של רחמנינוב, בהשראת שיר של לרמונטוב וסיפור קצר של צ'כוב. על התזמורת הסימפונית של אקדמיית סנט פטרסבורג מנצח אלכסנדר דמיטריאב.

הצוק, פואמה אופוס 7 מאת סרגיי רחמנינוב. אלכסנדר דמיטריאב ניצח על התזמורת הסימפונית של אקדמיית סנט פטרסבורג. מרוסיה אנחנו נעבור עכשיו לצרפת של ראשית המאה ה-20. נשמע פרק שני מתוך חמישיית הפסנתר של גבריאל פיירנה. הפרק הזה כתוב במקצב זורציקו, שהוא מחול בסקי עממי. ואם הוא יזכיר לכם במשהו את שלישיית הפסנתר של מוריס רבל, מי שמכיר, אתם לא תטעו, שכן גם רבל השתמש באותו מקצב בסקי ממש. נשמע את רביעיית המיתרים פריזי עם הפסנתרנית אקיקו אבי, שהיא יש לציין משופטי תחרות רובינשטיין ה-18.

פרק שני, זורציקו, מתוך חמישיית הפסנתר מאת גבריאל פיירנה. שמענו את רביעיית פריזי עם אקיקו אבי בפסנתר. בהזדמנות הזו אנחנו נשמע עוד קצת מהנגינה של הפסנתרנית אקיקו אבי, שמכהנת כשופטת בתחרות רובינשטיין הנוכחית. נשמע אותה בפנטזיה אימפרומפטו בדו דיאז מינור של שופן, אותה היא מנגנת בפסנתר מזמנו של שופן, פסנתר ערר מ-1838.

הפנטזיה אימפרומפטו בדו דיאז מינור, אופוס 66 של שופן. שמענו את אקיקו אבי בפסנתר ערר אותנטי מתקופתו של שופן. לקראת סיום השעה הזו אנחנו נשוב ונשמע משהו מן המוזיקה הישראלית שלנו. הנה סונטה פיקולה לחליל פיקולה ופסנתר מאת יחזקאל בראון. את שלושת פרקיה הקצרים למדי מנגנים ליאור איתן פיקולו ורותם לוז פסנתר.

זו הייתה סונטה פיקולה, מאת יחזקאל בראון, ניגנו ליאור איתן בחליל פיקולו, ורותם לוז בפסנתר. אנחנו נסיים עם עוד קצת חליל, פרק שלישי ואחרון, מתוך הקונסיירטו פסטורל, חליל ותזמורת מאת רודריגו, מנגן פטריק גלווה, ואיתו תזמורת פילרמוניה, בניצוח יון מרין.

חתמנו את השעה הזו בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו הפסטורלי לחליל ותזמורת מאת רודריגו. עד כאן סיאסטה המוזיקלית להיום. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, מודה לכם על ההאזנה, אתם מוזמנים להישאר איתי גם בשעתיים הבאות, מכאן לשם.

0: לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. שלושה מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
1: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
2: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
1: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
3: זה שטף את הארץ.
1: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
4: מה הסיפור? לא הבנתי.
1: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
5: תביא לי לחם, ואני מסודר.
1: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
6: השעה בחסות.
7: שנה חדשה והמבצעים דבש. עשרות מבצעים מיוחדים לחג מחכים לכם בסניפי יוחננוף.
8: זאת הדרך של יוחננוף.
7: כפוף לתנאי המבצע.

כאן כל המוזיקה, עכשיו 4:03 דקות. שלום לכם, ברוכים הנמצאים וברוכים הבאים לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם.

אני מתי ליפשיץ, אמשיך כאן היום ליד המיקרופון. עומר פרנקל כבר מתארגן בהיכל התרבות, תשמעו אותו בשש, יחד עם צוות מיוחד של פרשנים ושדרנים, בערב המסיים של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר. אנחנו בינתיים נהנה עם מוזיקה מגוונת, והנה נפתח את השעתיים האלה בפתיחה לאופרה הנביא של ג'קומו מאיירבר. על התזמורת הסימפונית ניו זילנד, מנצח דארי לנג, סעו בזהירות באשר אתם בדרכים ושתהיה האזנה הרבה.

התזמורת הסימפונית של ניו זילנד בניצוח דאריל אנג בפתיחה לאופרה הנביא מאת ג'קומו מיירבר. נמשיך עם פליקס מנדלסון, הפרק הראשון מתוך חמישיית כלי הקשת. מספר 2, ינגנו חברי הלארקי דובלי.

אלה היו הלארקי דובלי, בפרק הראשון מתוך חמישיית כלי הקשת מספר 2 מאת פליקס מנדלסון. נמשיך במלחין השוודי וילהלם סטנהמר, בין סוף הרומנטיקה. נשמע שתי רומנסות סנטימנטליות לכינור ותזמורת. בכינור, טרין רובל והתזמורת הסימפונית הלאומית האסטונית בניצוח נמיירוויקים.

אלה היו שתי רומנסות סנטימנטליות מאת וילהלם סטנהמר, נגנה הכנרת טרין רובל, ואיתה התזמורת הסימפונית הלאומית האסטונית נמה יבי ניצח. ועוד משוודיה, פרק שני מתוך גרן ספטט שביעה מאת פרנץ ברוולד, ינגנו חברי אנסמבל גודיה.

פרק שני מתוך שביעייה מאת פרנץ ברוולד, בינגין אל אנסמבל גודיה. נסיים את השעה הראשונה בפרק הסיום של הקונצ'רטו לקלרינט בלה מז'ור של מוצרט. הקלרניטן יבגני יהודין מנגן עם תזמורת ארתור רובינשטיין מלודג' בניצוח שמחה חלד.

0: הקלרניתן יבגני יהודין ותזמורת ארתור רובינשטיין מלודג' בניצוח שמחה חלד בפרק השלישי והאחרון מתוך הקונצ'רטו לקלרינט של מוצרט. כאן כל המוזיקה, 4 דקות אחרי 5, הפסקת פרסומות קצרה, אחריה נשוב בקונצ'רטו גרוסו מאת הנדל.
1: כאן כל המוזיקה, מיד חוזרים.
2: שלום, כאן יוסי פיין, ואני שמח להזמינכם לחגוג איתנו את המהדורה ה-40 של פסטיבל ג'אז בים האדום. במשתתפים, קרן אנה וישי כהן וביג וישס, שלומי שבן והפסנתר, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב עם מאסטרו תום כהן, עם מאיה בלזיצמן וגיא מינטוס, תמיר גרינברג ועוד רבים. 11 עד 14 בנובמבר, בינמל אילת. כל הפרטים והכרטיסים באתר הפסטיבל.
1: כאן כל המוזיקה. לרגע הזה הם חיכו כל חייהם. הערב, התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר, על שם ארתור רובינשטיין, מגיעה לרגע ההכרעה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר וחגיגי, מהיכל התרבות בתל אביב. 3 מתמודדים נוספים, בליווי הפילרמונית הישראלית, וזוכה אחד. אנחנו נהיה כאן, עם הצלילים, הדיווחים והפרשנויות, משש בערב ועד ההכרזה על הזוכה. שידור חי בכאן כל המוזיקה ברדיו ובכאן בוקס.
3: קבלו את התוכניות המנצחות של כאן בחודש האחרון. מתחת לבלטות עם שאול אמסטרדמסקי, עם 2 מיליון צפיות בטלוויזיה ובדיגיטל.
4: חסך 7,000 שקל בשנה ככה.
3: סדרת הדוקו זהב שחור עם יותר מ2 מיליון צפיות.
5: זה שטף את הארץ.
3: הפשוטה עם יותר מ6 מיליון צפיות.
6: מה הסיפור? לא הבנתי.
3: ובואו לאכול איתי, עונת העשור עם יותר מ13 מיליון צפיות.
7: תביא לי לחם, בא לי מסודר.
3: אנחנו כאן.

זה היה קונצ'רטו גרוסו בסול מז'ור מאת גאורג פרידריך הנדל, אופוס 3, מספר 3. על נגני אקדמיית סנט מרטין אין דה פילדס ניצחה איונה בראון. עדיין מן הברוק, הנה סונטה לצ'מבלו בדו מז'ור מאת דומניקו סקרלטי, מנגינתו של ז'אן רונדו.

שמענו את ג'אן רונדו בסונטה לצ'מבלו בדו מז'ור מדומניקו סקרלטי 460 בקטלוג קירק פטריק. ומסקרלטי שבילה בספרד ובפורטוגל רוב הקריירה שלו, אנחנו נעבור לאחד מחשובי המלחינים הספרדים, אנריקה גרנדוס. הנה חמישיית הפסנתר בסול מינור אופוס 49 בנגינתם של הפסנתרנית מרתה אלחריץ' וחברים נוספים.

חמישיית הפסנתר בסול מינור מאת אנריקה גרנדוס, אופוס 49. שמענו את אליסה מרגוליס, גזע הושו לגוצקי, לידה צ'ן, נטליה מרגוליס, ובפסנתר מרתה ארכריץ'. ועכשיו הנה הרומנסה בפה מינור מאת אנטונין דבוז'ק, פנחס צוקרמן, מוביל עם הכינור את התזמורת הקאמרית סנט פול.

רומנסה בפה מינור מאת אנטונין דבוז'ק, פנחס צוקרמן הוביל עם הכינור את התזמורת הקאמרית סנט פול. נסיים היום, איך לא, עם ארתור רובינשטיין, בפסנתר שינגן שופן, אנדנטס פיאנטו וגרנד פולונז בריאנטה, אופוס 22. עם ארתור רובינשטיין, כאמור, מנגן את הסימפוני אוף דייר בניצוח אלפרד ולנסטיין.

את מכאן לשם חתמנו עם ארתור רובינשטיין, שניגן אנדנטה ספיאנטו גרנד פולונז בריאנטה מאת שופן. עד כאן, מכאן לשם לפנות ערב זה. אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו. עכשיו ביישומון כאן. ממש עוד כמה דקות, בשעה 6, אנחנו נפנה להיכל התרבות בתל אביב. שם עומר פרנקל ואסטרית בלצן כבר מתחממים ליד המיקרופון, אני רואה כאן על המסך. הם יעבירו לכם בשידור חי את גמר תחרות רובינשטיין ליפסנטר, כולל הערב ההכרזה על הזוכים. אני מתי ליפשיץ באולפן, מודה לכם על ההאזנה, הולך להקשיב להם בקשב רב. שיהיה המשך ערב נעים והמשך האזנה מהנה.

אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה, בשידור ישיר מהתחרות הבינלאומית לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין.

0: השעה 6, כאן כל המוזיקה, ערב טוב לכם מהמבואה של היכל התרבות בתל אביב. ברוכים הבאים לשלב האחרון והסופי והאחרון, חביב חביב חביב, של גמר תחרות רובינשטיין לפסנתר, התחרות ה-18, בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס. ולצידי, מי שפתחה איתי את התחרות לפני אי אלו, כבר שכחנו כמה חודשים עברו מאז, דוקטור אסטרית בלצן, פסנתרנית, מורה, מנחה וחברה, שלום, ערב טוב.
1: שלום, ערב טוב, אני נורא מתרגשת.
0: קודם כל, מה עבר עלייך בארבעת החודשים האחרונים מאז שנפגשנו בעיריית הפתיחה של התחרות?
1: מאז שנפגשנו בעיריית הפתיחה, אז עקבתי בדריכות אחרי התחרות הזאת. הייתי המומה מאיך דברים השתנו בתחרות הזאת. אני עוד הדור של התחרות הראשונה בשנות ה-70, שהרפרטואר היה כל כך סטריאוטיפי. היית חייב לנגן פרילוד ופוגה של באך, קצת דומה לרפרטואר בחינות באקדמיה או בקרן שרת. היית חייב לנגן פרילוד ופוגה של באך, היית חייב לנגן סונטה קלאסית, אחר כך היית חייב לנגן ארבעה אתיודים, שניים של שופן, אחד של ליסט ואחד של דביסי, ויצירה ישראלית, ובשלב ראשון לא הייתה לך שום בחירה אישית של רפרטואר, אלא שמו אותך ישר על דברים שיש להם אמות מידה בדוקות ותקפות במשך 300 שנות פסנתר. ובמיוחד הסיפור הזה של לשים לך פוגה של באך על ההתחלה שטיפול, או אתיוד של שופן על ההתחלה שתפספס, וככה להוריד את כולם. ופתאום אני מגיעה לתחרות ששום דבר הוא לא חובה. שום דבר, אין באך חובה, אין סונטה קלאסית חובה, שום דבר הוא לא חובה. במסגרת הסגנון הרומנטי תבחר, במסגרת הברוק תבחר, ואם אתה לא רוצה, אז לך למשהו שאתה אוהב.
0: וזה העיקר, טוב בעינייך?
1: תראה, זה מאוד יצירתי. זה מאוד יצירתי.
0: זה טוב לקהל, זה בוודאות.
1: אני לא יודעת אם זה טוב לקהל, הקהל אוהב את מה שהוא מכיר.
0: אתה מקבל חגיגה שלמה.
1: לא, הקהל של מוזיקה קלאסית, אתה לא מכיר אותו, עומר? לא חטפת ממנו מספיק? הקהל של מוזיקה קלאסית אוהב את מה שהוא מכיר ואת מה שיש לו אמות מידה אליו. הוא לא מת לשמוע את יודין מנגן רוג'ר סשנס בתחרות בינלאומית לפסנתר על השלב הראשון.
0: מצד שני, יש עוד הבדל, וזה הבדל משמעותי שעמדנו עליו אתמול, ואני חושב שהוא גם ניכר בתחרויות עד לפני, אני חושב, 6 שנים. המתמודדים היו אנונימיים. היום כבר יודעים מי הם עוד לפני שהם פצחו בנגינת התו הראשון, כי יש להם אינסטגרם ויש להם פייסבוק והם קיימים ברשתות ויש להם אישיות רשתית וכו' וכו'.
1: אז זה העניין, שהסיפור של האישיות תופס תאוצה. בגילי ובזמני זה לא היה אישיות. אמרו, קודם כל תנגן כמו שאמרו לך, כן. תהיה תלמיד מצטיין.
0: עם מטרונום.
1: עם מטרונום, תעשה בדיוק מה שאמרנו לך, וחלילה שתטעה, ואז כשתהיה גדול ותפרוס כנפיים, נראה אותך. והיום זה קצת אחרת. זה היה, אני פורס כנפיים כצעיר, אני מנגן הכי יפה, אני בבתי הספר הכי טובים, עם המורים הכי דגולים, אבל אני בוחר תוכנית. וזה הפך את זה לסיפור הרפתקה שאני לא הייתי מוכנה לו בכלל. אני יושב ואני לא אכיר חצי מהיצירות, אני 50 שנה אני יושבת ליד הפסנתר הזה.
0: אבל תראי, זה הפריח בך רוח של עיזוז והמון...
1: תראה, זה נורא יצירתי. זה נורא יצירתי. זה נורא יצירתי, אבל זה גם מה שנקרא מלכודת. כי בסוף אלה שהגזימו, אלה שהגזימו, כולל כמה מהישראלים, שהגזימו לגמרי עם היצירתיות, נפלו על זה.
0: אז תכף אנחנו נפנה את השאלה לבן אדם שהכי טוב לשאול אותו את השאלה הזאת, אבל נספר רגע על מה ש...
1: רגע.
0: הנה, פרופסור אריה ורדי נכנס לאולפן, וחיבוק גדול, ואנחנו תכף נשאל, נפנה את השאלה לאריק, לפרופסור ורדי, על הדברים שאסטרית אמרה. מה היה לנו אתמול? אתמול אנחנו שמענו פרוקופייב אחד, שמענו ברמס אחד, ושמענו בלה בארטוק, בביצוע פנטסטי. פרופסור ורדי מוזמן להצטרף אלינו. הנה, כך, יש לך פה מיקרופון, יש לך כיסא. תרגיש בבית. זה הבית שלך, הבית השני שלך, לא היכל התרבות.
2: תודה, כן.
0: הנה, תחזיק את המיקרופון.
2: המקום הזה הוא מקום אהוב כל כך. היו זמנים שהייתי נוהג את הרכב שלי והייתי רוצה להגיע למקום אחר, והייתי מוצא את עצמי חונה פה. אתה יודע, בזמנים האפשר היה לעמוד ממש בכניסת האומנים. בדלת של כניסת האומנים היה מותר
0: לי. בלי לחטוף רפורט.
2: שום דבר, אתה בא...
0: עם הדיליג'נט.
2: כמעט עם הרכב לתוך הבניין.
0: פרופסור ורדי, הסטריט פה הביאה תובנה מעניינת. את רוצה לחזור ולשמוע את דעתו של הרי?
1: הוא שאל אותי לגבי התחרות, ואני אמרתי שהתחרות הזאת מהממת אותי במקוריות שלה. במקוריות של בחירת, בחופש האדיר הזה שנתתם, בבחירת הרפרטואר, בצורה שכל... כל מתחרה, מהשלב הראשון יש לו במה להראות את כל הרעיונות הכי משוגעים שלו לגבי איך לבנות תוכנית, מה לנגן, את מי לנגן ואיך לנגן. ואמרתי שמצד אחד זאת מעלה גדולה, כי אני נולדתי בארץ שהיה מאוד מאוד, היה פרלוד ופוגה של באך, סונטה של בטהובן, שני אתיודים של שופן, אתיוד של ליסט, אתיוד של דביוסי, ולך הביתה. זה לא קיים, זה מצד אחד, ומצד שני גם אמרתי, אבל יכול להיות שלכמה מהמתחרים ששיחקו עם זה יותר מדי, זה גם היה עקב אכילס, כי הגעת למקום שלא היית בטוח איך לשפוט אותם. הם ניגנו יצירות שרק הם יודעים איך לנגן.
2: לצערי יש הבדל קטן בינך לביני, שאת יכולה להגיד את כל מה שאת רוצה, ואני...
0: אתה תרמוז.
2: אני חייב לדעת לחשוב על כל מילה שאני אומר, ויותר מזה על כל מילה שאני לא אומר.
0: כן, למי שלא הבין, הרי ורדי הוא ראש חבר השופטי.
2: אז קודם כל, אני מסכים שחופש הבחירה זה דבר נהדר, ואנחנו לא רוצים ליצור כאן אווירה של בית ספר, ולכן גם אמרנו מותר הדרנים, מותר כל דבר. אנחנו רוצים שזה יהיה מופע לקהל בנוכחות שופטים, ולא מופע לשופטים עם השתתפות של הקהל. בעבר גם אסרו על הקהל למחוא כפיים בין היצירות, זה היה בכלל עסק מצחיק מורה.
1: דיממת צל מוות.
2: כן, כן, כן, תחרות, זה צריך להיות עסק רציני מאוד. ועכשיו אנחנו באמת רוצים, אנחנו רוצים לראות איך האומן מתנהג על הבמה, איך הוא באמת מנהל את כל האירוע הזה. זה אירוע חזותי, זה אירוע בימתי, זה קונצרט, זה באמת הדיאלוג עם בטהובן ועם עצמי, אבל זה גם הדיאלוג עם הקהל, והקהל הוא כאן המרכיב החשוב ביותר. אבל בעניין הזה שאת אומרת של החופש, אני רוצה לשבח איש אחד שאת מכירה אותו, הוא שמו אריאל כהן. אריאל כהן, שהטילים עוד עפו פה, ובאמת אנחנו...
0: המנהל האומנותי של התחרות.
2: אם אתם עוד זוכרים, זה היה לפני...
0: בוודאי.
2: 4-5 חודשים.
1: איך נשכח? איך נשכח?
2: לא, אנחנו שכחנו. זה מעניין איך שכחנו את זה, אבל עכשיו, דווקא בגלל התחרות, אני נזכר בזה. אנחנו ישבנו במקלטים, ואנחנו לא מאמינים, לא תהיה תחרות. איך יכולה להיות בכלל תחרות? אנחנו במקלטים, איך אפשר לארגן את זה? ואריאל כהן, הוא האמין בזה. הוא האמין שיכול להיות, וכבר אז הוא עשה את האלטרנטיבה הזאת, לעשות את השלב הראשון והשני בקרונברג, ואת השלב הגמר כאן, והנה הגענו עד הלום. ויתר על כן, איך שאומרים, אנחנו מגלים שזה יצא לטובה, שאולי הקונספט הזה שדווקא יש 4 חודשים רווח בין השלב הראשון והשני ביחד לבין השלבים של הגמר, יש בזה יתרון עצום.
0: כי זה אפשר להם להתכונן, נכון?
2: זה באמת יתרון עצום.
1: המתחרים באים במבושלים, וואו.
2: הם באים מוכנים, הם גם לא במתח כזה, כי זה נכון שמצד אחד שאתה הולך כל הזמן בכיוון אחיד לקהל, לכל מקום יש מומנטום, אתה יוצר איזה מציאות יוצאת דופן, אבל מצד שני יש גם איזו אווירה של נינוחות, ואנחנו רוצים, מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים לנגן הכי טוב, אנחנו רוצים להגיש לקהל את המוצר יפה ביותר שיכול להיות. זה גם אפשר למנצחים ולנגנים הקאמרים. אני מוכרח להגיד שהרמה של המוזיקה הקאמרית הייתה...
1: וואו, סעידה והילל? נפלא.
0: טוב, הם עברו סיירת
1: מטכ"ל. אבל הם נתנו מעצמם, זה לא רק ניגנו, נתנו ונתנו.
0: וגם הקאמרטה, כולם נתנו.
2: קאמרטה עם אבנר בירון, זה באמת, זה לא פשוט.
0: לא רואים הרבה דברים כאלה בעולם, אני חייב להגיד לכם.
2: ואפילו קונצ'רטות לא ידועים, היה לנו
1: גומל,
2: גומל ברוסית. אז בפעם הראשונה בחיים, אני חושב פעם ראשונה בקורות מדינת ישראל,
1: שמישהו מנגן את הקונצ'רטו הזה.
2: את הקונצ'רטו הזה של אומל על קו התפר בין מוצרט ושופן, איזה מוזיקה מדהימה. אז זה אפשר לנגנים בשלב הקודם, אנחנו שלב הגמר יש שלוש חטיבות, אז היה המוזיקה הקאמרית והיה התזמורת של אבנר בירון, קאמרטה, ועכשיו הפילהרמונית, וזה אפשר למשתתפים באמת להיראות במיטבם, והם לא נראים כאלה שלא ישנו כל הלילה, הם לא באים כצללים, הם באים ממש כנמרים וכאריות.
1: וגם הם משקיעים, נגיד, בשלב הקאמרי, הטריו אלג'אק הזה מספר 2, זה קונצ'רטו שלם, בעבר הוא לא נוגן פה בכלל.
2: את יודעת, אסטרית, אף אחד מהמתחרים הללו לא בחר בדרך הקלה. את זוכרת מה מנדלסון כתב על הגוונטהאוס, על הקיר שם מאחורי הבמה, הוא כתב, הדרך הקשה היא הדרך הטובה, בלטינית, הדרך הקשה היא הדרך הטובה. הם כולם, כל היצירות שהם בחרו, הם היצירות, לא הייתי אומר קשות, לא אוהב את המילה הזאת, מאתגרות ביותר שיש, אין יותר מאתגר מזה.
1: גם מאתגר, גם 45 דקות יצירה קאמרית, 47, אפשר היה לגמור את העניין ב-22 דקות מנדלסון ביאף.
0: אפשר גם 8 דקות, את יודעת, פרק.
1: זה לא נתנו, נתנו יצירות שלמות, אבל...
0: זה מזכיר לי אמירה שמתייחסת בעיקר לאומנים של מוזיקה קלה, רוקסטרים, אנשים שבאים לתת תופעה, נגיד סטינג לצורך העניין, אוקיי?
2: איך שאומרים בעברית, לדפוק הופעה.
0: לדפוק הופעה.
1: אוקיי.
0: והם באים והם אומרים, רגע, אני פה מול ומבלי, אני באצטדיון ענק, אני לא רוצה לתת את הלהיטים שלי, היום אני אתן לקהל את החומרים החדשים. ואז האנשים שהגיעו לאולם,
1: זה אף פעם לא עובד.
0: ושילמו כל כך הרבה כסף
1: לא
0: על זה, יוצאים
1: וכועסים.
0: וחצי תאוותם בידם. והנה, השנה אין רחמנינוב 2, חבר'ס.
1: כן, אבל יש רחמנינוב 3. יש 3 פעמים פרוקופיב 2 שאני לא מאמינה, זה לא היה אף פעם. פרוקופיב 2 ואף פעם אחת לא פרוקופיב 3. תמיד 3 היה הפבורית. איזה יופי.
2: זה מאוד מעניין, יד הגורל מתעתעת בנו, הסטטיסטיקה משחקת איתנו משחקים משונים מאוד מאוד. אין את הקיסר.
0: נכון.
2: באמת.
0: שופן.
2: כן, כן. איפה הם כל הגיבורים שאנחנו אוהבים כל כך?
1: איפה הסוסים?
0: כן.
1: אין צ'ייקובסקי אחד.
2: נכון, צ'ייקובסקי.
1: אין צ'ייקובסקי אחד.
2: אסטרית.
1: יש את כל עושי דברו.
2: אין את צ'ייקובסקי.
0: אתם יודעים אבל מה? יש היום אפשרות, זה מאוד פשוט. נכנסים למחשב, יש אתר שקוראים לו יוטיוב, לוחצים צ'ייקובסקי אחד, מקבלים את זה במיליון ביצועים, זהו זה. אבל פה החוויה של התזמורת הפילהרמונית הישראלית המדהימה, עם יואל לוי ועם האקוסטיקה הפנטסטית של אחד התרבות, ועם הפסנתר החדש, וזה משהו שהוא לא מקבלים כל יום.
2: אני שמח כל כך שאמרת התזמורת הפילהרמונית עם יואל לוי, כי הקונצרט של אתמול היה בשבילי אות ומופת. בעבר, הרבה פעמים הקונצרטו בשלב הזה של תחרות היה תמיד כפוי טובה, כי התזמורות לא רצו לעשות את זה, המנצחים לא כל כך רצו לעשות את זה. עשו את זה בגלל שצריך היה לצאת ידי חובה לתחרות.
1: ולהכין מהר מהר.
2: כן, וגם לעשות את מקסימום המאמץ במינימום זמן, ואם הקונצ'רטו אורך 45 דקות, אז קבעו את משך החזרה ל-40 דקות, כי בחזרה לא מנגנים את הקדנצות. אז אין את הדבר הזה יותר. אתה רואה תזמורת שבאה ומוכנה כאילו זה הקונצרט החשוב ביותר בפסטיבל זלצבורג ובקרנגי רול, ואתה רואה את יואל לוי שכבר ניצח כמה וכמה פעמים על הקונצרטו המורכבים האלה. אחד הקונצרטות הללו הוא באמת מורכב במיוחד, את אומרת לי אסור להגיד, לי אסור להגיד, אז אחד הקונצרטות הוא באמת מורכב וקשה, באמת מורכב וקשה, ואתה רואה אותו ניגש בפעם ה-X פלוס 1 בחרדת קודש לעשות את המלאכה הזאת, שאתה מוכן ואתה בטוח, אבל עדיין זה קצת on the verge of the edge. אם אתה לרגע לא זהיר ביצירה הזאת, אז אתה והתזמור
0: יואל לוי, כמו שאמרתי ואני עומד על כך, הוא אחד מבחירי המנצחים הפועלים כיום בעולם, בוודאי הישראלים, אבל לא רק. ויש לנו את הכבוד שהוא א' המנהל של התזמורת הסימפונית חיפה, וב' שהוא נמצא כאן כבר פעם שנייה ומלווה את החבר'ה הצעירים האלה שמקבלים טיפול, איך אומרים?
1: טיפול 10,000 פלוס, כן.
2: והוא זכה גם לנדוניה היוצאת מהכלל, והיא הפסנתר הזה. הפסנתר הזה שהוא באמת שחיית חמדה. בעבר היו לנו לפעמים פחות הצלחות עם פסנתרים של סטיינווי, והיו אפילו תחרויות שפירמות אחרות, פציולי, הפכו להיות פייבוריטיות. הפעם אנחנו עם סטיינווי ממש יוצא מהכלל, ומי שבחר אותו זה קווין צ'ן, הזוכה בתחרות הקודמת, שנסע להמבורג יחד עם עוד כמה חברים, והם עבדו קשה קשה ועשו את המלאכה הזאת, הם יודעים איך לעשות את זה.
0: והפסנתר הולך לחיפה.
2: והפסנתר הולך לחיפה.
1: אה, זה הנדוניה.
2: כן, זאת הנדוניה, שהפסנתר החדש הנפלא הזה נשאר אצלנו בארץ הקודש, והולך לעיר הכרמל. ואגב, גם בעבר היה סטיינווי אחד, שאנחנו תמיד אמרנו, הוא הגוורנרי. היו אחרים שהם היו אסטרדים, אבל היה סטיינווי אחד שכולם אהבו אותו בחיפה. אני זוכר כל האומנים שבאו ארצה, אני זוכר את רדולופ, הוא אומר לי, זה הפסנתר הטוב ביותר שיכול להיות. אני יכול לספר לכם בסודות שבעבר אני נסעתי להמבורג והייתי מי שבחר את כל הפסנתרים לכל תחרויות רובינשטיין בהיסטוריה בכל המהדורות. אבל הפעם בתחרות הזאת החלטנו שהדור הצעיר יבחר, כי מי כמו קווין צ'ן שזכה לפני 3 שנים יודע על איזה פסנתר הוא רוצה לנגן עכשיו. הוא יודע את זה יותר טוב ממני.
0: פרופסור ורדי, לפני שאני משחרר אותך לתפקידך חשוב, אני יודע שאתה לא תגיד לי מה דעתך וזה בסדר, למרות שאני אנסה לחלום ממך, אבל אני כן רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. האם במהלך כל התחרות הזאת היה איזשהו רגע שאמרת לך, לעצמך, בתוך תוכה, וואלה, את זה לא ציפיתי?
2: בוודאי שהיו רגעים כאלה, אבל כפי שאמרת, עומר, אתה לא מצפה שאני אגיד לך. אני יכול להגיד לך רק דבר אחד. השופטים שלנו עשו מלאכה מאוד טובה בקרונברג. השישייה הזאת שהגיעה לכאן, הם אחד אחד, באמת כל השישה האלה זה 6 פרסים ראשונים. כל השישייה הזאת היא מעל ומעבר. נכון שהיו אחרים שגם הגיע להם, נכון שהיו כמה שליבי ממש כואב שהם לא עלו, אבל אני לגמרי שלם. אתה יודע, לפעמים שאתה לא מעלה כאלה שמגיע להם, ואז בא שלב הגמר ואתה שומע תוצאה לא טובה ואתה אומר, אוי, אכלנו אותה, איך אכלנו אותה, באמת טעינו. כאן אני יכול להגיד, אני מצטער על אלה שלא עלו, אבל מי שעלו...
0: קיבלתי שאלה מהקהל. אפשר? שאלה מהקהל. מישהו שלא מכיר, לא מצוי בעולם המוזיקה הקלאסית, איכשהו נפל על השידור שלנו ואמר, רגע, מה, זו תחרות רק של גברים?
1: אוי.
0: זה אנשים שלא מכירים את העולם.
2: אני יכול להגנתי להגיד שבין צוות השופטים היו 50% בנות.
0: מעולה. זאת התשובה.
2: את שלנו עשינו. הוועדה המסדרת של התחרות שהחליטה מי השופטים, בנים בנות, עשתה מעשה צדק.
1: ואני צפיתי בשלב ראשון ושני, וזה היה מוצדק. צר לי. זה היה מוצדק.
0: לא, התשובה לגיטימית.
1: אבל יש עוד דבר שאני רוצה שאולי נציין אותו. אנחנו בימים כל כך קשים למדינה הזאת, ולכל מה שקורה פה. ופתאום לשבת ולראות צעיר בגיל 21 נותן את כל מה שיש לו בשביל לנגן יצירת מופת כמו שצריך, זה מביא לי דמעות לאוזניים ולעיניים.
0: וצמרמורת בידיים.
1: והקהל מבין את זה ותופס, זאת אומרת, עדיין יש ערכים בעולם המטורף שאנחנו חיים בו.
2: והערכים כוללים לא רק שהוא יושב על הבמה ונותן את עצמו, אלא גם איך הוא מתכונן, כי הוא הרי צריך לעבוד, תגידי לי, כמה שעות ביום?
1: 10, 12, כמה שאפשר, 14.
2: באמת, באמת לתת את כל כולו, את כל מה שאפשר להקריב למען האהבה הנהדרת הזאת. ואיך אמר בודלר, La musique creuse le ciel, המוזיקה, תרגמו את זה פה, מודדת את השמיים. זה לא נכון, היא לא מודדת את השמיים.
1: נוסקת אל השמיים.
2: היא מפלחת את השמיים ומאחדת את כל העולם.
0: טוב, עם האמירה האופטימית הזאת והכיפית הזאת, אני מאוד רוצה להודות לך, פרופסור אריה ורדי.
1: ותודה על הכל.
0: עוד 3.5-4 שעות, כל זה כבר יהיה מאחורינו, ואפשר יהיה כבר לנשום לרווחה ולהגיד, הנה, זה הדור הבא, זה המנצח. תודה רבה, אריק.
2: תודה, עומר, תודה, אסטרית, תודה, תודה.
0: אסטרית, בוא נגיד כמה מילים על מה שעומד להיות לנו הערב. איזה יצירות אנחנו נשמע? מאוד מגוונות.
1: אנחנו הפעם בתחרות הזאת, הערב חוגגים את הפסנתרנות הרוסית הגדולה. יש לנו פעמיים את הקונצ'רטו השני של פרוקופייב. המתחרה הראשון ינגן את זה, וגם השלישי. הערב, ובאמצע יש לנו את הקונצ'רטו השלישי של רחמנינוב.
0: שהוא נחשב לקונצ'רטו הקשה מבין 4 הקונצ'רטי של רחמנינוב.
1: כן, שהוא נחשב היה לפעמים למשימה
0: בלתי אפשר.
1: לפני 50 שנה רק הורוביץ היה מנגן את הקונצ'רטו הזה, וכשרחמנינוב שמע את הורוביץ מנגן את זה, הוא אמר, אני לא האמנתי שמישהו חוץ ממני מסוגל לנגן את המפלצת הזאת.
0: אוקיי, אז אולי תתני לנו, למי שלא כל כך מכיר ומאזינינו שנוסעים עכשיו ברכב מכאן לשם, כמה טיפים, איך להיכנס ליצירה, איך להקשיב לפרוקופייב, למה, מה לחפש?
1: טוב, אז אני יכולה להגיד ככה, אנחנו פה נכנסים ללב הרומנטיקה הרוסית הגדולה. הרומנטיקה שמאמינה שהמלודיה היא חזות הכל, והפסנתר הוא מלך הכלים, והוא המלך הסימפוני. זאת אומרת שרק הפסנתר יכול לעמוד מול 4 חצוצרות, 3 טרומבונים, טובה, מחלקת כלי הקשה בלתי נסבלת, ורק הוא יכול עדיין לצאת מזה ולהוביל את זה כמו גיבור גדול, אבל תמיד גיבור טרגי.
0: למה?
1: למה? כי הקונצ'רטו של פרוקופייב מוקדש לחבר שלו שהתאבד. הקונצ'רטו הזה, פרוקופייב ידוע כמלחין שכתב בקלילות מדהימה. הוא כתב במהירות בלתי נסבלת. על הקונצ'רטו הזה הוא ישב 20 שנה.
0: זה גם קונצ'רטו שהלך לאיבוד, נכון?
1: זה הלך לאיבוד, זה נשרף, ואז הוא גילה אותו, ואז הוא שינה אותו, ואז הוא עוד פעם מדפיס עוד גרסה. ושנים זה היה נחשב יחסית לקונצ'רטו השלישי, הכבשה השחורה של פרוקופייב, גם ארוך, גם מייגע, גם קשה, מי בכלל רוצה לנגן את זה? כולם עטו על הקונצ'רטו השלישי שהוא חצי באורכו.
0: אז את יודעת מה? נמצא איתנו עכשיו בדיוק הבן אדם שיכול לדבר איתנו על הקונצ'רטו הזה, מאסטרו יואל לוי, שלום.
1: שלום.
0: תודה שהצטרפת אלינו.
1: איזה יופי היה. איזה כן. ברטוק מדהים, איזה ברמס, איזה
3: מאתגר,
1: יופי.
3: מאתגר, מאתגר. תוכנית מאתגרת.
1: הכל, הכל. כן.
0: אז בדיוק דיברנו על הפרוקופייב, מה, אולי אתה מהנקודה שלך, מה האתגרים שעומדים בפני מוזיקאי, גם מנצח אבל גם הפסנתרן?
3: טוב, הפסנתרן, לא צריך לדבר על זה, זה יצירה ענקית לפסנתרנים, זה חלק היצירות הכי גדולות, מורכבות ברפרטואר.
0: בקדנצה, בפרק הראשון, יש שם 3 חמישות?
3: 4 דקות קדנצה, איפה נשמע כזה דבר?
1: קדנצת התאבדות, רבותיי. התאבדות. אין אפשרות לכתוב יותר צלילים מזה לפסנתר. מישהו בא ואמר, יאללה, בוא ניתן להם קדנצת התאבדות שיזנקו על הניאגרה. משהו היסטרי.
3: כששומעים פסנתן שמסוגל לנגן את זה, טכנית זה כבר הישג אדיר.
0: אומרים שחיינו.
3: הישג אדיר. אבל היצירה היא פשוט פנטסטית. והרי הוא עשה, הוא חידש אותה לגמרי, אבל לגמרי. היצירה נשרפה ברבולושן.
0: כן.
3: נשרפה. ו... מישהו קורא לי?
0: אתה בשידור חי, אנחנו בשידור חי, כן. וכאן כל המוזיקה,
3: בהחלט,
0: הכל יכול לקרות.
3: ואז המון שנים אחרי זה, הוא היה בפריז, ויש שם אפילו מוזיקה צרפתית באמצע, אתה יודע, יש שם כל מיני כאלה... ולא רק, גם בקדנצה, כל מיני דברים.
1: כל מיני שרמים.
3: כן, כל מיני שרמים.
1: שרמים צרפתים.
3: רגע, זה ממש מפריז, הוא עשה את זה עם קוסביצקי, זה... אבל הוא היה לא רק קומפוזיטור בחסד, הוא היה פסנתרן בחסד. פרוקופייף, הוא ניגן את ההופעה הראשונה.
1: כן, אבל פרוקופייף הוא מאותם פסנטרנים שניגנו רק את עצמם. זה לא כמו רחמנינוב שניגן שופן. פרוקופייף ניגן רק את עצמו.
3: את יודעת מה? אם הייתי מסוגל לנגן את זה, רק את זה, דיינו.
0: מאסטרו לוי, קודם כל תמיד כיף לראות אותך, במיוחד החיבור המרגש שלך עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית. ניצחת עליהם גם לפני כמה שנים רק במלחמה של בריטן, ובכלל גם...
1: צ'יט
0: של בטהובן.
3: ועשית את זה. הוא היה ב-91.
1: זה לא יישכח.
3: כל הכבוד שאת זוכרת את זה.
0: ואת התחרות הקודמת. ספר קצת, התזמורת התחדשה, המון חבר'ה צעירים, נכון?
3: תראה, זה חילופי דורות, אין מה לעשות. זה חילופי דורות, יש כישונות חדשים.
0: רק נפרדנו ממיכה דייוויס שיצא לגמלאות לפני כמה שבועות. נכון, נכון.
1: והשאיר לנו שלושה תלמידי טרומבון, כל אחד יותר מבריק מהשני.
3: בדיוק. הוא בא לנגן איתי בשבוע הבא, בחיפה, את השנייה של מאלר.
0: איזה כיף.
3: אז
0: כדאי. שאותה אנחנו אגב נשדר בשידור ישר בכאן כל המוזיקה, אז כבר זה הזמן להזמין את המאזינים.
3: סיאסים, אבל לגבי הערב, יש לנו שלושה פסנתרנים מאוד מוכשרים. אתמול היו גם שלושה מאוד מוכשרים. כמובן, הם מאוד צעירים, בלי הרבה ניסיון, וצריכים לעזור להם כמה שאפשר, כמובן. אבל זה מאתגר בשביל כולם, בשביל התזמורת, בשבילי, בשביל הפסנתרנים, תחת לחץ.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מכשילה.
3: נו.
0: כשניצב בפניך ילד כזה שנמצא בתחרות, אתה אומר לעצמך, בוא ניתן לו, בוא נראה איך הוא צולח את זה, או בוא נעזור לו, בוא...
3: לא, לא. בהתחלה הרי נפגש איתם, מיד אני מתקן להם, אומר ככה וככה וככה, לא כדאי לכם. ככה, כי זה מה שיקרה. אני נותן להם עצות, עצות, אחר כך זה בחירה שלהם.
0: כן.
3: אני רק יכול לייעץ, זה הכל. וגם בחזרות אני אומר, מראה להם מה הם לא מקשיבים, איפה הם צריכים להקשיב יותר לתזמורת, דברים כאלה, שזה נורא חשוב. כי לפעמים הם מנגדים שוכחים שיש תזמורת, וצריכים להזכיר להם, אתם חייבים להקשיב, לא רק לנגן, וזה מאוד חשוב, והקורדינציה, אבל אני מנסה לעזור להם עד הסוף. כשבאה הופעה, כמובן.
0: כן. אני צריך... יצא לך לשמוע אותם בשלבים קודמים,
3: לא,
0: מנגנים?
3: לא, אני ביום שישי, פעם ראשונה, הקשבתי להם לשלושה לבד בחדר, כל אחד ניגן לי, עשיתי להם כל התיקונים האפשריים, יום שבת שלושה אחרים, כל אחד בחדר לבד, איזה שעה עם כל אחד.
0: וזה טוב לדעתך שאתה פוגש אותם פעם הראשונה, שנייה לפני הבמה, או
3: ברור, ש... ברור, לא, זה נורא חשוב לפני שנפגשים עם התזמורת, זה קריטי לדעת מה הם עושים ומה נכון, מה לא נכון, ולהגיד להם מה הם כדאי להם לתקן, ואיפה לשים לב, לא לרוץ כאן, כאן, לשמוע, אמן.
0: אז אני אשאל אותך לסיום שאלה ששאלתי את הסטריט, למאזינים שלנו שעכשיו מאזינים לנו בדרך, בכבישים, ותן איזה נקודה אחת שכדאי לשים אליה לב ולפתוח את הראש.
3: נקודה
0: שכדאי... יש הרבה, לשים... אבל משהו קטן.
1: רוקוף אחרי הקדנצה.
3: אוי, יש דברים אינסופיים. הפרוקופייב זה גם עולם ומלואו. כנ"ל זה רחמנינוב 3, אחת היצירות הכי גדולות לפסנתר שאי פעם נכתבו. עם רומנטיקה מדהימה, ווירטואוזיות מדהימה, וגם קדנציות ענקיות, גם. ויש כאן שלושה אומנים, כל אחד עם האופי של עצמו, ואני לא רוצה אפילו להשוות, כי...
0: טוב, זה אסור לך.
3: זה לא עניין של להשוות, זה... כל אחד זה... תרבות אחרת, עולם אחר, עולם ומלוא אחר.
0: מעניין.
3: וזה התענוג שזה לא אותו הדבר.
0: נכון.
3: לכל אחד אני יודע את הנטיות לפה, נטיות לשם, ואני צריך להתאים את עצמי בהחלט.
0: טוב, ופעמיים לנגן היום את אותו קונצ'רטו?
3: לא פשוט.
0: לא פשוט.
1: בוא נגיד מילה על הרחמנינוב 3. רחמנינוב 3, הרבה שנים אמרו שדווקא שמה התאום עם התזמורת הוא ממש קשה.
3: תאמיני לי שלא רק ברחמנינוב 3.
1: גם בפרוקופייב
3: 2? בהחלט, בהחלט.
1: רחמנינוב 3 במיוחד? יש קטע כמעט אטונלי בפיתוח.
3: כן, כן ולא...
1: שזה בלגן כזה גדול שאני אף פעם לא יודעת איך יוצאים ממנו.
3: לא היה לי בלגן ברחמנינוב 3, זו האמת. בפרוקופייב 2 יש שם מקומות שצריכים להיזהר. הפרק השני שהוא מהיר מאוד וזה קל מאוד...
1: לסטות וכולו חלקי 16 באוניסון.
0: זה כמו לנסוע בפורמולה 1,
3: נכון? 3.5 דקות. מהירות אינסופית עד הסוף, אבל גם הקטעים הליריים, יש שם דברים כל כך יפים, כל כך מיוחדים. זה פרוקופייב בגדלותו,
0: טוב, אז תהיה לנו הזדמנות כפולה ליהנות מהדבר הזה.
3: כן, בהחלט.
0: מאסטרו יואלה, ואני מאוד מאוד מודה לך שפינית לנו את הזמן הזה.
3: בהחלט.
0: קוראים לך בגרין רום, אז
3: אוקיי.
0: אנחנו...
3: אלפי תודות.
0: תודה רבה, בהצלחה. תודה רבה.
3: תודה.
1: בהצלחה.
0: אז כן, אנחנו בשידור ישיר, בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס, מאחד התרבות בתל אביב. הרעש שאתם שומעים מסביב, זה הקהל שנוהר, כי עכשיו השעה 6:30, כלומר בעוד כ-30 דקות, אנחנו נתחיל. נשמע את הגונג ונצא לדרך.
1: עוד נקודה, אבל שאני לא רוצה שתשכח.
0: כן.
1: זה כשאנחנו באים עם הפסנתרנות הרוסית הגדולה, ועדיין זאת פסגת הפסנתר, קונצ'רטים 2 ו-3 של פרוקופייב, קונצ'רטים 2 ו-3 של רחמנינוב, עברו 100 שנה. עברו 100 שנה.
0: נכון.
1: הקונצ'רטים האלה, וברטוק, מה ששמענו אתמול, עברו 100 שנה. עדיין אתה קופץ בכיסא כשאתה שומע את ה...
0: איך את מסבירה את זה? טוב, אני יודע איך להסביר את זה.
1: אני יכולה להסביר הרבה דברים, אבל יש דבר אחד במיוחד, שאני רוצה שהמאזינים שלנו ייקחו בחשבון. האנשים שכתבו את הקונצ'רטים האלה בשלב ההוא בחיים שלהם היו פליטים. הם ברחו. הם ברחו מרוסיה הבולשביקית, והם שילמו על זה מחיר כבד. רחמנינוב הפסיק לכתוב, פרוקופייב התחיל לספור כסף, איך הוא יעשה כסף מקונצרטים, ורמתו כמלחין.
0: רחמנינוב גם נסע למסעות אינסופים של ניצוח ונגינה בארצות הברית.
1: אבל לעומק, אני לא צריכה להגיד שום דבר במדינת ישראל על מה זה להיות פליט. כשבן אדם הוא פליט, הוא צריך את כל העולמות בליבו לכנס ולאחד כדי לקבל את עצמו בחזרה. וזה הכוח של שתי היצירות האלה, כולל ברטוק. הכל. אתה פליט? מי אתה? יש לך בית? יש לך מורשת? יש לך בית אחד ששטחו 1.5 מטר ויש בו 88 קלידים בשחור לבן. תמצא את עצמך בבית הזה. וזה האתגר הגדול של הפסנתרנים, זה גם מה שכל כך מרגש את הקהל. כי אם הביצוע הוא טוב, אתה מסתכל על הפסנתרן, ואתה אומר, הוא יצא מזה? זה בלגן כזה גדול. הקדנציה של הפרוקופייב, הפיתוח האטונלי של רחמנינוב 3 באמצע, הוא יצא מזה? המלחין יצא מזה והפסנתרן יצא מזה? וכשהוא יוצא מזה... כמו שהוא מגיע לרי מינור בסוף פרק ראשון, כל הקהל, אוקיי, אוקיי. יש סדר בעולם, נכון שהעולם הוא מטורף, אבל בסוף הצדק מנצח.
0: אז הנה, בוא נשאל את אלמה שפירו, שהצטרפה אלינו, חברת צוות שופטי המחר. את מרגישה בבית?
4: אני לגמרי מרגישה בבית.
0: אחרי שניתקו אתכם מהבית, שלחו אתכם לקרונברג, והחזירו אתכם וזה, והנה אנחנו פה, בהיכל התרבות בתל אביב.
4: נכון, אז באמת השלב עד החצי גמר התקיים בקרונברג, ואנחנו פה עכשיו בגמר פה בארץ, בישראל, וכמובן שזו תחושה אחרת בשבילנו, פתאום להיות באזור שהוא יותר מוכר, בהיכל, עם הפילרמונית כמובן המדהימה, וזה לגמרי תחושה אחרת, גם לשפוט פה, גם לשמוע אותם כאן במגרש הבית.
0: טוב, אנחנו ממש ככה עוד 3 שעות אחרונות נשארו לנו. בואי ננסה להסתכל אחורה. עברנו כבר אי אלו כמה עשרות שעות של נגינה מהרגע הראשון. את, בתור נערה או אישה צעירה שרק עושה את זאת בפעם הראשונה, נכון? איזה חוויה עברה לך? מה הרגשת שהשתנה בך? אם בכלל?
4: אז כמובן שהשתנה. בשבילנו אני מרגישה לחבר השופטים הצעיר, זו חוויה שהיא מן הסתם יוצאת דופן, כי אנחנו כולנו מאוד צעירים ובתחילת דרכנו, וגם רובנו באמת משתתפים בתחרויות.
0: כולכם פסנתרנים, זה צריך
4: חשוב להגיד. כולנו פסנתרנים, כן. כולנו פסנתרנים, נכון, ואנחנו כולנו עדיין מתחרים, ומן הסתם אני חושבת שגם רובנו חושבים על לגשת לתחרויות בסדר גודל כזה.
0: למרות מה שראיתם, את עדיין חושבת לגשת לתחרות?
4: כן, כן.
0: זה קשה.
4: זה קשה, זה בהחלט קשה, והמתמודדים עושים עבודה מדהימה.
0: אבל זה לא שבר אותך, את תגשי.
4: לא, לא, אני חושבת שזה משהו שהיא חוויה מאוד מעצבת גם להתחרות. זה לא רק לזכות או לא לזכות, זה להתכונן לדבר בסדר גודל כזה. ובתור שופטת צעירה, אני חושבת שנתנו לנו פה איזושהי הזדמנות שלא בדרך כלל קורית, שבעצם להיות בנקודת מבט של הצד השני, שבא ושופט, ולא הצד שמתרגש ונלחץ לפני העלייה לבמה, ובאמת עולה ומנגן. ואני חושבת שזה לימד אותנו המון.
0: אני רוצה לשאול אותך, תנסי ככה להתרכז ולדלות מזיכרונך, רגע אחד מתוך כל החודשים האלה שלא תשכחי לעולם.
4: וואו, זו שאלה גדולה מאוד, יש באמת, היו הרבה מאוד רגעים.
0: אחד, מה בשלוף.
4: אני חושבת שאולי החצי גמר, הרגע של הכרזת החצי גמר, כי זה נותן גם איזשהו פרופורציות בשבילנו, שישבנו באמת מתחילת התחרות, ושמענו את כל המתמודדים במהלך כל השעות, ו... זה נתן איזושהי פרופורציה מסוימת שפתאום הבנתי שאף על פי שזו תחרות, היו חבר'ה מצוינים שניגנו מעולה, שבמקרה הזה לא עלו, אבל זה לא אומר כלום על היותם, על מי הם בתור פסנתרנים או שהם לא טובים. ואני חושבת שזה ממש נתן לי איזושהי פרופורציה ותמונה קצת יותר גדולה באותו הרגע של להבין ש... זה פשוט דרך מאוד ארוכה, ויש לא, ויש כן, ושום דבר לא צריך באמת להשפיע עד הסוף.
0: מה הדבר הראשון שאת עושה אחרי התחרות?
4: מתאמנת.
0: מחיאות כפיים. אלמה שפירו, תודה רבה לך, ושיהיה בהצלחה.
1: וכדאי להזכיר למאזינים שלנו שארתור רובינשטיין בעצמו הפסיד בתחרות. הוא לא זכה באף תחרות, הוא הפסיד בתחרות, הוא התכוון להתאבד.
0: הוא שנה תחרויות, נכון?
1: מה?
0: הוא שנה תחרויות.
1: הוא שנה תחרויות, הוא נתן את שמו למדינת ישראל לתחרות כדי להאדיר את מדינת ישראל. אבל הוא בעצמו הפסיד בתחרות, הוא חשב שזה סוף העולם.
0: מה הוא ניגן שם?
1: הוא ניגן את הרפרטואר שלו, הוא ניגן שופן, הוא ניגן בטהובן, הוא הפסיד בתחרות, הוא לא זכה לו בפרס ראשון, לא שני ולא שלישי, הוא הכין חבל. ואמר, אוקיי, אז אני הולך להתאבד, והוא מספר את זה בפרוטרוט,
0: כן,
1: בספרו 40 שנותיי הראשונות.
0: כן.
1: ואז בעוד החבל כבר מוכן, וכל מה שצריך זה לעלות עליו, פתאום הוא נזכר שהוא נורא רעב, והוא מת לספגטי בולונז. והוא יצא מהחדר, יצא מהחבל והלך לאכול. וזה מה שאני מאחלת כאן
0: מזל
1: לכולם.
0: מזל שיש ספגטי בולונז בעולם. גבירותיי ורבותיי, עכשיו השעה 6:37, אתם בשידור חי על כאן כל המוזיקה, בהיכל התרבות בתל אביב. פה המבואה מתמלאת באנשים רבים, בקהל שבא לשמוע את הגמר האחרון, את החלק האחרון של הגמר, והיום יש לנו שלושה מתמודדים. אנחנו נשמע את ולדיסלב חנדוי שינגן את הפרוקופייב מספר 2, אחר כך את רומן פדיורקו שינגן את הרחמנינוב, ויחתום את הפסטיבל האדיר הזה, את התחרות המדהימה הזאת, ג'ין יונג פארק שינגן גם הוא את הפרוקופייב 2. ומצטרף אלינו עכשיו איתמר פיינברג. רגע?
1: שכיבד את כולנו בזה שהוא עלה לחצי הגמר והוא ניגן נפלא. ממש נהדר.
0: תגיד.
5: תודה על המילים החמות.
0: עד כמה אתה מבואס?
5: מה? מה זה אומר?
0: אתה...
5: איך אני אמור לענות על השאלה הזאת?
0: איך שאתה רוצה.
5: מן הסתם אתה הולך לתחרות כדי לנצח בה, אבל אתה יכול לקוות לעלות רק עד איפה שאתה תעלה, ובמקרה הזה לא עדיף למה.
0: אבל כשאתה רואה את הקולגות שלך עכשיו על הבמה, אתה מפרגן, אתה מקנה, אני יודע מה אתה נהיה.
5: אני מפרגן להם בעולם, ברור.
0: תספר קצת על השלבים הראשונים. איך זה היה בשבילך? גם ההכנות וגם ההשתתפות בשלבים.
5: ההכנות היו די מורכבות, כי גם, כפי שאתה זוכר, בטח פרצה מלחמה עם איראן ממש לפני, וזה דחה גם את כל העניינים. גרם לה כזה חודש בערך של המלחמה להיות קצת יותר מורכבת מבחינת הפוקוס שאתה צריך להיות בו במשך הרבה מאוד זמן כדי להתכונן לאירוע.
0: היו חיימים שלמים שלא יכולת לנגן, נכון?
5: היו גם כאלה, לפעמים אתה יודע, אתה צריך לקחת את עצמך בימים שבהם הכל נסגר וזה, ולהתפרץ, לפרוץ לאקדמיה הנעולה כדי להתאמן וכל זה.
0: זה נחמד.
5: אין ברירה.
0: ספר לנו קצת על הרפרטואר שלך, איך בחרת אותו? אתה ניגנת שומן ורבל בשלב הראשון, ובשלב השני ניגנת גם שומן וברטוק, את ה-Out of Doors, ובבחירה של המלחין היהודי מתקופת השואה ניגנת קסטנבו טדסקו, נכון?
5: כן.
0: ובטהובן.
5: נכון.
0: איך הגעת, איך בחרת, מה עמד לנגד עיניך?
5: האמת שזה היה תהליך די... זו תוכנית לכאורה יחסית אקלקטית, אבל יש בה כמה אלמנטים מאחדים. קודם כל השם דוד, שחשבתי שזה מנטו, מה שנקרא, אם אני מנגן את דוד ספינדלר, אז שיהיה שם את הקסטנואה וטדסקו. אז זה די היה אוטומטי. זה גם נכנס לי, גם האלמנטים הלוגיסטיים סידרו את זה ככה שזה ייכנס טוב בה. עניינים של הגבלות זמן, עניינים של בלנס בין היצירות, כאילו מה ארוך יותר, מה לאט יותר, איך אתה מארגן את התוכנית. אותם עניינים גם למשל מכריחים אותך, אתה יודע, בתחרות יש לך נגיד שני שלבים, אתה רוצה לנגן משהו, אתה לא יכול לנגן את כל מה שאתה רוצה בגלל שאתה צריך שזה ייכנס בטמפלייט מסוים של זמן. והרבה פעמים, כל לא משנה איך תסדר תחרות, אם למשל יש שני שלבים של רסיטלים, כל אחת מהקונפיגורציות תהיה בעייתית לאיזושהי תוכנית אחרת. אז אתה צריך
0: להחליט... זה פאזל, בקיצור.
5: אז בקיצור, הייתי צריך לקחת את היצירה המאוד ארוכה של שומן, לחתוך אותה בחצי, לעשות מין פאזל כזה, לשים את הטדסקו. בסוף זה יצא לפי מגבלות הזמן.
1: אבל בכל זאת פעמיים שומן.
5: נכון.
1: לא חששת?
5: קצת חששתי.
1: שזה יכול להיות more of the same?
5: It is that, הייתי אומר. אבל כן, זאת הקרבה שהייתי מוכרח לעשות.
0: אבל יותר מהכל אתה הכנת...
1: למה? בגלל הדוד ספינדלר?
5: בגלל הדוד ספינדלר, שאני הרגשתי שאני חייב לנגן אותו. ומצד שני, גם לנגן רק חצי מהיצירה הזאת הייתה מותירה את זה ממש wanting. כאילו, זה לא אי אפשר לנגן חצי מהיצירה הזאת, ומצד שני, זאת גם יצירה שאי אפשר לחתוך באמצע ולעשות את זה, אבל כשאין ברירה, אז אין ברירה.
0: ואתה גם הכנת את הברטוק 2 לגמר.
5: נכון.
0: שמעת אתמול ביצוע מדעך.
5: מופתי, מופתי אתמול.
1: מופתי.
0: ספר, מה עבר עליך?
5: קודם כל, מעולם לא שמעתי... זה גם צריך לשבח את טכנאי הפסנתר של התחרות ש... פה בן מצרי שעשה עבודה לדעתי
0: בין, אנחנו נדבר איתו
5: מעולה
0: גם.
5: עם הפסנתר של סטיימן שהם קיבלו לפה. לא
0: הוא והמנטור שלו, זוהר הרפז גם.
5: סליחה?
0: זוהר הרפז, המנטור שלו.
5: גם זוהר הרפז, נכון. הדואו הזה עיצב את הסאונד באולם בצורה שלא שמענו פסנתר ככה מצלצל, לא בתחרויות שקדמו, ולא אף פעם, פחות או יותר. והברטוק ממש הדגים את זה מצוין. היה גיוון פנומנלי של צבעים, של טקסטורות, של מרקמים שונים שפסנתר יכול להפיק, שהאולם הזה ידוע בכמה שהוא בעייתי לפסנתר, הרבה פעמים מונע מהדברים האלה לצאת.
0: לא הורגש לגמרי.
5: לא הורגש בכלל. וחוץ מזה, שליטה פסנתרנית מטורפת. פצוע מדהים, לדעתי.
0: אסטרית, שאלה נוספת אולי יש לך לאיתמר, משהו מהמקום שלך כמחנכת, כפדורית.
1: מהמקום שלי, אני מאוד מאוד אהבתי את הרבל שלך.
5: תודה רבה.
1: בשלב ראשון. ותהיתי איך אתה התחברת לרבל הזה. הרבל הזה נורא, קודם כל טכנית קשה וגם מסובך.
5: זאת יצירה שהיא...
1: איך הגעת אליה?
5: זאת יצירה שהיא, עם כמה שהיא מסובכת ועם כמה שהיא באמת קשה להרים אותה וזה, היא גם...
1: אנחנו מדברים על רבל, גספר דה לנוי.
5: גספר דה לנוי, כן.
1: איך אתה מתרגם את זה?
0: גספר של הלילה.
5: גספר של הלילה.
1: גספר של הלילה. שד הלילה, כן.
5: שהיא גם נהייתה כמו לחם וחמאה של הפסנתרנות, זאת אומרת, אי אפשר כבר לא לנגן אותה ושומעים אותה בצדק, כאילו בלי סוף בכל התחרויות, מנגנים אותה הרבה מאוד, בגלל שהיא קשה מאוד, ובגלל שהיא דורשת, אם מנגנים אותה טוב, שזה מה שאני שאפתי לעשות כמובן, אבל זה מה שכולם עושים, אז באמת אפשר לשמוע, היא יכולה להבליט פסנתרן ממש כמו שצריך. קשה מאוד להתווכח עם ביצוע ממש שעובד של הגספר.
1: אבל אז איך אתה מכין את זה? זה מבוסס על שלוש פואמות של בריטן.
5: נכון.
1: אתה הולך וקורא... איך אתה מכין? זה עולם ומלואו. ואתה כל כך צעיר. איפה אתה מתחיל ואיפה אתה יודע שהגעת?
5: את היצירה הזאת ספציפית, היה לי חלום לנגן ממזמן, ואני גם עובד עליה הרבה מאוד זמן. הנה, עידית צבי בדיוק נכנסת להיכל. אני הכנתי את היצירה הזאת לדעתי יותר משנה שאני התעסקתי בה... יותר עוד
1: ארוך.
5: מאשר אוף, כן, בישול כן. מאוד ארוך. מן הסתם זה גם הרבה מאוד עבודה אנליטית וגם מוזיקולוגית, זאת אומרת, לעבוד עם, עם הפואמות של ברטרן, ולעבוד עם ניתוחים תיאורטיים וניתוחים מוזיקולוגיים, ולחשוב על היצירה בעצמך, ולהתאמן עליה, ולבצע אותה עוד פעם, ולבצע אותה עוד פעם. זה התהליך שכל יצירה שכל אחד מנגן, שמנגן פה בתחרות עבר איתה, אבל יש יצירות כאלה שצריך שנים בשבילן.
1: אז בכל אופן, אני רוצה שתיקח איתך לדרך מהשיחה הזאת, שאפילו שזה היה רק בשלב ראשון, ואולי לא הגעת לגמר, אנשים את הגספר הזה, אני אזכור לך אותו.
0: לא נשכח.
1: ואני שמעתי אותו דרך מסך ומרחוק. כל הכבוד.
5: תודה.
0: איתמר פיינברג, תודה רבה לך על הזמן, ובהצלחה בהמשך. אנחנו שמענו כבר את הצלצול, הראשון שקורא לקהל להיכנס לעולם, אבל זה בסדר, יש לנו עוד רבע שעה. את יודעת, הסטריט, יש פה המון אנשים צעירים באולם, אנשים שבאו לצפות בקונצרט. אחד מהם יושב איתנו כרגע, שלום לך, אשד, עם השם המחייב, אשד מנדלסון מעוז.
6: נכון.
0: מאיכן אתה?
6: אני גר בתל אביב.
0: ואתה בן 15.
6: נכון.
0: ואתה גם מוזיקאי בעצמך.
6: נכון, אני מנגן בקונטרבאס בפירמונת הצעירה.
0: ויש קשר לפליקס מנדלסון ולכל המשפחת מנדלסון?
6: אולי.
0: יכול להיות. אתה מנגן קונטרבאס.
6: מה?
0: אמרת שאתה מנגן קונטרבאס.
6: נכון.
0: אתה יודע מי עוד מנגן קונטרבאס שהגיע מאוד רחוק?
6: מי?
1: המנצח שלה.
6: לאב שני.
1: לאב שני, כן.
0: נכון. אז תספר קצת, איך הגעת הנה? זה קצת לא חוכמה, כי אתה מוזיקאי, אבל בכל זאת.
6: אז גם אני מאוד אוהב להקשיב למוזיקה, בזמן חופשי. ואני, יש לי חברים מוזיקאים, פסנתרנים, ואני סקרן להקשיב לאנשים, אני מניח שרובינשטיין זה האנשים הכי טובים בעולם שמנגנים פה. ואני רוצה להיות בקהל של הבמה הזו.
0: עקבת קצת אחרי התחרות?
6: לא הרבה.
0: ואתה קצת מכיר את המתמודדים, יש לך אולי פייבורית, מישהו שהיית רוצה שיזכה?
6: לא ממש.
0: לא. את היצירות שינגנו היום אתה מכיר? פרוקופייב 2, רחמנינוב 3.
6: רחמנינוב 3 אני מעריץ גדול.
0: כן.
6: בכללי של רחמנינוב, מוזיקה גם של ברמס, אני מאוד אוהב.
0: כן. ובאיזה כיתה אתה? כיתה...
6: אני עכשיו ביוד.
0: באיזה בית ספר?
6: אז אני לומד בחוץ לארץ, בפנימיה של מוזיקאים מצטיינים על שם יהודי מנוחין.
0: איפה זה? באיזה מקום?
1: בלונדון?
6: זה בלונדון, כן. ליד לונדון.
0: וואו. אז מה אתה עושה בארץ? באת לחגים?
6: כן, אז אני עכשיו בחופש שלי. בחופש הגדול אני מתחיל את הלימודים מחר.
0: איך זה ללמוד בלונדון?
6: מה?
0: איך זה ללמוד בלונדון? ספר לנו.
6: אז אני הגעתי לשם עם המשפחה שלי, ואני לומד שם עם המורה קרוליין אמרי, שהיא מורה...
0: מורה לקונטרבאס.
6: כן, מאוד גדולה בקהילה של הקונטרבאסיסטים בעולם.
0: ובכלל, זה כלי שהוא לא רק כלי קלאסי, אתה גם מנגן ג'אז ודברים כאלה?
6: אז אני לא מנגן ג'אז, אני מאוד אוהב להזין לזה, גם במשפחה שלי, אח שלי ניגן בג'אז, אני חושב שזו מוזיקה מצוינת, אבל אני בעיקר מנגן בקלאסי, אני חושב שהקונטרבאס כמובן לא מובא מספיק ביכולות הסולניות שלו, אבל...
0: ולקחת לידיים פעם בס חשמלי?
6: כן, אני התחלתי, כן? בהתחלה ניגנתי בס חשמלי, כן.
0: ותספר קצת על שגרת האימונים שלך, אתה מתאמן הרבה.
6: אז אני מנגן הרבה, כן, כמה שעות ביום, וגם... אני...

0: טוב, שידור חי, אסטרית, נשארנו שנינו.
1: שוב אנחנו שנינו לבד, מה יהיה?
0: ככה פתחנו את התחרות,
1: וככה אנחנו מסיימים.
0: מה מצפה? אני שאלתי גם את מאסטרו לוי וגם את... ניסיתי לחלוף מוורדי למה לשים לב במיוחד. הם כמובן לא מוכנים להגיד, אבל אין לך שום בעיה להגיד למה המאזינים שלנו צריכים לשים לב במיוחד בשעות הקרובות.
1: הנה, הקונצרט יתחיל בעוד 10 דקות.
0: כן.
1: למה הם צריכים לשים לב במיוחד? במוזיקה, המילה לנגן, בשלוש שפות, גם גרמנית, גם צרפתית וגם אנגלית, לנגן זה כמו לשחק.
0: נכון.
1: כמו לשחק תיאטרון. To play, spielen, jouer, זה אותו דבר. למה אתם צריכים לשים לב? אתם צריכים לשים לב לזה שמישהו מנגן בצורה שאתם לא יכולים להפסיק להקשיב לו. אתם צריכים לשים לב למילה המסתורית הזאת שכל העולם משוגע עליה, קריזמה, המגנט.
0: איך זה עובר החוץ?
1: איך זה עובר, וזה לא יאומן איך זה עובר. איך זה עובר, תוך 3-4 דקות אתה מרגיש שאתה זורם עם האיש ושהוא זורם עם עצמו. אם הוא לא זורם עם עצמו, כלום לא יעזור. אבל אם הוא עם עצמו סגור וממוקד ומרוכז ב-100%, אז יש את המגנט הזה שסוחב אותך לאיך הוא מספר את הסיפור. בסופו של דבר יש פה סיפור. בין אם הוא ורבלי או מוזיקלי, יש סיפור. ואם הנגן גורם לך להיכנס לסיפור, קודם כל בזה שאתה לא יכול להפסיק לעבוד. אתה לא יכול להפסיק לעקוב, אתה מפסיק להסתכל בסלולרי שלך לרגע, שזה לא יאומן בימינו אלה. אתה מפסיק, אתה עסוק בו, לאן הוא ילך, לאן הוא יביל. ואז בסופו של דבר, האם זה מרגש אותך? זה חייב לעבור דרך הבטן, זה מוזיקה.
0: אחד הדברים שאנחנו מנסים כל הזמן לפצח, הסוגיה באמת שאין לה סוף, וגם את בקונצרטים שלך ובתוכניות שלך, איך לקרב קהל שלא מבין כלום. אנחנו מדברים סינית, קונצ'רטו ופוגה ורובטו וכל מיני מילים שהם בשבילם כלום. אבל הנה, אנחנו כאן כל המוזיקה מביאים את הקולות האלה לכל בית בישראל, וזאת השליחות שלנו, ואנחנו רוצים למשוך את האנשים שלא יפחדו, ושלא ירגישו שזה משהו מעל לקוחותיהם. איך עושים את זה?
1: אני חושבת שאתם עושים את זה ברגע זה. אני חושבת שבעצם זה שאנשים יושבים, מאזינים, ויודעים שיושב לפניהם נגן בשנות ה-20 לחייו, שאולי עתידו תלוי ברגעים האלה, בנגיעה הזאת בקליד, בפספוס שיגיע או לא יגיע, וביכולת לעבור את כל הקשיים האלה ולהתעלות מן המוזיקה אל המוזיקה עצמה. אם זה קורה, אז אנחנו כולנו שם. למזלנו יש לנו גם את הצילום, ואפשר לראות פנים ושפת גוף, ורואים כל כך הרבה, וזה אנשים צעירים, אנשים צעירים. אני כבר שנים רבות אחרי הגיל של ללכת לתחרויות, שהוא נגמר פחות או יותר בגיל 32-3, אבל הייתה לי הזכות גם לשלוח בן לתחרות בינלאומית, תחרות צ'ייקובסקי במוסקבה, ואני ישבתי שם בקהל, עומר, לידה זה כבר יותר קל. זה פשוט, אני ישבתי והתהפכה לי הבטן, ואמרתי, הפרת לעוף הזה שלי.
0: לא יכול לדמיין.
1: איך הוא יעמוד בזה? והוא גם היה נראה כאילו, הרי בימים של התחרות, מתאמנים כמו משוגעים, אז הוא לא אכל ולא שתה. הוא היה נראה כאילו קלונס עם כינור. והקסם קרה, כי הייתה שם איזו תשוקה ואיזו אהבה, ואיזה טוטליות שרק לבן אדם בגיל 20 יש. אחר כך לא, החיים מביאים אותו למקומות אחרים.
0: אז אם אנחנו מדברים על גיל 20, יושב לי מנך, אתה כבר בן 20, אלעד גומה? דבר אל המיקרופון.
2: אני בעוד כמה חודשים יהיה בן 20, אני בן 19.
0: אתה בן 19.
1: וואו.
0: הוא יושב פה חייל על מדים, הגעת לצפות בגמר, איך קרה, מה הביא אותך?
2: אני מנגן על פסנתר קלאסי, אז זה מאוד מושך אותי כל התחום. זהו, הייתי אתמול, וגם היום היה לי חשוב להגיע לראות, מאוד נהניתי אתמול.
0: איפה אתה גר?
2: אני מבאר יעקב.
0: מבאר יעקב?
2: כן.
0: והגעת במיוחד?
2: במיוחד.
0: וואו.

0: כמה שנים אתה מנגן?
1: אני מנגן באזור השש שנים, משהו כזה, כן.
0: כן, מי המורה שלך או מורה?
1: עדי רוזנקרנץ.
0: עדי רוזנקרנץ, היועץ של האקדמיה למוזיקה בתל אביב, נכון?
1: נכון מאוד, כן.
0: איש פנטסטי ומורה נפלא.
1: איש מדהים.
0: אז מה אתה מנגן עכשיו, בימים אלו?
1: האמת שעבדתי, הופעתי לא מזמן עם הבלדה הראשונה של שופן. אז כן, וסונטה של בטהובן, טמפסט, אז...
0: מותר לשאול היכן אתה משרת, או שזה...
1: כן, אני משרת בקריה.
0: כן.
1: בקשרי חוץ.
0: ואתה נהנה מהשירות שלך, אתה אוהב?
1: נהנה מאוד, כן. מאוד מעניין.
0: מה... ראית אתמול את שלושת המתמודדים? יש לך כבר איזשהו הימור מי הולך לנצח? או לפחות משאלת לב?
1: אני מאוד אהבתי את המתחרה שניגן את הפרוקופייב השני, המתחרה שניגן ראשון אתמול.
2: קורצ'אגין?
0: כן.
1: קורצ'אגין.
0: אז הנה, לא תאמין, אנחנו תכף נשמע את הנגינה שלו מאתמול, בזמן שאנחנו ניפרד ממך, ונאחל לך בהצלחה גם בפסנתר ובכלל.
1: תודה רבה, תודה.
0: אלעד גומה, מוזיקאי. תודה לך.
1: תודה רבה.
0: אז
2: בהצלחה.
0: אסטרית, תראי, מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, השעה 5:05, היום מתחילים את המקצה מוקדם יותר משום שההחלטות של, של השופטים, במיוחד בתחרות כמו, כמו השנה, נראה לי זה הולך להיות, דיברת על צירי לידה, זה ייקח זמן.
2: זה ייקח.
0: כן. אנחנו מקווים שנסיים לפני חצות, אבל אין לדעת. ולכן גם מתחילים את הכל מוקדם יותר, מתחילים לנגן בשבע, אתמול התחילו לנגן בשמונה, והיצירה הראשונה שנשמע היא הקונצ'רטו השני של פרוקופייב, בנגינתו של ולדיסלב חנדוהי. מה אנחנו יכולים לספר עליו? אנחנו זוכרים אותו מנגן גם בשלבים הקודמים.
2: אני חושבת שהוא... הוא פסנתרן עם התלהבות הדקית.
0: הוא ניגן את הנוקטורן בדומינור של שופן בשלב הראשון, ואת הסונטה 26 של בטהובן.
2: כן, ואז?
0: ואז ליסט, ובשלב השני הוא ניגן סוויטה לפסנתר של לאו סמית, מזורקה של סקריאבין, ואת הסונטה הראשונה של רחמנינוב. זה בשלב השני, ובשלב, בגמר הקאמרי הוא ניגן את צ'ייקובסקי הטריו, בלה מינור, ביצוע פנטסטי. ואחר כך מוצרט 24 עם הקמרטה.
2: כן. אז קודם כל הוא מאוד מדגיש שהוא יש לנו פה רוב רוסי.
0: כן.
2: רוב רוסי, אסכולה רוסית ושלושה קונצ'רטים רוסים בתחרות הזאת. אבל הוא מדגיש את זה שהוא מבלרוס. אז זה לא בדיוק רוסיה, למרות שזה אסכולה רוסית. בשלבים הקודמים הוא היה עם פאתוס והתלהבות בלתי רגילה שהדביקה את כולם גם ביצירה מאוד מורכבת כמו הסונטה של רחמנינוב. אז זה מאוד מעניין אותי איך הוא התגבר על הפרוקופייב הזה.
0: כן.
2: כי בפרוקופייב הקושי הוא שלא די בהתלהבות. פרוקופייב הוא שחקן שחמט. הכל עובר שם דרך הראש. אז נכון שמבחינת פרוקופייב, הקונצ'רטו הזה השני, עם הקדנציה המטורפת של פרק ראשון, היא שיא רגשי. אין אצל פרוקופייב רגעים של התרגשות וחשיפה אישית כל כך גדולה, כמו בקונצ'רטו הזה בפרק ראשון. אבל, אבל כמו פרוקופייב, על זה יש המון ציניות ומקבריות ובדיחות פנימיות על גורלו של הפסנתרן, כמו למשל לשים 32,000 סולמות ועולים ויורדים בפרק קטן במהירות סי מיד אחרי הסי הרגשי. ואיך אתה מביים את הדבר הזה? אז פה ההתלהבות לא תספיק.
0: טוב, אז יש לנו למה לצפות. אני מציע שבשלב הזה אנחנו נבקש מהחברים באולפן, טל, תשימי בבקשה את קורצ'אגין מנגן את הפרוקופייב מאתמול. בזמן שנשמע את היצירה, את ואני נעלה אל עמדת השידור באולם, ומשם אנחנו נמשיך בשידור התחרות. שידור ישיר בכאן כל המוזיקה, גבירותיי ורבותיי, וגם בכאן בוקס. אתם יכולים גם לחפש אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם. אנחנו איתכם. עד התוצאות. פרוקופייב, בבקשה.
2: שיהיה בהצלחה.

0: אז זהו זה, אנחנו נמצאים עכשיו בתוך האולם, האולם המפואר של אחר התרבות, כמעט מלא מפה לפה, כמעט כמעט. אסטרית בלצן עוד מעט יצטרף אלינו לכאן לגזוסטרה, לא אחר מאשר עברי לידר, שישב איתנו ויחווה איתנו את הקונצרט. התזמורת הפילהרמונית הישראלית כבר יושבת בהרכב מלא ומורחב. הפסנתר ששמענו עליו כל כך הרבה ודיברנו עליו ושמענו אותו גם, הסטנוי המיוחד הזה שהובא במיוחד לתחרות, הגיע לארץ, נמצא כאן במרכז הבמה, הוא הכוכב המרכזי ללא ספק של הערב הזה של התחרות הזאת. וכן, הראשון שיעלה לנגן הוא ולדיסלב חנדוהי, בן 25 מבלרוס, למד אצל נטליה טרול בקונסרבטוריום על שם צ'ייקובסקי במוסקבה, ובמקביל המשיך עם סטניסלב יודניץ' בבית הספר למוזיקה שבסופיה. לפני ההתמודדות בתחרות הזו הוא היה פיינליסט בתחרות ון קלייברן ב-2022 וזכה בפרס הראשון בתחרות דינוליפתי ב-2024 וגם בפרסים רבים בתחרויות נוספות. בשלב הסולו בלט הביצוע המיוחד שלו לסוויטה מאת לאו סמית, וגם הבחירה המפתיעה שלו דווקא בסונטה הראשונה והפחות מוכרת של רחמנינוב. חנדוהי הוא פסנתרן מקורי מאוד עם נגינה מלאת פאתוס ולהט, ובפרשנות שלו יש עומק פסיכולוגי מיוחד ואנרגיה עצורה המתפרצת מתהומות הנפש. מה את אומרת על ההגדרה הזאת, בסדר?
1: עד כאן כל מילה לפנתיאון. עכשיו שיהיה לו בהצלחה.
0: כן, שירה גרה היא המנחה של התחרות, והיא עלתה עכשיו לבמה, והיא תציג את חבר השופטים.
2: ערב טוב לצופנו ולמאזיננו באשר אתם, ובחמשת המרכזים המוסיקליים ברחבי הארץ, בהרצליה, חיפה, כרמיאל, נתיבות ועכו. אתם צופים בנו שם במרוכז. אנחנו פותחים את מקצה הסיום בשלב הגמר של התחרות הבינלאומית ה-18 לפסנתר על שם ארתור רובינשטיין. Good evening, ladies and gentlemen. We are opening the concluding session in the final stage of the 18th Arthur Rubinstein International Piano Master Competition. Here at the Charles Bronfman Auditorium in Tel Aviv. התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי מנגנת עם כל המתחרים שלנו בפרק הסיום הזה, הקונצ'רטו הגדול. שלושה ניגנו אתמול, שלושה לפנינו הערב. The Israel Philharmonic Orchestra, conducted by יואל לוי, is performing the grand concerto with our six finalists. Three performed last night, three more will play tonight. The jury of our competition will present them in a minute. אני רק אזכיר, אחרי נגינת המתחרה האחרון, השופטים שלנו יחליטו מי הם הזוכים. אנחנו נמתין כאן באולם להכרזת שמותיהם. מחר בשבע בערב נקיים כאן את טקס חלוקת הפרסים וקונצרט הזוכים בתחרות. After the last competitor's performance this evening, the jury will select the winners.
0: אסטרית, אני מנצל את הזמן הזה ששירה מדברת באנגלית, לשאול אותך מהזיכרונות שלך כמתמודדת בתחרות, מה עובר על המתמודדים כרגע בשנייה הזאת, זה שעולה לנגן עכשיו, והיא מדברת עוד ועוד ועוד ועוד,
1: קטסטרופה. קטסטרופה, לחכות הזה, זה מורט את העצבים. גלן גולד היה אומר שזה הדבר הכי גרוע בחייו של פסנתרן, השירותים, הצורך בשירותים כל הזמן לפני שעולים לבמה.
0: חייבים פיפי כל הזמן.
1: כן, כל הזמן, כל הזמן. והוא אומר, תנו לי כבר לנקיים, אני פה מתענה.
0: מה עם אוכל אגב? אוכלים לפני תחרות?
1: אי אפשר לאכול שום דבר. אתה אוכל וזה יוצא. זה הדיאטה הכי טובה בעולם.
0: ויש איזה משטר דיאטטי שעושים? כדי באמת להחזיק את הכושר המטורף הזה.
2: זה קפלינסקי,
1: לאט לאט, לאט לאט אנשים לומדים את עצמם במצבי לחץ, כמו לבחינות בתיכון להבדיל, וזה איך אתה מתנהג. אם אתה יכול לאכול. יש כאלה שצריכים רק סוכר, כמו בננה לספורטאים, שתוקעים משהו ברגע האחרון. אני זוכרת שאני פשוט הייתי מסתובבת בחדר הגרין רום הזה, ולא מוצאת לי מקום עד שכבר יתנו לי את הפסנתר, שיתנו לי את הפסנתר. אני זוכרת את התחושה הזאת. זה שונה מאחד, יש כאלה שעושים תרגילי נשימות ו... מיינדפולנס וכל מה שאתה רוצה. לשחקנים יש תורות שלמות מה לעשות לפני שעולים לבמה, ויש כאלה שיושבים עם התווים. זובין מטה למשל, בגיל מופלג מאוד, אני זוכרת אותו יושב מאחורי הקלעים למשל עם הסימפוניה השמינית של ברוקנר, רואים שהתווים חרושים בטוש מעשרות ביצועים אם לא מאות, והכל מתפרק והוא יושב שם והוא ממשיך ללמוד את הפרטיטורה. אם יש לו את הראש לזה, כל הכבוד.
0: טוב, בינתיים שירה גרה מציגה את חברה השופטים.
1: יש גם תופעות פיזיות. למשל, נחזור לנושא גלן גולד, שהפסיק להופיע בגיל 33. הידיים מזיעות. אתה לא יכול לשלוט על זה.
0: מה עושים? ראיתי שיש להם כל מיני מטליות על הפסנתר.
1: יש להם מטליות, ויש להם... הוא היה שם מגבות, הוא היה שם מסביב לפסנתר בכל טמפרטורה תנורים.
2: איתמר אדם.
1: ושום דבר לא עזר, והוא היה מקיא את עצמו לדעת כל הזמן.
0: טוב, זה...
1: ואז הוא חתך.
0: פסיכולוגים, כן.
1: כן, הוא חתך, אני לא בנוי לחיים האלה.
0: טוב, אגב...
1: ואריק איינשטיין עשה אותו דבר.
0: טוב, אריק הפסיק להופיע בכלל.
1: אז אתה שואל למשל אנשים שהופיעו איתו, שואלים את מיקי גבריאל, אז הוא אומר לי, תשמעי, אני הייתי שם, אני הייתי בלהקת הליווי. פיזית. הבן אדם לא בנוי למתח הזה.
0: כן, אבל האמת שראינו אתמול דמיטרי יודין עולה כאילו הוא יושב...

0: יושב במרפסת שלו, מתי ליפשיץ קורא לו הקיבוצניק, ככה הוא נראה, הוא עלה, משפריץ כריזמה לכל עבר, מתיישב על הפסנתר, כאילו זה חפיסת קלפים, ופשוט נותן את שלו.
1: טוב, אז הוא בורח ביכולת ריכוז של נזיר בודהיסטי.
0: כנראה.
1: ואי אפשר כנראה להסיט אותו. עכשיו, ארתור רובינשטיין, שלכבודו התכנסנו, היה למשל חיית במה. הוא בחיים לא אמר לא לקונצרט, הוא היה מסוגל לתת 3 רסיטנים ביום.
0: וואו.
1: הוא אהב את זה, הוא אהב את זה כמו חיית פרא, שססה אלי קרב. אז יש אנשים שנולדו עם זה, זה לא הרוב.
0: טוב, בוא נראה עכשיו.
1: הרוב מתענים קשות.
0: נראה מה תחשבי על חנדוי, האם הוא חיית במה או האם הוא מהמתענים, תכף נראה את זה. והנה זה הולך לקרות, גבירותיי ורבותיי, אנחנו מתחילים את השלב האחרון של הגמר, הסשן האחרון בהחלט, נגינת הקונצ'רטו השני בסול מינור מאת סרגיי פרוקופייב, אופוס 16, יואל לוי מנצח על התזמורת הפילהרמונית הישראלית, ולדיסלב חנדוי, בן 25 מבלרוס, ינגן את היצירה, והנה זה מתחיל, האזנה נעימה. לכולם.

0: מחיאות הכפיים לוולדיסלב חנדוי בן 25 מבלרוס שניגן כאן בגמר תחרות רובינשטיין לפסנתר ביחד עם התזמורת הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של יואל לוי את הקונצ'רטו מספר 2 בסול מינור מאת סרגיי פרוקופייב אסטריט מה?
1: יש... בוא נשמע
0: את הקהל שמוחא כפיים ונראה אם הוא עוד גם ינגן נדרן, תכף נראה. אני חושב שמעבר לנגינה שלו, קודם כל צריך להגיד משהו על התזמורת. הפילהרמונית הישראלית היא אחת מהתזמורות הטובות בעולם, אין ספק בכך. ומה ששמענו כאן, הנגינה, הגמישות, הצבעים, המרקמים, וכמובן הכל בהובלת יואל לוי, זה פשוט מדהים.
1: מה זה היה הסולוטובה הזה? תגיד לי. זה היה, בימיי לא שמעתי דבר, נוכחות כזאת של הברס.
0: הנה הקהל קורא לו. וערב טוב לעברי לידר.
2: ערב טוב.
0: הספקת לשמוע משהו ככה?
2: הנה, לא, נכנסתי בדיוק עכשיו.
0: נכנסת שלום. נכנסת במחיאות כפיים, ואנחנו חזינו כאן בביצוע, באמת, מה היית אומרת על הביצוע הזה?
1: הביצוע מאוד יפה, הוא מצוע, ביצוע מאוד מאוד רגיש.
0: כן.
1: של הקונצ'רטו של פרוקופייב, מאוד מוקפד.
0: כן.
1: העניין הוא שזה כבר הפעם השנייה בתחרות הזאת שאנחנו שומעים את הקונצ'רטו הזה.
0: ולא האחרונה, כי אנחנו נשמע את הקונצ'רטו הזה גם בסוף הערב.
1: אז אתה מתחיל להשוות.
0: כן.
1: אז זה היה מאוד שונה ממה ששמענו מקורצ'אגין אתמול.
0: קודם כל הטמפי, נכון?
1: כן.

0: אז מסתבר שכולם רצים לפתוח שזם כדי לזהות מה הדרן, והשזם אומר אתיוד בדודיאז מינור מאת סקריאבין, חברו לכיתה של רחמנינוב, שעוד מעט נשמע.
1: כן, וגם סקריאבין הוא כוכב גדול בתחרות הזאת. בכל השלבים, אני לא חושבת שבחיים שלי שמעתי כמות כזאת של סקריאבין. הוא קם לתחייה עם כל הרוסים כאן.
0: כן, מסתבר. טוב, אז זה היה ולדיסלב חנדוי, הנה הקהל קורא לו לבמה, בתשועות.
1: יש לו צליל במיוחד יפה, אבל כל כך יפה שהייתי אומרת חבל שהוא לא מנגן שופן. כי משהו באש ובציניות ובלעג המר של פרוקופייב לא היה כאן.
0: וואו.
1: לדעתי.
0: טוב, כן. זה גם היה אינטנסיבי מאוד, נכון?
1: כן, אבל עם טיפה יותר מדי לפרטים, פחות קו גדול, והיה חסר לי תנופה, ובעיקר עוצמה סימפונית. לי
0: טוב, היה חסר. אנחנו כאן בשידור ישיר מחל התרבות, בעמדת השידור יושבים אסטרית בלצן ועברי לידר. ערב טוב, עברי.
2: ערב טוב, מה שלומכם?
0: בסדר. נו, אתה יצא לך קצת לעקוב אחרי התחרות, לשמוע קטעים קטנים.
2: עדיין לא, ממש אני באתי מ... האמת שהופעתי פה לפני 3 ימים.
0: נכון, הייתה לך הופעה גדולה עם סימפון, עם קמרת הישראלית.
2: עם הקמרת, נכון. אז אני בא מתוך ימים כאלה הכי עמוסים, אבל זה נורא תענוג לי לשבת פה עכשיו ככה, באולם הזה וכאילו ככה.
0: כן, טוב, אנחנו כולנו ברי מזל שאנחנו מקבלים את החוויה הזאת עם הפילהרמונית הישראלית בהרכב הזה, זה באמת יוצא דופן. ספר קצת על החיבור שלך על הפסנתר.
2: התחלתי לנגן פסנתר בגיל 5.
1: הוא משלנו, אה?
2: כן, כן, כן, בטח.
1: עכשיו גילינו, כן.
0: שומעים את זה גם במוזיקה שלו.
2: התחלתי בגיל 5, אמא שלי, יש לנו מין סיפור במשפחה שאני לא אלך איתו עכשיו, אבל שהפסנתר

0: ממש מהראשונות לדעתי, לא, רק מאחר כך, אני זוכר שמאוד מאוד אהבתי שופן, לנגן וברטוק.
1: אז הפסדת אתמול ברטוק לפנים.
0: באמת?
1: לא נורא, אפשר יהיה לשמוע בהזנה חוזרת. ועכשיו אנחנו נקבל את סרגי רחמנינוב, והקונצ'רטו השלישי, בטח ראית את הסרט ניצוצות, הסרט, אז זה הקונצ'רטו מתוך הסרט הזה.
2: קונצ'רטו הטירוף.
1: קונצ'רט הטירוף, ינגן אותו רומן פדיורקו, בן 22 מקייב, שהוא המתמודד הצעיר ביותר שעלה לגמר. הוא החל לנגן בגיל 5 עם גלינה קוציובה, ואחר כך הוא למד, היום הוא מתגורר באוסטריה ולומד אצל המורה האוקראינית החשובה מילנה צ'רנייבסקה, באוניברסיטה לאומנויות הבמה בגראץ. הנה הוא עולה, חולצה לבנה, הוא היחיד שהגיע עם חולצה,
2: ילד טוב
1: לייפציג.
2: יום עצמות, כן.
1: הנה הקונצ'רטו מספר 3 ברמינור, מאת סרגי רחמנינוב, רומן פדיורקו, התזמורת הפילהרמונית הישראלית, יואל לוי, האזנה נעימה.

0: מחיאות כפיים סוערות לרומן פדיורקו בן ה-22 מקייב שבאוקראינה, שניגן את הקונצ'רטו השלישי של רחמנינוב ברמינור אופוס 30, ונתן פה ביצוע מצמרר. אני מכיר את היצירה הזאת, כן? אני גם, רחמנינוב הוא אחד האהובים עליי. עמדו לי דמעות בעיניים, אני חייב להגיד. אסטרית, עברי, מה, יש לך מילים?
1: האמת שזה מדהים, זה ממש מדהים הדבר הזה, הבחור הזה, זה לחשוב, קודם כל לחשוב שהוא בן 22. הגבוהים של הפסנתר פשוט יפהפים אצלו.
0: מדהים.
1: בצורה קיצונית, והרגשתי גם שהוא... הוא שולט בתזמורת כמו, כאילו מישהו הרבה יותר מבוגר. הוא מאוד קדימה, הוא מנגן קדימה מאוד, והוא לקח אותה מתו לתחושתי. כאילו הרגשתי,
0: הוא סחף אותה.
1: שהוא יודע, כן, שהוא, אתה יודע, הוא מוביל אותם, כאילו כל בייחוד בסוף, הוא ממש, יכולת להרגיש את זה ממש, הוא דוחף אותם קדימה, וזה מדהים, כאילו, בייחוד בשביל פרפורמר שהוא כל כך צעיר.
2: הוא גם נראה כמו ילד, זה משנה, אתה מסתכל על איזה ילד.
1: אתם תעשו ככה.
0: נכון. לא, תקשיבו, היו פה רגעים מצמררים. אולי זה לא הביצוע של המקום הראשון, אולי זה לא הפסנתרן הכי גדול ששמענו, אבל תקשיבו,
1: אני לא יודע, אני לא שמעתי קודם, אבל הוא מדהים הבחור הזה.
2: היו פה איכויות נפלאות של צליל, של ארטיקולציה, של הזקות של הצלילים הגבוהים, כל הרגיסטר העליון. על הבאסים עוד הייתי מהירה, אבל העליון...
0: הנה, בוא נשמע מה הוא מנגן את ההדרן. בוא נראה.

במקורותינו יודעי דבר, הוא ניגן את האדרן יצירה בשם קליידוסקופ מאת יוזף הופמן, ויוזף הופמן מסתבר שרחמנינוב הקדיש לו את הקונצ'רטו השלישי והוא לא ניגן את זה בסוף. טוב, זה היה הביצוע של רומן פדיורקו, ואנחנו עכשיו נשמע, אני מציע שאנחנו נשמע מהאולפן את הביצוע של הברמס השני מאתמול, בזמן ששלושתנו, אסטריד בלצן, איבר לידר ועומר פרנקל, נרד לעמדה למטה ונמשיך בניתוחים. הנה הברמס.

0: זה היה הביצוע של פיליפ לינוב מאתמול, של הברמס השני, ואנחנו כאן שוב בעמדת כאן כל המוזיקה בפויה, במבואה של היכל התרבות בתל אביב. איבני לידר, אסטרית בלצן, אנחנו כאן רוצים לסכם קודם כל את מה ששמענו. עברי, מה דעתך לרחמנים מה ששמענו?
1: זה היה נפלא בעיניי. נשמתי מגילו הצעיר והשליטה שלו בתזמורת. הגבוהים היו פשוט פנטסטיים. באמת סאונד של פסנתר חלומי. לא שמעתי את הקודם, אז אין לי...
0: אתה, כן, למאזיננו נזכיר שאתה עסקת בשיפוט לא מעט בתחומים מוזיקליים, אמנם לא כאלה, אבל לא, תשמע, תחרות זו תחרות.
1: אוקיי.
0: נכון? אתה רואה בן אדם על הבמה, אתה יודע אם יש לו את זה או אין לו את זה.
1: אני בכלפיו מאוד מאוד התרשמתי, הרגשתי שהוא שולט בתזמורת בצורה פנטסטית, שהוא לקח אותם איתו, דחף קדימה, הייתה לו נוכחות מאוד מאוד חזקה בעיניי. ושוב, הגבוהים בעיקר היו
0: כן,
1: פנטסטיים.
0: טוב, בעיני. זה היה סתם איזה...
1: כן, לא, אבל זה גם היעד, זה גם איך... אתה יודע, זה קל להפוך את זה למשהו מוציא יחסית, או מרוח טיפה, אבל היה בזה קלאריטי פנטסטי.
0: אסטרית, מה את אומרת?
2: מה אני אומרת? זה היה נהדר לראות את הילד הזה, זה ממש ילד, עם החולצה הלבנה והמשקפיים ותמימות גם במוזיקה, גם בצליל, איזה מין בהירות ותמימות, ואיך הוא נכנס כולו לתוך הקונצ'רטו המתוסבך הזה, והוציא ממנו מרגניות ופנילי צליל וארטיקולציות מופלאות ביד ימין. יכול להיות שמי שיש לו בראש את הביצועים האימתניים של הביצוע של הקונצ'רטו הזה, ובראשם ולדימיר הורוביץ בכבודו ועצמו, יודע שהקונצ'רטו גם יכול להיות מאוד סתני ומפלצתי. את זה לא שמענו, אבל אנחנו הרווחנו תום של ילדות, קריסטליות של צליל, אהבה משוגעת לפסנתר כמו שרק בגיל 22 יכול להיות. עוד לא הושחת, עוד לא מחפש במה, עוד לא מחפש גימיקים, עוד מרשה לעצמו להתכופף, עוד לא מסתרק, עוד לא מחייך למצלמה. לא רואים דבר כזה, כבר לא רואים דבר כזה. זה היה כל כך תמים שאני ליבי נשבר. אמרתי, תנו לי עוד מזה, זה כבר עולם שלא רואים, לא רואים.
0: טוב, אם כבר מדברים על צליל, יושב איתנו כאן בעמדה, המלחין פרופסור עודד זהבי, מיקרופון, עודד.
3: אהלן.
0: אתה, תפקידך כאן בין השאר, זה לשבת עם איש הסאונד רפי אשל.
3: נכון.
0: ומה אתם עושים שם בעצם?
3: אנחנו מנסים לברוא את הסאונד המוקלט של התחרות הזו. זה מה שבעולם הקל קוראים הפרודיוסר, ואצלנו קוראים טון מייסטר.
0: כן.
3: זה עובד על איזשהו

0: ויתרת על הביצוע של הרחמנינו.
1: כל מה שהסטריט אמרה...
0: אבל הפוך.
1: בדיוק. זאת אומרת, אני אומר, צריך לבדוק מאיפה הוציאו מישהו שלא חי בעולם הזה. עזוב אותי עכשיו מטילים ו... די, אנחנו אחרי הירושימה, אנחנו אחרי וייטנאם, אנחנו... די. קשה, יש בניו יורק של רחמנינוב ראש עיר מוסלמי. אנחנו מצב נורא קשה. ו...
0: איך זה בא לידי ביטוי בנגינה שלו?
1: כמו שהסטריט אמרה, תמים. ומאוד אישי למי שהוא. וכאילו לא שמע אף פעם את צ'יק קוריאה. ולא שמע אף פעם, לא יודע, את שלומי שבן, ולא שמע אף פעם את פרידריך גולדה. זאת אומרת, אני חושב שהיום אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו את זה. תחשבו רגע עכשיו על מישהו שמגיע לזירת רוק, וצריך להחזיק קהל, ונשמע כמו הבן דוד של עצמו בבר מצווה. התמימות הזו הייתה מביאה לשפיכות דמים, אני חושב.
0: עברי, מה אתה אומר?
2: אני לא יודע, אני לא רואה ככה דברים, אני לא חושב ש... אני חושב שאפשר לשפוט ביצוע בלי להתייחס לקונטקסט הזה. אני חושב, אתה יודע, צ'יק קוריאה, יכול להיות שהבחור הזה לא מכיר צ'יק קוריאה, אבל זה פוינטלס בעיניי, זה לא חשוב, כאילו.
1: זה נורא חשוב, כי הקהל היום כבר מכיר את זה. אין לך היום קהל, כל אלה שיושבים פה שומעים גם רוק, ושומעים גם ג'אז. ושומעים גם מוזיקת עולם.
3: אבל לא בשביל זה הם באים הנה, עודד. לא בשביל זה הם באים.
1: לא, הם באים.
2: אני אפילו אתן לך עוד זווית על זה. יכול להיות, נגיד, אני בא מרוק, וזה דווקא זה שבאמת לא היה רוק בביצוע הזה בכלל, זה דווקא בשבילי, נגיד, כקהל, זה מרענן ממש. זה היה, נורא נהניתי מזה, אוקיי? זאת אומרת, יכולתי ליהנות מזה שהפסנתר כמעט נשמע כמו נבל, אבל זה...
1: על הכיפה, אני לא חושב שהנגן צריך לנגן כאילו רוקר. אבל אני חושב שהוא צריך לדעת שזה קיים, לשמוע את זה באוזניות מדי פעם, כי הוא לא מגיע לכאן בקרקרה, והוא לא מדליק את אור הנר, אלא הוא הגיע לכאן ויש לו אינטרנט, והפייסינג, תראו, יש מספיק אתגר בלנגן מוזיקה שנועדה לקהל שתפיסת הזמן שלו היא אחרת. אני חושב שהדבר שצריך להתעדכן בפסנתרנות היום, וזה קורה, לא כאן בדיוק, זה הסאונד עצמו שצריך להיות יותר עכשווי. אני חושב שאי אפשר להחזיר את זה אחורה. אז כבר גמרו לפתח, והסטנדווי פה הוא נפלא, הפסנתר
3: כן,
1: פה.
3: אז היית אומר שהיה לך את זה בברטוק של אתמול, היה לך?
1: בהחלט.
3: בברטוק היה לך.
1: נכון, אוקיי. לגמרי.
3: לגמרי,
1: ב-100%. ברטוק זה היה אפילו טרגי.
2: אני חייב להגיד, אתה יודע, אני...
3: בברטוק זה היה ב-100%.
1: נכון.
2: אני ישבתי על הפסנתר הזה בדיוק לפני 4 ימים, אני חייב להגיד שהוא לא נשמע ככה כשמישהו אחר מנגן עליו. זה...
1: אבל זה גם טוב.
2: לדעת להוציא מהפסנתר הזה את מה שהבחור הזה יודע לעשות.
3: אתה בטוח שזה היה הפסנתר הזה?
2: כן, אבל כאילו...
3: כי זה הפסנתר הספציפי של התחרות.
2: כן, אבל...
3: זה לא הפסנתר של היכל התרבות.
2: אוקיי.
0: יכול להיות.
3: זה פסנתר שהם קנו עכשיו לתחרות הזאת.
2: אני חושב שהוא היה פה, אבל בכל מקרה... לדעת לגרום לכלי כזה, לצלצל ככה, זה עניין כל כך יוצא דופן.
0: מה מצפה לנו אחרי הפסקה? אנחנו אגב בהפסקה, בזמן הפסקה, כאן בהיכל התרבות.
3: פרוקופייב 2.
0: פרוקופייב 2, שוב, אנחנו נשמע.
3: שוב השיגעון הזה.
1: וואו.
3: וואו, איזה יצירה משוגעת.
1: איזה מלחין משוגע, אבל... אין ברירה אלא לנגן את זה ככה, יש שם פתאום באמצע הפרק הראשון קדנצה.
3: שדים ורוחות.
1: לגמרי.
3: נפלא, נפלא. אני חושבת שרגשית זה הכי חשוף שפרוקופייב הרשה לעצמו בחיים.
1: לגמרי.
3: כי הוא מלא גרוטסקות ומקבריות וזה, ופה הוא פשוט, הוא כתב את זה לידיד שהתאבד, והוא פשוט נשפך עליך.
1: והוא פורץ את הגבולות. והוא פורץ את הגבולות, גם של הקונצ'רטו. והאמת היא שאני שואל את עצמי, מה הביא את המתחרים לנגן את זה? אולי העובדה שזה קונצ'רטו פחות מבוצע. זאת אומרת, הסיכוי להיכנס לתודעה דרך נגינה של הקונצ'רטו הזה יותר גדול מאשר ברמס 2.
3: ברמס 2 קשה.
0: סימן שאלה, עודד זהבי, תודה רבה.
3: אבל יכול להיות שסבנו מפרוקופייב 3.
0: חכי.
3: בתחרויות קודמות היה בלי סוף פרוקופייב 3.
0: ועכשיו אנחנו רוצים להזמין לעמדה שלנו. תודה רבה, עודד זהבי, חזור לניידת שלך. את יונתן אפלבאום, סנטרן בן 15, בוא תצטרף אלינו. דיברנו על הדור הצעיר, דיברנו על הכוחות הצעירים. מה שלומך?
4: אני מצוין, איך אתה?
0: בסדר, איך אתה נהנה עד עכשיו?
4: זו חוויה מדהימה בשבילי. להיות כאן, לראות את הרמה הכי גבוהה.

0: התשובה שיש, את הקונצ'רטים שאני כל כך אוהב, זה מדהים לראות את זה.
1: מה חשבת על הרחמנינוב?
2: עכשיו, על הביצוע עכשיו.
0: ספציפית, הקונצ'רטו השלישי של רחמנינוב זה אולי יצירה אהובה עליי, אז זה מדהים לראות את זה. זה היה ביצוע מאוד יפה לדעתי. פסאז'ים מאוד נקיים וצליל טוב וחזק. אני ישבתי בקומה השנייה ושמעתי כל טוב, והיה לי מדהים לראות את זה, ממש.
1: מה אתה מנגן בימים אלו? מה אתה מנגן?
0: אני מנגן בפסנתר.
1: כן, אבל איזה יצירה? על מה אתה עובד עכשיו?
0: עכשיו אני עובד על אתיוד של שופן, ווטרפול, אם אתה מכיר. זה בין היתר.
1: כן.
2: מה, למינור זה?
0: לא, בדו מז'ור, הראשון.
2: הראשון?
0: כן.
2: אלוהים ישמור, כן.
0: יהיה בסדר, יהיה בסדר.
2: כי זה הכל מתיחות של כל היד.
0: פסאז'ים קשים, נכון.
2: זה ליד ענקית, זה יד שופן כזאת.
1: תראה את היד, תראה את היד שלך.
0: אני מגיע מדו הצול, מה קרה?
2: מפתח מאוד גדול.
0: כן, אז מאתגר, אבל מתמודדים.
1: טוב, מה נאחל לך?
0: הצלחה.
1: יאללה, בסדר. תודה רבה, יונתן אפלבאום.
0: תודה רבה לך.
1: עברי, אנחנו רואים כאן תופעות פנומנליות.
3: תשמע, זה קשה, זה גם קשה להיות פסנתרן צעיר ולבוא ולראות את זה, אתה יודע, וזה גם גורם לי לחשוב על מה שאנחנו עושים, אני חייב להגיד.
1: זה מעניין, אני אשמח שתחלוק.
3: אני יושב שם וכאילו הרמה הזאת, הרמה של המוזיקה, אתה יודע, של המוזיקליות, של ה... גם הטכנית וגם העומק שבה האנשים האלה מכירים את היצירות, זה גורם לי להסתכל על מה שאני עושה ומה שאני עושה עם הלהקה שלי ועם המוזיקאים שאני עובד איתם, ולקחת מזה השראה, אני חייב להגיד. למרות שהמוזיקה היא באמת רחוקה 180 מעלות, אבל משהו בסוף ב...
1: אתה יודע, אני לא חושב שמוזיקה רחוקה 180 מעלות, אני חושב שמוזיקה זה מוזיקה.
3: 160.
1: אפילו לא 30. אני חושב שמה שנכון זה המקום שהאומן לוקח את עצמו ביחס למוזיקה. כלומר...
3: כן, לא, תראה, יש הרבה הרבה יותר חופש במה שאנחנו עושים, אבל עדיין, כאילו, לראות את הדדיקיישן הזה, אוקיי, לצליל, ליכולת,
1: סם, אני אשאל אותך, כמה שעות אתה מתאמן בבית?
3: זהו, אתה מבין, זה אחרת לגמרי, כאילו, חשבתי על זה תוך כדי שהוא ניגן.
1: שלמדת גם.
3: לא, אני אף פעם לא הייתי אתה יודע, כאילו, אף פעם לא הצלחתי להיות מהפסנתרנים שישבו לנגן 10 שעות ביום.
1: אז אחד מהפסנתרנים האלה, שניגן שעות על גבי שעות, גיא מינטוס נמצא איתנו.
4: היי, גיא.
1: אתה גם אמור לנגן בסוף התוכנית, נכון?
4: זה נכון.
1: רגע, תפתחו בבקשה את המיקרופון של גיא. חברים? גיא, ערב טוב.
4: ערב טוב.
1: אתה פסנתרן, איך נגדיר אותך? ג'אז, קלאסי, אתה גם מלחין?
4: אני לא אוהב להתעסק בהגדרות יותר מדי, אבל בין העולמות נקרא לזה, באמת, גם וגם וגם.
1: מה תנגן בסוף הקונצרט?
4: אז לא החלטתי עדיין סופית, כי אני חושב שצריך להרגיש את החדר אחרי מוזיקה כל כך... אבל תראה, זה יהיה איזשהו שילוב בין גם יצירות שלי, גם יצירות, אתה יודע, אולי קלאסיות, שאני אעשה איתם דברים קצת מחוץ לקופסה, בוא נגיד.
1: יש לך אומץ אחרי הדבר הזה ששמענו לעשות
4: את זה. תראה, אז אני הולך לעשות את זה בדרך שלי ובצורה אישית, וזה היופי גם, אתה יודע, במכונה הזאת שנקראת פסנתר, כל אחד, מה שאתה שם בתוכה, זה... שני אנשים לא ישמעו אותו דבר אף פעם, זאת אומרת, שאין סוף צבעים, אז...
1: מה חשבת על הביצועים ששמענו עד עכשיו?
4: אני חושב שזה, אתה יודע, מפיל את הלסת בצורה... קשה. הפסנתר בידיים טובות, באמת. אני מסכנים השופטים, אני לא יודע איך.
2: בין כאילו... שני המתחרים, מה היית לוקח?
4: אני לא יודע, אני באמת לא יודע, כי זה היה כל כך שונה, כל אחד מהם אישיות אחרת, גם בחרו מלחינים עם אישיויות כל כך הפוכות ושונות אחד מהשני, שזה כאילו, זה בלתי אפשרי לבחור. באמת אני לא יודע, זה 50-50 מבחינתי, כאילו אין לי...
1: יש לך מזל, אתה לא צריך להחליט.
4: מה זה?
1: אתה לא צריך להחליט, אתה רק צריך לעלות ולנגן על הפסנתר הנפלא הזה.
4: זה המזל, כן.
1: יופי. גיא מינטוס, אז חזור לך להתאמן ולהתחמם. ואנחנו עוד מעט ההפסקה מסתיימת כאן, הקהל כבר חוזר לאולם, ואנחנו נרוץ למקום כדי לשמוע את הפרוקופייב השני האחרון, בעצם זוהי היצירה האחרונה בתחרות רובינשטיין.
2: רגע, אני רוצה לשאול משהו את...
1: אז אולי תשאלי אותו אחר כך, כי אני לא רוצה שנפספס
2: את... את עברי.
1: אוקיי, תשאלי.
2: אפשר.
1: כן, כן, כן.
2: אהלן.
3: אהלן.
2: זהו. איך אתה עם הפסנתר היום? הרי פסנתר זה דבר, זה... חבר אינטימי מילדות.
3: האמת, אני מתגעגע אליו.
2: אתה מתגעגע, כלומר?
3: כן, אני מתגעגע אליו, כי...
2: ייחוד עכשיו שאתה שומע את זה.
3: כמובן, אבל אני...
2: גם אני התחלתי להתגעגע כשמשמעתי.
3: אני מוצא את עצמי מתגעגע אליו, אבל הרבה, כי היום, תראית, החיים, הקריירה, ההופעות, אני פוגש אותו פחות, ילדי. הכל, כל החיים תוקפים, ואני פוגש אותו פחות, והוא חבר קרוב, הכי קרוב שלי, מגיל 5. אז אני קצת מתגעגע.
2: אז היו לך תקופות שממש ניגנת כמו מטורף?
3: לא הגעתי לזה.
2: אז מה היה עשי? 4 שעות?
3: הייתי בקלאסי, אחר כך ג'אז, כן, 4 שעות, 5 שעות.
2: אוקיי, זה גם לא רע, כן.
3: זה בסדר, כן, זה לא מביא את התוצאות האלה כמובן.
2: לא, פה יש 12 ו-14 שעות.
3: כן, אבל גם... תמיד נורא נמשכתי בפסנתר לדברים שלי. זאת אומרת, התחלתי להלחין מגיל מאוד צעיר, וזה ככה לקח אותי תמיד. הייתי מתחיל ממה שהמורה זה, וגולש לתוך...
2: לתוך יצירות שלך או לתוך סוג של פסנתרנות שלך?
3: גם וגם, כאילו גם את מה ש... הייתי רב קצת עם המורים על איך אני בלי בא לנגן את זה.
2: החזקת האצבעות וכולי.
1: תקשיבו חברים, אני לא רוצה שנפספס את תחילת הנגינה. אנחנו נמשיך בשיחה הזאת אחר כך, יש לנו עוד הרבה על מה לדבר. נשמע בינתיים מוצרט מהאולפן...
2: איזה מוצרט?
1: של... מהקונצ'רטו, מאחד השלבים הקודמים. בוא נשמע את זה. אנחנו כבר איתכם.

0: אז זהו, אנחנו כאן בתוך האולם, במרפסת, בגזוזתך של היכל התרבות, שירה גרה, מנחה של התחרות על הבמה, והיא תציג את המתמודד האחרון, אחרון אחרון חביב, בתחרות המופלאה הזאת על שם רובינשטיין, וזהו הפסנתרן הקוריאני ג'ין יונג פארק. והוא ינגן באופן מפתיע את הפרוקופייב, עוד פעם, הפעם השלישית שאנחנו שומעים את פרוקופייב קונצ'רטו מספר 2 בסול מינור. בתחרות הזאת שמענו ביצוע אחד בתחילת הערב, ביצוע אחד אתמול, ומיד נשמע את הביצוע האחרון, שגם יחתום את התחרות. ומה? רגע, שימי מיקרופון, לא ישמעו. אסטרית בלצן, עברי לידר, עומר פרנקל, אנחנו איתכם. ומה את אומרת?
1: בואו נראה. עוד אחד, ובינתיים יש לנו יהודים, לדעתי במקום הראשון, ואת פיודריקו, פיודריקו, נכון?
0: כן.
1: במקום השני, לטעמי, עכשיו נראה לי.
0: רומן פדיורקו.
1: פדיורקו. אלה שני עבורים.
0: כן, עבורך.
1: כאן עכשיו קורצ'אגים, שניגן את מול. בואו נראה.
0: כן, ומה עם הבחור שניגן את הברטוק? יהודין?
1: נתתי לו מקום ראשון.
0: אוקיי,
1: מקום
0: בסדר.
1: ראשון.
0: אז,
1: לדעתי כן. זה רמה אחרת מכולם. אבל בואו נראה.
0: כן, בואו נשמע.
1: ואנחנו עכשיו רבים על הפרוקופייב. בין ששת מבצע הפרוקופייב. אז לינוב שהתחיל, לא.
0: הנה עכשיו ג'ין יונג פארק מקוריאה הדרומית עולה לבמה.
1: כן, דרך אגב זה הקוריאני היחיד בתחרות. היה לנו רק רוסים אגב, רוסים באסכולה רוסית. בואו נראה את זה, זה צריך להיות משהו לגמרי אחר.
0: הוא מאוד מאוד דרשים בשלבים הקודמים, ויש לנו... כן, כן. הנה זה בא קונצ'רטו מספר 2 בסול מינור מאת סרגיי פרוקופייב, בנגינתו של ג'ין יונג פארק. האזנה נעימה.

0: ג'ימין פארק, בן 30 מדרום קוריאה, ניגן את הקונצ'רטו השני של סרגיי פרוקופייב לפסנתר ולתזמורת, ובכך חתם את הביצועים, את כל הביצועים של תחרות ארתור רובינשטיין לפסנתר ה-18, 2026. איך כתוב בהגדה? חסל סידור פסח כהלכתו. אז אנחנו יכולים להגיד שזהו, נגמרה התחרות.
1: בכבוד גדול, נגמרה ברמה מאוד מאוד גבוהה. על הקונצ'רטו הזה היו שלושה מתחרים רציניים ביותר, ועוד זכינו לרחמנינוב 3 ולברטוק 2.
0: כן, וברמס 2.
1: וברמס 2, אז...
0: כן, הקהל מאוד אוהב אותו, תראי, בעיניי.
1: כן.
0: אני הולך להצטער על זה, אבל זה ביצוע של מדליית זהב, בעיניי, שוב.
1: של מה?
0: של מקום ראשון.
1: של מקום ראשון, כן.
0: ככה אני מרגיש, היה פה המון המון המון תשומת לב לפרטים. היו פה רגעים שהייתי צריך לפתוח את התווים כי לא הכרתי את היצירה. זה נשמע כאילו לא פרוקופייב.
1: כן.
0: היו רגעים שאני פשוט עמדתי משתאה. מה אתה אומר, עברי?
2: תשמע, זה, קודם כל, איך אפשר לדבר על זה?
0: אי אפשר.
2: בסוף זה פסנתרנות באיזה רמה לא הגיונית, כן, זה באמת, אני יושב ואני מסתכל על החבר'ה האלה, וזה באמת מדהים מה שהם יודעים לעשות. אישי, משהו מאוד מאוד מאוד מאוד אישי, נגיד, אני טיפה יותר אוהב את הצליל של הפסנתר, של הפסנתרן הקודם.
1: גם אני.
2: מישהו מתיישב על פסנתר, יש לו איזה צליל, הצליל של הכלי, אני יותר אוהב את הצליל של הפסנתרן הקודם, מהשרת שלו, אבל זה כאילו, זה, אתה יודע, זה כאילו להגיד איזה מין משהו על... על משהו שהוא אלוהי מכל הכיוונים, כאילו זה באמת רמה לא
0: הגיוני. אנחנו כאן מתעסקים בקצה של הקצה של היהלומים.
2: לא, זה גם אני, כאילו זה מישהו אחר יכול להגיד שאני...
1: אבל זה לא הקצה, זה לא הקצה, זה האישיות.
2: כן.
1: בסופו של דבר מה שעובר חזק זה האישיות.
0: אבל עברי, איך שהוא התיישב, מה אמרת לי?
2: לא, הוא נראה, הוא רוקסטאר הבחור הזה, כאילו הוא...
1: בסדר, רוקסטאר זה לא עושה העומק.
2: זה לא עושה אותו, זה לא עושה אותו פסנתרן יותר...
0: לא, אבל מבין ששת הפסנתרנים הוא לא נופל, כן?
2: אה, אני בטוח.
1: לא, לא, לא.
2: בטוח. שוב, עניין לגמרי לגמרי אישי, הצליל של הפסנתרן הקודם היה בו משהו יותר...
1: של פרופר.
2: יותר נקי בגבוהים בעיניים ויותר פתוח. הצליל של הפסנתר היה קצת יותר פתוח ואני אוהב את זה. מישהו אחר יכול להגיד שהוא דווקא אוהב את הצליל הכהה יותר.
0: הנה, עכשיו הוא הולך, רואים את העייפות, תשמעו חבר'ה, האנשים, החבר'ה הצעירים האלה, סחבו על הגב שלהם יותר מארבעה חודשים, כי שני השלבים הראשונים היו לפני ארבעה חודשים בגרמניה, בגלל המלחמה, והם חיכו כל כך הרבה זמן לגמר, ועל הכתפיים שלהם, והוא גם האחרון, אוקיי? זה האחרון, אחרון חביב.
2: זה מקום קשה להיות בו.
0: מאוד. בוא נראה, הוא ינגן אדרן?
1: הם לא יוותרו לו.
0: הם לא יוותרו לו, אה?
1: הם לא יוותרו לו.
0: תראו, הוא נראה סחוט.
1: הוא סחוט. אני עדיין לא התאוששתי מהברטוק של אתמול. ואני נותנת שם מקום ראשון. עדיין אני ליהודי נותנת מקום ראשון. לאוקראיני הצעיר מקום שני. ועכשיו על זה, זה בין קורצ'אבין לפארק.
0: אני כנראה ממש לא מבין כלום.
1: זה בין הרוסי לכל... לא, אתה...
0: לא, אני באמת לא. אני, מהחוויה שלי...
1: אתה מכיר לו.
0: אני גם שמעתי אותו בשאר השלבים. כל פעם מחדש הוא הקפיץ אותי. אני לא יודע להגיד את זה.
1: יותר מהברטוק?
0: באישיות, כן.
1: באישיות, כן.
0: תשמעי, ברטוק זה מוזיקה גבוהה למוזיקאים. האיש הזה פה בא לטרוף את הקהל, לאכול את העולם, והוא הולך להצליח. אם הוא יקבל על זה את המקום... הנה, הוא לא ניגן אדרן. הוא לא ניגן.
1: הוא כנראה...
0: טוב, תראו, אנחנו עכשיו נשמע מהאולפן מוזיקה, אותו, את פארק מנגן מאתמול, ונרד לעמדה ונמשיך לדבר, אוקיי? קדימה.

0: זאת נגינתו של ג'יניון פארק מהשלב הקודם, ביום חמישי, אם אני לא טועה. בינתיים ירדנו פה למבואה של היכל התרבות, אסטרית בלצן, עברי לידר, עומר פרנקל, אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס, ואנחנו מנסים באמת מחסור באוצר מילים לתאר איזה משהו שבלתי ניתן לתיאור, נכון, עברי?
1: כן, כאילו שאלת אותי, אתה, הוא סיים לנגן, ואז התחלנו לדבר על מה אנחנו חושבים, וזה כמעט מרגיש לי לא בסדר להגיד את הדברים האלה, כי כאילו כן. הם כל כך מדהימים, האנשים האלה, באמת, באיך שהם מנגנים, והמוזיקליות והיכולת הטכנית, ובאמת, זה לשבת בתדהמה מהדבר.
0: השבטה את זה לספורט, אפשר להשוות את זה לספורטאים שמגיל מאוד צעיר מקדישים את עצמם ומתאמנים.
1: קודם כל, בטח, אתה יודע, אני...
0: וההורים תומכים.
1: אני אוהב שחייה, אני קצת שוחה וזה, וזה גם הרבה מאוד על טכניקה. אתה יודע, ספורט שהוא יותר על טכניקה ויש כזה שאולי קצת פחות, אבל זה כמו ענף ספורט שנורא נורא מבוסס טכניקה, ואחר כך צריך כישרון, כמובן, מעבר לטכניקה, אבל הירידה לפרטים והיכולת הזאת, ואמרתי שבתחרות, גם התחרות המוזיקה היא טיפה, יש פה איזושהי בעיה מסוימת, כי הם לא מנגנים את אותה יצירה, וליצירה יש המון המון משמעות, אני חושב, גם לבחירה של היצירה. יכול להיות

0: ושוב, מדובר באומנים מסוגים אחרים, כל אחד מבצע שיר אחר אגב.
1: כן.
0: בוא נלך אחורה, כמה אחורה שאפשר, נינט ושיר מימון. בסדר, שתי פנומנליות, שאחת ראשונה ואחת שנייה, אף פעם לא זוכרים מי הייתה ראשונה ומי שנייה, כאילו לא זוכרים, אבל עדיין, יש דרך לשפוט את הדבר הזה, או שלא? זה כמו
1: קודם כל לא, אתה יודע, גם כשאתה יושב שם ואתה שופט וזה, אתה צריך להחליט בסוף על משהו, זה בין שני אנשים מאוד מאוד טובים, זה בסוף גם מגיע לאיזושהי עדפה אישית שקשורה לטעם, שקשורה לאיזה דברים אתה יותר מתחבר אליהם, מה אתה אוהב, נגיד צליל יותר, נגיד עם הפסנתר אפילו, התרשמתי של הפסנתן הקודם יש צליל טיפה יותר פתוח, עכשיו, מה אתה יותר אוהב? אתה יותר אוהב צליל כהה קצת יותר? אפילו כשאתה הולך לבחור פסנתר, נגיד אני הולך לבחור פסנתר הביתה, נגיד על האולפן, האם אני אבחר פסנתר שהוא יותר פתוח, כזה שהוא קצת יותר סגור, יותר... זה מאוד משנה, וגם פה יש, אי אפשר להוציא מהדבר הזה, מאומנות וממוזיקה, את המוטיב הזה של... זה הרי לא אחד, זה לא אחד פלוס אחד שווה שתיים. אז קשה להגיד באופן חד משמעי, מי יותר טוב, אוקיי, בייחוד ברמות האלה, כן. זה מורכב. גם בתור שופט תמיד היה לי קשה, אתה יודע, להגיד, הייתי אומר, אוקיי, לדעתי, ככה אני רואה את זה.
0: כן.
1: או, נהניתי יותר, אתה יודע, אני אוהבתי יותר את הצליל של הפסנתרן לפני זה, כן. אבל...
0: אבל איך אפשר?
1: זה רק אני, כאילו, זה...
0: אסטרית.
2: מה?
0: כן, איך את מסכמת?
2: תן לי קצת עוד להקל את זה.
0: Okay.
2: אני טיפה עוד יושבת וחושבת על כל מה, על כל מה ששמעתי. אני מסכימה עם עברי בנושא הזה שהצליל הייחודי של פדיורקו, בייחוד ברגיסטר העליון, והארטיקולציה של יד ימין שלו, הייתה לה איכות שלא שומעים. ממש איכות... איכות גלן גולדית לפעמים, yeah. וזה זה, זה מתת אל. הוא גם נורא צעיר, הוא נורא, נורא צעיר, הוא הכי צעיר כאן, אז יכול להיות שאתה לא, שלא כולם יסכימו שעכשיו להזניק אותו לקריירה בינלאומית, אבל הוא הותיר רושם גדול וזה היה ייחודי.
0: זאת אומרת, זה גם שיקול שהשופטים לוקחים? האם לתת לבחור הזה עכשיו, זה מוקדם מדי כדי לזכות או...
2: תראה, אתה צריך פשוט לקחת בחשבון שאתה נותן לו פרס ראשון, אתה מעמיד אותו על הבמה לפחות לעשר שנים, עם תזמורות הכי טובות בעולם, עם מנצחים, עם מבקרים, והוא מוכר לך את התחרות הזאת.
0: נכון.
2: זה כל השם של התחרות. בסדר, אבל לא כל יום יש לך אחד כזה.
0: אז את אומרת שחלק מההחלטה של השופטים זה גם החלטה אחראית, איך התעשייה תיראה בעקבות
2: לא,
0: הבחירה שלהם?
2: לא, אני שונא את המילים האלה. תפסיק עם התעשייה, אני לא,
0: לא
2: רוצה תעשייה.
0: לא, אבל מה
2: תעשייה.
0: לעשות, חבר'ה, אנחנו פה מוכרים כרטיסים.
2: אני לא אוהבת את זה, אני לא
0: תקליטים.
2: פה בשביל תעשייה. עזוב אותי, יש לי מספיק תעשייה. עכשיו, אני רוצה לדבר
0: זה
2: רגע...
0: זה מה ששאלתי, אם הם לוקחים את ההחלטה...
2: אני לא חושבת שהם לוקחים את... לזה. לא במילים אלה. העניין הוא שאתה צריך טיפה... יושבים פה אנשים שהקדישו לפסנתר 80 שנה, בשופטים, 80 שנה.
0: כן. במצטבר ויותר. יש להם 200 שנה, נכון?
2: עכשיו, הם צריכים להיות ההורה והמורה. זאת אומרת, הם צריכים להסתכל על הבן אדם הזה ולדמות מה יקרה איתו כשאתה נותן לו עכשיו קריירה ביד. הוא יעמוד בזה, הוא יעמוד
1: קשה,
2: במתחים
1: לא,
2: של זה,
1: כאילו,
2: הוא יוכל
1: קשה.
2: להתפתח עם זה, ואתה צריך למצוא בתוכו
1: גם
2: את החוסן הנפשי.
1: גם אומנים מפתיעים אותך, אבל לפעמים, זה דווקא יצא לי לראות, אומנים מפתיעים אותך, אומנים נורא נורא צעירים, לפעמים כן. במישהו ואתה מסתכל עליו ואתה אומר, הוא יהיה זה, וזה לא...
2: וזה לא מה שקורה.
1: משהו מתפקשר, ולפעמים גם להפך.
2: מה, בארץ זה... בכוכב נולד אתה... אנחנו רואים אנשים מתרסקים בשבועיים. בשבועיים. פה אתה מרסק אנשים שעובדים 20 שנה, אתה יכול לרסק אותם ביומיים גם. אבל לעזוב את זה, זה לא כל כך חשוב. מה שיותר חשוב זה היכולת לצפות קצת איך האישיות תבשיל, כי זה לא בעיה להגיד, הילד הזה, פדיורקו, אני לא נותן לו היום לעלות על במה מיד, וזה, אולי זה לא יהיה בשל, אולי זה לא יהיה זה. רגע, תצפה קדימה, תצפה קדימה. טריפונוב זכה פה בגיל 20, והוא הכוכב הגדול
0: טוב,
2: ביותר
0: של כמה... טוב, טריפונוב זה באמת פנומן. אין...
2: גם בונית השבילי שפישלה ולקחה מקום שלישי, הייתה אז בגיל 20.
0: כן.
2: והיה לה ממריס לפס בקונצ'רטו השני של ברמס, והיא לא לקחה, אבל יש לה את הקריירה.

0: הכי גדולה. אז אתה צריך לראות, אתה צריך פשוט להסתכל קדימה ולראות אם באמת, אני הולכת פה על הלב, האם מסקרן אותי הבן אדם הזה? מה יקרה איתו? האם זה מסקרן אותי? הפידיורקו הזה מאוד מסקרן אותי. הכי מסקרן אותי יהודים, שניגן אתמול את הברדוק. אני לא נרגעתי מהברדוק הזה. ולגבי פארק שניגן עכשיו, הוא מוכן לכל במה. הוא מוכן. האם הוא מסקרן אותי? אני לא בטוחה. אז זה בינו לבין קורצ'אגים.
1: טוב, בוא נשאל אורח שהצטרף אלינו, כנר ופיולן, אופיר קולברג, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
1: מסקרן אותך להמשיך ולשמוע את נגיד פארק בעתיד?
2: פארק, האמת, הוא די היה מעניין. האמת בשבילי, אני ככה עושה אימורים, אני אוהב לעשות אימורים לתחרויות של פסנתר. אגב, אני אגיד ככה, אני כנר ווילן חובב. אני בא ממשפחת מוזיקאים.
1: אנחנו מכירים את אחיך, ירון.
2: נכון, אחי הוא הפסנתרן ירון קולברג, הוא כיום המנהל אומנותי של תחרות קליבלנד. אבא, פרופסור איתן קולברג, הוא פסנתרן חובב, ואמא, בת שבע סבלדי קולברג, היא הייתה קונצרט מיסטרס של הסימפונית ירושלים הרבה הרבה שנים. אז ככה שהמוזיקה זורמת בדם. אז ככה, בקשר לפארק, אז באמת פארק היה אצלי ככה, הייתי אומר, במקום כזה שלישי אצלי בסדר של האימורים. אני מודה שהיום הוא טיפה יחזב אותי, אני חושב שהוא קצת היה יבש מדי, הוא פחות מעניין מאשר בשלבים הקודמים. אני עקבתי אחרי כל התחרות, אני הקשבתי למחצית בשידור חי ולחצי האחר סמוך לשידור החי, אז, והשניים המובילים שהיו מההתחלה אצלי הפיבוריטים זה פדוירקו, רומן פדוירקו ודימיטרי יודין. אחד,
0: אוקיי,
2: שני ניקחו אחד או שניים.
0: אותו דבר.
2: הם הכי, מבחינה, יש המון פסנתרנים מעולים, אבל אתה מחפש כשיש כל כך רמה כזאת גבוהה גם מה יש מעבר, מי נושא, מי עושה מוזיקה. ואני הרגשתי שלשניהם לאורך כל התחרות וכמובן גם בשלבי הגמר הם היו, איך אומרים, לאין ארוך המובילים בתחום של הנגינה האישית והרגישה.
1: אוקיי, הימור מעניין. מבין אלה שלא עלו לשלבים, יש התחה שזה החמצה?
2: כן, יש, אני מאוד התחשמתי מאחד בשם סנדרו, קצת היה לי חבל שהוא לא עלה, ואחד בשם זימון, אני חושב שהם מאוד, שניים שככה צעדו את אוזניי, ואני מקווה לראות אותם בתחרות הבאה בעוד 3 שנים.
1: אופיר קולברג, תודה רבה לך.
0: מה עם קורצ'אגין?
2: קורצ'אגין הוא טכנאי טוב, אבל מעבר לזה אני לא התחברתי לנשמה שלו.
0: כי זה גם היה פרוקופייב 2.
2: כן, כן, כן.
0: פרוקופייב 2 ראשון של אתמול.
2: זה היה, זה הרבה צלילים, אבל זה לא,
0: לא התחבר לך.
2: נכון, שונה מאוד מפעם. עוד פחות.
0: עוד פחות.
2: כן, עוד פחות.
0: טוב, אז אם זה הולך לפי השולחן הזה, אז השלישייה היא יודין פדיורקו פארק. זה מה שיוצא.
2: כנראה.
0: לפי השולחן הזה, אם אני מסכמת גם את מה שעברי אמר.
1: אנחנו לא יודעים. בכל אופן, בינתיים ההפסקה כאן מסתיימת. על הבמה יופיע עוד מעט גיא מינטוס. אנחנו נמשיך ונדבר קצת. יש נושא אחד שהתחלנו לדבר קודם ככה בינינו, עברי ואני, בדרך, וזה העניין הזה של המקום של המוזיקה הקלאסית ביחס לקהל שלא כל כך מכיר, וגם איכשהו רמזת על זה קודם בשיחה, בהפסקה הקודמת, שאמרת שהמקום שלך פתאום אתה מרגיש מוזר, נכון? זה מתחבר לזה.
3: כן, שמע, קודם כל אני חושב שיש הרבה מאוד קהל שיחשף לביצועים מהסוג הזה ויהנה מאוד, כן? אני חושב ש... אני לא יודע מה הדרך לעשות את זה, אבל אני חושב שזה...
0: הכל מסודר,
3: יש לא מעט אנשים שבאופן רגיל לא הולכים לראות מוזיקה, לשמוע מוזיקה קלאסית, שמאוד מאוד ייהנו בסיטואציה כזאת. יכול להיות ששווה לחשוב על דרכים אפילו להנגיש את זה.
1: חושבים
3: את זה כבר. אתה יודע, היום, האמת שבטלוויזיה המסחרית באנגליה, אם אני לא טועה, עשו תוכנית שנקראת The Pianist, שהיא... זה לא הרמה הזאת עד כדי כך, אבל היא... לא, יש שם דברים ברמה מאוד גבוהה, ו... וכאילו זה בהחלט קצת מתחיל להנגיש את ה... נגיד, סוג של דבר כזה, יכול להיות שאפשר לחשוב על זה, אתה יודע, זה יהיה מעניין, כאילו אני חושב שזה שווה...
1: אגב, באיטליה, בטלוויזיה האיטלקית, אני חושב שהלהיט מספר אחת ברייטינג, זה זמר האופרה, זמר האופרה נולד, ויש שם מועדוני מעריצים, וזה בפריים טיים, וזה רייטינג משוגע, וזה להיט מטורף.
3: זה עניין של תרבות כמובן, והיסטוריה, אבל אני חושב שאפשר אולי להנגיש את זה יותר, זה ניסיון יפה.
1: כן, טוב, בסדר, אנחנו תכף נערך פה בעמדה שלנו את הכנרת סעידה ברלב. בואי אלינו, סעידה, אני מספר לעברי כי הוא לא הספיק לראות ולשמוע בשלב הקאמרית.
0: הפסדת.
1: היא והלל צורי ליוו את ששת הפסנתרנים בשש יצירות. שבי. תרגישי בנוח, ברוכה הבאה, סעידה, הנה המיקרופון, את מוזמנת. ניגנתם ביחד, נו, אז בכלל, הנה, קחי את המיקרופון. סעידה, מה דעתך? איך את מרגישה אחרי כל הנגינה היום? בוא נתחיל מהיום.
4: וואו, זו התרגשות גדולה. אני הרגשתי שהייתה ממש עשייה של מוזיקה אצל כולם. ממש, אפילו אולי זה היה לטובה שהיה הפסקה בין השלבים. יכול להיות שזה אפילו...
1: מדברת על ארבעת החודשים שעברו כן. מהשלב השני עד לגמר.
4: כן, אולי זה אפילו היה לטובה, כי בשבילי זה בטח היה לטובה, כי ממש יכולתי להתכונן כמו שצריך ליצירות שידעתי מראש שניגנתי. אז... והרמה הייתה מאוד גבוהה. אני ממש הרגשתי שניגנתי עם מאסטרים.
1: כמה חזרות היו לכם עם כל אחד מהמתמודדים?
4: כל אחד קיבל שתי חזרות.
1: שתי חזרות מיליון.
4: אני והילל כבר כמה חודשים עובדים על הרפרטואר הזה, וניגנו אותו גם עם פסנתרן מדהים פה בארץ, מישה זרסקל, ככה כדי להתכונן. אבל כמובן שבאים ופוגשים את הפסנתרן של התחרות, אז אנחנו מצטרפים אליו ולוקחים את מה שהוא מביא איתו, שזה שלו.
1: היו כמה רגעים שיזכו עוד הרבה שנים, למשל, הרחמנינוב שנוגן פעמיים, נכון?
4: כן.
1: זה משימה כמעט בלתי אפשרית לעשות את זה
4: באותו קונצרט.
1: באותו קונצרט.
4: וואו.
0: זה סוחט.
4: זה...
0: יצירה סוחטת.
4: אני לא בן אדם שלוקח חומרים, אז אני לא כל כך מכירה את זה, אבל כשאני יודעת על זה, זה משהו דומה כנראה.
1: כן, זה היה, הביא אותך למקומות אחרים.
4: כאילו הגוף, אני בסוף הקונצרט, שניגנתי פעמיים את הרחמנינוב ובאמצע רבל,
1: כן, וואו.
4: אז הרגשתי שכאילו יש לי מין נמלים בגוף. זה היה, וואו.
1: השאלה אם זה היה מנטלי או פיזי.
4: מנטלי. פיזי, כאילו...
0: הכל.
4: מנטלי מאוד...
1: כמה שעות ישנת אחרי הקונצרט הזה?
4: אני לא כל כך בן אדם שישן הרבה, ואני ישר חוזרת לעבודה, זה אופי כזה.
1: טוב, מותר לי לשאול אותך מי מהמתמודדים מועדף עלייך, ומי היית רוצה שיזכה?
4: אני חושבת שהמפגש הראשון המוזיקלי, פשוט כמו כפפה, זה היה עם יודין, דימה יודין, שפשוט זה היה מדהים, כאילו איך שכאילו מתחילים לנגן, ואני לוקחת, לא מדברים, אין דיבור. אני לוקחת קצת זמן והוא מחכה, ואז הוא לוקח, וכאילו הדבר הזה היה... היה ממש מרגש, שגם ג'ין פארק, גם מאוד מאוד קומוניקטיבי, מאוד נהניתי. ושוב, כולם היו ברמה...
0: והקטנצ'יק ודיורקו, הילד.
4: שניגן רחמנינוב, נכון?
1: עכשיו, כן.
4: כן,
0: רחמנינוב שלוש.
4: כן, כן. מאוד מאוד מוכשר.
0: מאוד צעיר.
4: מאוד צעיר ומאוד ככה, כמו שיח כזה.
0: שיח סס את אלי קרב. כן.
1: טוב, סעידה, תודה רבה לך. ואנחנו נמתים.
0: אנחנו כל כך נהננו לשמוע אותך.
4: תודה.
0: זה לא היה נשמע נגינה של תחרות.

0: זה היה ממש קונצרט.
1: אני אמרתי להם גם למתחרים.
0: זה ממש קונצרט קאמרי גדול.
1: ככה התייחסנו לזה.
0: והדבר שהכי המם אותי זה שמעולם לא ניגנו פה את הטריו הזה.
1: את הרחמנינוב.
0: את הרחמנינוב ולג'יאק שטיין. חשבו שזה יצירה כושלת, אף אחד לא ניגן את זה. רחמנינוב בעצמו ניסה פעמיים להעביר את זה עם קהל, הוא אמר שכולם פייקו והוא לא מנסה יותר. והוא תיקן ותיקן, מה לא בסדר ביצירה הזאת? לא, אף אחד לא רוצה לנגן אותה, כנראה היא לא בסדר. והנה 100 שנה אחרי, פתאום שניים בתחרות רובינשטיין בוחרים את זה, שזה לפי דעתי סדיזם ומזוכיזם. למה לקחת דבר כל כך קשה שגם הקהל לא מכיר? ואני פותחת את השידור ואני אומרת, מה הם מנגנים? אני חשבתי שאני מכירה את כל הרפרטואר, מה הם מנגנים, ומה זאת האש והלהבה הזאת
2: שיוצא.
0: התחלתי להבין, שמעתי רחמנינוב, אבל אני לא מכירה את הרחמנינוב. אני מכירה את הרחמנינוב לג'אק מספר 1. זה רבע שעה, ונגמר.
1: נכון.
0: פתאום 50 דקות. וזה היה נפלא, זה היה מתנה לכל עם ישראל.
1: זה כבר בכיס שלי, זהו.
0: ולעולם, כי זה באמת, היצירה קמה לתחייה, זה נורא מרגש.
1: נכון.
0: אחרי 100 שנה יצירה שכולם חשבו,
2: ועוד על אדמת ארץ הקודש.
0: יצירה כושלת.
2: תראי מה זה.
0: הוא אמר, רחמנינוב, כנראה כושלת.
1: כן, אופוס 9, כן, בן 19.
0: כן, כנראה, והוא תיקן ותיקן, ולא טוב.
3: זה הרבה פעמים קורה, אני חושב, עם אמנות. גם בתור האומן, אתה שופט היצירה לפעמים דרך העיניים של הקהל, ואתה יכול להגיד, אני יצר ליצור משהו, להגיד, אני נורא נורא אוהב, אני חושב שזה נורא טוב, אבל אם התגובה לזה היא לא נכונה, כי לא הבינו את זה, כי זה לא נכון, כי זה לא הזמן, אתה יכול להתחיל להרגיש דברים כלפי היצירה ש...
2: כן, יש לך דוגמאות של עצמך?
3: כן, בטח. אני יכול ליצור משהו, יש את הרגע הזה שזה רק בינך לבין עצמך, ואתה יוצר את הדבר, ויש לך את הוויז'ן, ואתה אומר, זה צריך להיות ככה, וזה... אחרי זה אתה פתאום המבט, הגייז של אנשים על מה שאתה עושה, הוא תמיד משפיע על איך שאתה מרגיש כלפי זה אחר כך.
1: נכון, נכון.
3: אתה, אלא אם אתה ממש סייקופאט כזה, אתה יודע, אבל אם אתה לא, אז והמבט של האנשים, הוא, יש לו איזושהי משמעות עליך.
2: ומהצד השני, נגיד משהו שחשבת שלא שווה כלום, ופתאום בעיני הקהל, זה הרים את זה למקומות אחרים?
3: לא קרה לי כזה דבר. אני חושב... אני חושב שזה, אני לא יודע אם זה יכול ממד לקרות, אתה, כי בסוף יש משהו ב... כשהרבה מאוד קהל אוהב משהו, זה אומר משהו טוב על הדבר הזה. אתה מבין מה אני מכוון? בעיניי, זה נכון לכל ז'אנר.
1: יש לזה משמעות.
3: יש בזה, יש לזה איזושהי משמעות.
0: אז אתה גם אי אפשר להתווכח עם זה.
3: כן.
0: אתה לא יכול להתווכח עם הצלחה של יצירה, אבל אתה גם צריך לחשוב שרחמנינוב, כשהוא כתב את זה, הוא היה פסנתרן. אז האש הצולבת הייתה גם...
2: טוב, אבל לרחמנינוב אנחנו יודעים שהוא גם שקע בדיכאון והפסיק ליצור.
0: וזה היה הכל באותה תקופה.
2: את הפרופסור דל שיציל אותו, כן.
0: וגם הלך לו מיטיבו הגדול נפטר צ'ייקובסקי, אז הטריו גם מאזכר את צ'ייקובסקי. לא משנה, אבל היוצר פה מאוד מאוד חשוף. כשהיוצר הוא גם הפסנתרן, זה חיצים בגב ובלב, וגם אתה לא ניגנת טוב, וגם לא יצרת טוב, ואתה בכלל כישלון מדופלם ולך להזזל. ואם אתה הולך עם הדבר הזה, ופתאום אני חוזרת ליצירה הזאת, וככה חשבתי, ופתאום אני שומעת היצירה, איזה יצירה, למה לקח לי 100 שנה? למה לקח לכולנו 100 שנה?
2: טוב, נראה לי אסטרית שאת הולכת לקנות את התווים וללמוד. סעידה בר-לב, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לך.
2: ובהצלחה. תודה. אנחנו מעבירים ככה זמן עד שהשופטים יקבלו את החלטתם. זה יקרה. אנחנו...
0: זה יקרה בסוף.
2: בסוף זה יקרה. אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה. אסטרית בלצן, עברי לידר, עומר פרנקל, הוא מצטרף אלינו לאולפן, לעמדת השידור בהיכל התרבות, פרופסור תומר לב, מי שהיה ראש האקדמיה למוזיקה, פסנתרן, מפיק, מה עוד אפשר?
4: וגם מורה של 3 מהמתחרים שהתחרו בתחרות.
2: רציתי לשמוע אותך אומר את זה.
4: אבל לצערי הם לא הגיעו לשלב הגמר.
2: וזה כישלון שלך או שלהם?
4: ברור ששלי. אתה יודע איך זה תמיד, כשהתלמיד מצליח אומרים, וואי, זה תלמיד נהדר, וכשהתלמיד נכשל אומרים, אוי, המורה הזה. לא, אבל זה לא כישלון בשום פנים ואופן. אני חושב שכל מי שמגיע לתחרות הזאת, זה בהחלט תעודת כבוד. הסלקציה היא מאוד חמורה. הדרישות הן מאוד מאוד גבוהות, וכבר להגיע לתחרות ולהתחיל את, ה, את התהליך, זה בהחלט ציון דרך.
2: חלוק איתנו קצת מהרשמים האישיים שלך, בכלל מהתחרות ומהגמר, במיוחד הגמר של היומיים האחרונים.
4: אז תראה, בעוונותיי אני לא הצלחתי לשמוע באופן סדיר את, ה, את שלב הגמר, ובעצם רק היום הגעתי, שמעתי וככה, והייתי all in, אז אני יכול לחלוק את חוויותיי לגבי היום.
0: יאללה.
4: אני חושב שזה באמת היה מאוד מעניין לראות כל פסנתרן שמביא עולם מאוד מאוד שונה. אני חושב שאנחנו לא שמענו פה שום דבר שהוא רפליקה של השני. אני חשבתי שבאמת גם שני הפרוקופיבים היו כל כך שונים האחד עם השני. כן, ושניהם דרך אגב לגיטימיים, מכיוון שמצד אחד אתה יכול להסתכל על יצירה כזאת של פרוקופייב מספר 2, ובתור יצירה פסיכדלית, אפלה, סטנית, ומצד שני, גם פרוקופייב בעצמו הרבה פעמים דווקא רצה להתרחק מהעולם הרומנטי האחור, ודווקא ללכת לכיוון יותר מכני, וגם חלקים ניכרים מהקונצ'רטו גם מקדישים את, את עצמם ל, ליכולות המכניות של הפסנתר. אז היה ממש כמו נגטיב אחד של השני, כן? הראשון ראה בזה יצירה רומנטית עם טאץ' מודרני, והשני יצירה מודרנית עם...
2: טאץ' רומנטי.
4: אולי. אבל, אבל,
2: קצת באמת... נוסטלג'יק.
4: כן,
0: אז זה אבל... בין חנדוי לפארק, כן?
4: כן.
0: על זה אנחנו כן. מדברים עכשיו.
4: כן. כן. אז, אבל זה היה מאוד מעניין.
0: מה שכנע אותך יותר?
4: תראי, אני אומר פה משהו שהוא מאוד אינדיבידואלי, כטעם אישי. אני באמת כל כך אוהב את הצדדים האפלים של הקונצ'רטו הזה, וזה מה שמחבר אותי אליו. פחות את הצד האתלטי, פחות את הצד הספורטיבי, למרות שזה קיים, אי אפשר להתעלם מזה. זה גם כן חלק מהמגנט שנמצא בקונצ'רטו הזה. אבל בהחלט הצד האפל הוא כל כך ניכר כאן, והוא כל כך שונה גם מכל הדברים, כל הקונצ'רטי האחרים שהוא כתב.
0: זה יוצא דופן. רגשית זה יוצא דופן. זה חשוף בצורה בלתי רגילה. פרק ראשון. בייחוד פרק ראשון.
4: תראי, גם רגעים בפרק השלישי, שהם פשוט...
2: השיר הרוסי הזה.
0: השיר הרוסי.
4: השיר הרוסי.
2: הדואט, אגב, עם עוזי שלו.
4: הקדנצה הפסיכדלית. שבין השיר הרוסי לבין החזרה לפתיח של הפרק הרביעי. כן, זה רגעים שבאמת שואבים אותך לעולם הזוי, מפחיד אפילו.
0: כן.
4: אז אישית...
0: מסוית.
4: אישית, זה מה שמושך אותי בקונצ'רטו הזה. אז באופן טבעי, אולי הזדהיתי יותר. אבל שוב אני אומר, זה כל כך לגיטימי להציג את השתי פנים הללו, ו... זה לא שזה נכון והשני שגוי, כן?
2: עוד היינו יכולים לדבר איתך שעות גם על בחירת היצירות והרפרטואר ומה מורה ממליץ לתלמיד שלו, אבל אנחנו רוצים לעבור לעולם כי גיא מינטוס עכשיו מנגן.
4: לגמרי, אני רק רוצה להגיד מילה.
2: כן.
4: שאני מאוד נהניתי מהרחמנינוב.
0: כן.
4: ואני חשבתי שכל כך הרבה פעמים שומעים רחמנינוב שמלצי, מתפרק, מתפרק. והוא החזיק את היצירה באיזו מחשבה ארכיטקטונית ענקית, ומבחינה זאת זה הזכיר לי את הביצועים של רחמנינוב בעצמו, כי כששומעים את הביצועים של רחמנינוב, הוא מנגן את זה בצורה מאוד מאוד...
0: קלאסית.
4: קלאסית, מובנית, כמעט סטואית, כי הוא מאוד מרוחק. כן? זאת אומרת, כל הפרשנויות שאחרי מותו נתנו לקונצ'רטים הללו, אני חושב שהוא היה קצת משתומם אם הוא היה שומע אותם היום.
2: ויש מצב שהערב הוא היה נהנה.
4: אני חושב שכן.
2: כן.
4: אני מרשה לעצמי לחשוב שכן.
2: טוב.
0: לא, גם הילד הזה... הילד הזה...
4: והוא רק בן 21.
0: הילד הזה שווה את ליבנו. הוא ממש ילד.
4: הוא בן 21.
0: נראה ילד. זה צליל של ילד במובן היפה. כן. טהור.
4: כן.
0: נקי, ארטיקולציה נפנה בידים.
2: טוב, נחיה ונראה. אנחנו בינתיים נודה לך תומר לב.
4: בשמחה רבה.
2: שהצטרפת אלינו.
4: תודה.
2: עכשיו באולם מנגן גיא מינטוס, ועברי, אני מבין שאתה נפרד מאיתנו עכשיו. למרות שאתה מוזמן כמובן להישאר עד להכרזת השופטים, כי זה מאוד מסקרן.
3: מאוד.
2: אבל אשמח לשמוע סיכום שלך לחוויה שעברת הערב.
3: קודם כל, זו הזדמנות להגיד תודה שהזמנתם אותי. זה פנטסטי, זה כאילו בא לי ללכת לנגן.
4: זה מה שרציתי לשמוע.
3: באמת, בא לי מחר בבוקר לקום וללכת לפסנתר. אני מצד שני, אני יודע שיהיה בזה משהו מתסכל בשבילי, כי אני אתחיל, אני כזה, אוקיי.
2: לא, תתחיל מאפס.
3: כן, זהו.
0: רגע, יש לך משהו שאתה עוד שומר ביד מהרפרטואר הקלאסי?
3: לא, יש, שמי, יש.
0: מהקלאסי, מה אתה שומר?
3: לא, האמת, וזה לא קשור למה ששמענו פה, אבל אני הזמנתי לא מזמן, יצא ספר עם כל היצירות לפסנתר, זה לא רק ספר, זה בוקס כזה מאוד מאוד מפואר, עם תווים, עם כל היצירות לפסנתר של פיליפ גלאס, שהוא אחד המלחינים שהכי, הכי, הכי...
0: מה,
3: כן,
0: יש לך אוהב. את זה?
3: יש לי את זה.
0: אני באה.
3: כן, אז תבואי.
0: אני באה.
3: אז בואי, זה מטריף, ועכשיו זה נתן לי את הפוש פשוט להתיישב עם התווים האלה ו... ולנסות...
2: אני מחכה שתשלח לנו סרטון כדי שנשמע אותך מנגן פיליפ גלאס. עברי לידר, תודה רבה לך שבאת אלינו.
0: פיליפ גלאס. לא צריך לקחת כמה גלאסס בשביל הדבר הזה?
3: אפשר, קודם כל אפשר, זה תמיד לגיטימי. לא כשעובדים על זה, אבל...
0: לא, כי זה הפאטרנס, הפאטרנס.
3: כן, זה פאטרנס, זה פאטרנס ומקצבים.
0: זה מטמטם את המוח, כל הזמן זה מתחלף.
3: אני נורא אוהב את זה, זה מכניס אותי ל...
2: מדיטטיבי מאוד.
3: מאוד מאוד, כן.
2: בסדר, אנחנו מעבירים את השידור בחזרה לאולם, גיא מינטוס שם על הבמה מנגן, נשמע אותו, ונצטרף אליכם, מאזינים יקרים, עם היוודע התוצאות, אל תלכו לאף מקום.

נופלות הכפיים לפסנתרן והמלחין גיא מינטוס, שמנגן, מנעים את הזמן בטייקים שלו, בדרך שלו, בפרשנות שלו לכל מיני יצירות, והוא מעביר כאן את הזמן על הבמה בהיכל התרבות לקהל שעוד נשאר וממתין להחלטת השופטים. אנחנו איתכם.

0: גיא מינטוס עם הפרפרזה שלו לפור אליז של בטהובן. הבחור עושה נפלאות בפסנתר. אסטרית בלצן ואני יושבים כאן על המרפסת של היכל התרבות, וציפור קטנה לחשה לי ברגע ונשמע את גיא מדבר.
1: תודה רבה. הקטע הבא זה קטע מקורי שנקרא דלב, וזה מדבר על להיות על דרך כלשהי שאף על פי שאתה לא יודע בדיוק לאן היא מובילה אותך, יש לך תחושה שאתה צריך להמשיך ללכת בה. דלב.
0: הנה גיא מינטוס מנגן, ורק אספר שכבר יש החלטה של השופטים. נשמע אותה בקרוב.
2: וואי.

0: גיא מינקיס בקטע מקורי, בהלחנתו, עומד, מקבל את התשואות מהקהל, וכן, הוא יורד מהבמה, מה שאומר, סטריט בלצן, שאנחנו קרבים לרגעי ההכרזה. הנה, שיר הגירה עולה על הבמה, זה אומר שזה מתקרב.
1: כן.
0: את כבר נתת את השלישייה שלך, נכון? רוצה להאמר שוב?
2: דרך למיקרופון ארוכה, אבל הגעתי, ואם אני כאן...
1: בוא ניתן להם לדבר.
0: בסדר.
2: בדיוק כמוכם, אין לי מושג מהי, אני מחכה בקוצר רוח. אז גבירותיי ורבותיי, הגיע הרגע ואני מזמינה לבימה את השופטים שלנו ואת המנהל האומנותי של התחרות. Ladies and gentlemen, the moment has come and the piano will be moved. A little bit, and we will call to the stage the members of the jury and the artistic manager of the competition. Shani amtin lachem o shani ekra lahem? Az od rega. Anachnu namtin hapsanter. Ani chushevet shehapsanter, efshar gam lapsanter limchok kapayim. Ze hakochav haamiti shel hatacharut. מיד מיד. תודה לכם על הסבלנות.
0: אז כן, הסטריט בשלב הזה, האולם כבר לא מלא. רוב האנשים הלכו הביתה. תמיד מעניין אותי למה. הרי באתם לראות תחרות, לא מעניין אתכם לשמוע מי זוכה?
1: כן, אבל הם ישמעו את זה ברדיו.
0: כמובן, מכל המוזיקה.
2: אפשר, אם כן, עוד מעט כאן.
0: אנחנו בשידור ישיר בכאן כל המוזיקה, מהרגעים המותחים האלה.
2: כן, אלה ששת המתחרים שלנו.
0: אל השורה הראשונה בהיכל התרבות, הם ישבו שם. אנחנו רואים אותם, פיליפ לינוב, ולדיסלב חנדוי, רומן קדיורקו, ג'ין יונג פארק,
2: ומי
0: שכחתי, סטניסלב קורצ'גין ודימיטרי יודין.
2: The members of the jury,
0: שם,
2: Chairman Aryeh Vardy.
0: תוססים את ציפורניים, תרתי משמע. והנה, שיר הגירה מזמינה
2: Vice לאולם. Chair יוכבת קפלינסקי.
0: את חברי צוות השופטים.
2: אקיקו אבי. תייסיר אליאס. איאן פאונטיין. פאבל גילילוב. אלה מילך שריף. Su Jang Shin. And we wish to express our deepest gratitude to the jury members who couldn't come, unfortunately. Martha Argerich, our vice chair for stages 1 and 2, and Piotr Palechny, who served on the jury remotely. Thank you both very much. And welcome to the stage אריאל כהן, the artistic director of the competition.
0: צוות השופטים הבוגרים על הבמה, באולם צוות שופטי המחר, ביניהם האחיין שלך כמובן,
3: שיש איזה סוד גילוי.
0: הנה אריאל כהן,
3: מדבר. We are at the last moment before disclosing the names of the winners of the competition, but beforehand I want to mention Lady Annabel Weidenfeld, who is one of the strongest supporters of our competition and who accompanied us all the way.
0: There is another announcement
3: which we feel belongs to us partly. Our jury member, Ella Milch Sharif, during the voting, she got an announcement that her opera, Alma, about Alma Mahler, won the prize of the contemporary opera of Austria.
0: Yeah, הודעה מרגשת, האופרה של אלה מילך שריף, אלמה מאלר, זכתה במקום הראשון בתחרות אופרות בנות זמננו.
3: So,
0: כבוד גדול.
1: איפה זה היה התחרות?
0: אני פספסתי, לא שמעתי את השם של העיר. תכף
4: נבדוק.
0: טוב, לפני הפרס הראשון והשני של השלישי, יש להם עוד רשימה שלמה של פרסים, נכון?
4: כן. And on behalf of my friends in the jury room, thank you very much, the most amazing 6 finalists, driven by nothing less than all of themselves. just to open the gate of heavens, knowing that nothing less than perfection will go. If only we could award 6 prizes, but the regulation states very clearly that there are only 3 prizes. So, in our disposal, 3 prizes. We shall announce them.
0: פרופסור ורדי מקריא מהדף ואומר, לו יכולתי לחלק 6 פרסים, הייתי עושה זאת כי כולם היו מדהימים. הנה, למקום השלישי לרומן פדיוק, שניגן את הרחמנינוב היום. מקום שלישי, רומן פדיוקו.

0: הפרס השלישי, מדליית כסף ו-$10,000, הולכים לרומן פדיוקו. ועכשיו אריאל כהן יכריז על המקום השני.
1: So, we have an interesting announcement because our jury has decided to give, to award the prize to two of the competitors. And we even got a last minute donor who donated.
0: טוב, הם מחלקים את הפרס השני בין שניים וקיבלו תרומה לעשות את זה.
1: Lose any money, those who get this prize. This donor is Nir Tzuk, the head of our society. Thank you, Nir.
0: נכון, אני הבנתי נכון.
2: כן, כן, ניר צוק הוא
0: התורם.
1: And the winners of the second prize are Uladislav Kandoki.
0: הוא.
1: And Jinyan Park.
0: הנה, Jinyan Park וולדיסלב חנדוי מקבלים את חולקים את המקום השני. פרס של $20,000 כל אחד, ונראה לי שהתובנה שלך היא התובנה הנכונה.
2: רק שנייה, ושניהם הלכו על פרוקופיב אחד.
0: כן.
2: זה אותו פרוקופיב.
0: פרוקופיב שתיים. כן. זאת אומרת, יש לנו שלושת המתמודדים שניגנו היום, שלושתם קיבלו פרסים.
2: המקום... רגע, יהודית זה אתמול.
0: לא, לא, אני מדבר על מי שקיבל עכשיו.
2: כן.
0: נכון? אני מגבל, מי קיבל?
2: כן, כן, עד עכשיו זה היה הכל מהיום.
0: מקום שלישי, ושני הפרוקופייבים, חנדוי ופאק.
3: And now, first prize goes to Dmitry Yudin.
0: Dmitry Yudin זוכה במקום הראשון. בתחרות ארתור רובינשטיין ה-18, 2026, הבחור הצנוע אבל הנמרץ הזה, שמנגן גם ג'אז וגם קלאסי, ונתן לנו הופעות מדהימות בכל חלקי התחרות, ואתמול פשוט היה מדהים בנגינה שלו, בקונצ'רטו השני.
2: לא נתנו לקורצ'אגי.
0: כן.
2: חבל. היה צריך לתת לו משהו.
0: אבל טוב, כמו שאמרנו, דימיטרי יודין שניגן אתמול בארטוק פנומנלי שכולם דיברו עליו.
1: And of course, we have two additional laureates, finalists, who get prizes.

0: נע בשלב השני, הייתה בטהובן הטוב ביותר בתחרות. אז אם בטהובן כזה וברטוק כזה מגיע לו פרס ראשון, גם הנגנים הקאמרים אמרו שהוא היה קשוב ביותר, וגם התזמורת אמרה שהוא היה זה עם הפרספקטיבה הגדולה ביותר של הקונצ'רטו. הפרוקופיב שניים קיבל פעמיים את הפרס השני, ופטיוקו הצעיר הפתיע עם רחמנינוב 3, הוא רק בן 22, נראה כמה שנים ייקח לו להגיע לפרס ראשון.
1: טוב, אני חושב שאפשר לסכם את התחרות הזאת כמענגת, מלמדת.
0: כן, וזו הצלחה נורא גדולה, להביא את התחרות הזאת.
1: אחד לאור הנסיבות.
0: להביא את האנשים אלה.
1: כן, הנה.
2: הם עכשיו
1: נותנים את הכבוד לשופטי המחר.
2: So, thank you all. שירה?
1: וזהו, אנחנו נסיים. אני רוצה להגיד לך תודה רבה, אסטרית בלטן, בלצן, שליוויתי אותי היום ובתחילת התחרות. ואני רוצה להודות לכל האנשים שעשו את השידור המורכב והמיוחד הזה, וכאן כל המוזיקה ובכאן בוקס. אני רוצה להגיד תודה לטכנאים שלומי יצחק, טל וניג ומרק גריגורב, באולפן אילי בן שבת וזוהר ברטל, תודה רבה לאורי גולום שהיה באולפן, הדס ראשוני שהייתה כאן מצידי, ולמתי לישיץ
2: שערך
1: מצידי את
2: השידורים כולם, הפיקו
1: יוסי קאופמן, טל ניסן וקובי מנורה, תודה לשמוליק לדרמן, אסף דוד, בועז פרמדר, משה מזרחי, ראובנמן ואביב לייבוביץ', תודה לאנשי חטיבת הדיגיטל אור אלטמן, יואב בן דוד ואוסנת פרידמן. תודה לצוות הסאונד והצילום של תחרות רובינשטיין בהובלת רפי אשל ויונתן נועם. תודה לברק איצקוביץ' ולעידו תמרי. וכאן עומר פרנקל שמחזיר את השידור לאולפן כאן כל המוזיקה. לילה טוב לכם. כל טוב.

אנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות בואי איתי אל ארמוני, שערך מיכאל אוהד בשנת 1986 על וולפגנג אמדאוס מוצרט.

בואי איתי אל הרמוני, חיי מוצרט. עורך מיכאל אוהד, מגישה ענת דודוב. והפעם, קדימה לפריז.

חבל, חבל שזיגמונד פרויד לא ייחד מחקר ללאופולד מוצרט. מה עוד היה יכול לעשות לגאון שנולד לו ולא עשה? האם לא לימד אותו לנגן בפסנתר, בכינור ובעוגב? האם לא נחפז לרשום את המנואט הראשון שהמציא הילדון? האם לא התגלגל עמו בדרכים 10 שנים ארוכות, הציגו לפני גדולי תבל ולחץ על אמרגני איטליה להציג את האופרות שכתב? ושוב הם יושבים בזלצבורג, האב ובנו. פאפה משרת בחריקת שן את אדונו הסנו, הארכיבישוף. הבן מנגן בעוגב בכנסייה ומלחין סרנדות מוסיקת לילה זהירה, ולא כל כך זהירה, שמשמיעים בחצרות להנאת האדונים והשכנים לאור הלפיד.

השנים הזלצבורגיות פוריות בהרבה מן האיטלקיות. הילד כותב סרנדות ודיברטימנטי ומחזר בשקידה אחרי הבנות. האב שובר לעצמו את הראש. האם ישב הבן יכיר לו לעולמי עד בחור הפרובינציאלי הזה, זלצבורג, וישעשע אדון אדיש בהמצאותיו?

אל תשכחו, מוצרט האב הוא בין השאר גם מורה לכינור, ואינו מרשה שבנו יזניח את הכלי האהוב עליו. איפה הכינור שלך? שואל פפה. אם תרצה, תהיה גדול כנראה אירופה.

הילד יושב ומלחין לא פחות מ5 קונצ'רטות לכינור, 5 בשנה אחת, ואביו מתמוגג. הרבה כנרים הקים, ובכל זאת אין כמו וולפגנג עם הקשת ביד.

אך וולפגנג איננו ויוולדי ולא פגניני. בכינור הוא עוסק כדי לרצות את אביו. הכלי המחשמל אותו הוא הפסנתר, רצוי פסנתר בלוויית תזמורת. בזלצבורג הוא כותב את יצירת המופת הראשונה שלו להרכב זה, והוא מייחד אותה למדמואזל ז'נום.

מי הייתה מדמואזל ז'נום? צרפתיה יפת תואר, פסנתרנית מכוננת, איננו יודעים. עקבותיה עבדו, אך הקונצ'רטו שלה, מספר 271 ברשימת קשל, הנציח את שמה.

והשנים חולפות. שנתיים בזלצבורג, שלוש שנים בזלצבורג, ארבע שנים בזלצבורג. שנתו של לאופולד נודדת בלילות. האם אינו מזניח את השי היקר שקיבל? הגאון שלו הבשיל, ועכשיו עליו לכבוש את העולם. והאדון המשנה למנצח, אחרי 30 שנות שירות לאופולד עודנו משנה, כותב מכתב נכנע לפטרונו הארכיבישוף, ומבקש רשות לצאת עם בנו לפריס. בסוף השבוע מגיעה התשובה. אחרי חג הפסחה רשאים השניים, האב ובנו, לבקש את מזלם במקום אחר. לאופולד נרעש. לא לתשובה הזאת התפלל. פיתורים? אחרי 30 שנות שירות? פפה המנוסה והמפוקח אינו מסוגל להבין שפטרונו מעדיף משרתים צעירים וחייכנים, ואינו סובל את פניו החמוצים של מוצרט בין ה-58. פפה נאלץ להשתחוות אפיים ארצה ולנשק את יד מעסיקו הסנו כדי לחזור ולקבל את המשרה העלובה. ועכשיו מה נעשה בילד? לא ייתכן שיצא לפריס בגפו. זה פטי מאמין לכל דבר. עוד יגנבו לו את המכנסיים. בינינו לבין עצמנו, לילד הזה כבר מלאו 20, אך ב-20 שנותיו עוד לא עשה לילה מחוץ לבית. אחרי ליל נדודים נוסף, מחליט לאופולד. אמא תשגיח על הבן במסעותיו, וולפגנג נפרד מעיר מולדתו בסנטה מריה.

בוקרו של 23 בספטמבר 1777, יום גדול בתולדות המוסיקה. בפעם החמישית והאחרונה יוצא מוצרט לכבוש את עולמו. הכרכרה ממתינה לפני הבית. לאופולד נכנס לחובות, קנה רכב, קנה בגדי שרד. קבצנים חייבים להרשים בהופעתם. האב דאג לכל. ספר לימוד צרפתי, ספר כתובות, כל היצירות שחיבר בנו בארבע השנים האחרונות. הבעל פורס שמיכת צמר מעל ברכי מריאני שלו. ליבו אינו מנבלו שלא יזכה לראותה שוב.

מבצר הוהנזלסבורג, טירתו של הפטרון הסנו, מתגלה בתוך הערפילים הנמוגים. האב מזיל דמעה חרישית. הילד איננו. ליבו של ילד קופץ משמחה. סוף סוף פרק את העול הכפול. הוא בן 20 וחופשי. מאמו אינו פוחד. להפך, מריאנה הטובה פוחדת מוולפגנג כמעט כמו שהיא פוחדת מלאופולד. הזקנה הטובה אוהבת את מטבחה ואת בימפרל כלבה וקצת רכילות על ספל קפה עם השכנות, והיא ראה את העולם שחובה לכבוש אותו. לא כן הבן, ויביאמו קומה אי פרינצ'יפה, אנו חיים כמו נסיכים, הוא כותב לזלצבורג, ומוסיף שקר לבן. לא חסר לנו דבר חוץ מפפה. עכשיו אני הוא פפה, משגיח על הכל ומתמקח עם הרכבים. אם אינני טועה, הרי שכחתי את התעודות שלי ואת הדיפלומות שלי, וגם את אות דרבון הזהב שלי בבית. הודה לאדוני, אבי, אם ישלח לי אותם למנשן. גם זה אופייני, את העיקר הוא שוכח.

ועכשיו אנו במנשן. מנשן איננה פריס, ובכל זאת כדאי לנסות, כותב פפה. הקורפירסט, אדוני מנשן, ודאי אינו זוכר איזה פסנתרן מופלא אתה בני. זאת ועוד, וולפגנג יקרי, ישמר לך מן המשקעות החריפים, כי אינך רגיל להם.

למחרת הקונצרט יוצא הבן לציד משרות, ומתאר את המעמד במכתב הביתה. הקורפירסט עומד לצאת לציד, ומוצרט מנשק את ידו. מה זה? הסתלקת מזלצבורג? העיר הייתה צרה עליך, מה? אשמח לשרת את אדוני, אומר מוצרט. כבר כתבתי 4 אופרות באיטליה. אני חברה אקדמיה של בולוניה. הכל טוב ויפה, ילדי, משיב הקורפירסט החנון. אך מה אעשה לך והתקן שלנו מלא? אני משוכנע שאוסיף כבוד לחצרו של אדוני החסוד. זה לא יעזור, יקירי. אין משרה פנויה. מפליט הקורפירסט וממהר לדרכו. נפשו יוצאת לציד.

אבא מדווח מזלצבורג שבת האופה, הפשטידה החמודה שאיתה ניהל בנו רומן לפני שנה, ברחה מן המנזר שבו הסתגרה כשוולפגנג עזבה לאנחות, כי שמעה שיקירה יוצא לפריס. מה לומר לה? הבן אינו מתרגש. לו הייתי חייב להתחתן עם כל ילדה שאיתה השתעשתי, היה לי עכשיו הרמון, כמו לשלמה המלך. אגב, למר אלברס כאן במינשן, הצעה מעניינת. הוא מוכן לפנות לעשרה אדונים מידידיו, כל אחד ואחד יתרום זהוב לחודש, כדי שאוכל להישאר במינשן. ואם יזמין הקורפירסט אצלי אופרה אחת בשנה, אני מסודר. הרעיון מוצא חן בעיני פפה? פפה אינו מתלהב. משרה בטוחה עדיפה על כל הטירות שמקים בנו באוויר. קדימה, לתחנה הבאה.

הנה הגענו למנהיים, ובמנהיים יושב יוהנס שטיין, בונה פסנתר הקלידים המודרני. מוצרט אש להבה. אני חייב לספר לך על פסנתריו של מר שטיין, פפה. הצליל נפסק ברגע שאני רוצה שייפסק, ואינו ממשיך להדהד כשאני כבר במקום אחר. מר שטיין מסרב למכור את הפסנתר בפחות מ-300 פלורין, אבל הכלי שווה כל פרוטה.

לרוזה קנאביש, ביתו של המנצח המקומי, הוא כותב סונטה. היא ילדונת מתוקה ופסנתרנית חרוצה, ומתקדמת יפה כשמוצרט נותן לה שיעורים. חינם אין כסף, רוטן פפה, וגם את הסונטה כתבת חינם. ומה על המשרה? מה בפי הקורפירסט של מנהיים? הבן אינו נחפז. מנהיים היא גן עדן למוסיקאים. מה טוב לנגן קונצ'רטו עם תזמורת של מר קנאביש.

תזמורתו של קנאביש היא הטובה ביותר בעולם, הוא מדווח לזלצבורג. בכל צד 10 כינורות ו5 ויולות. הפורטה נשמע כמו רעם, הקרשטנדו כמו מפל מים, והפיאנו כמו משב רוח בבוקר אביב נאה. אינך יכול לתאר לעצמך, פפה, איזה רושם עושה התזמורת עם חלילים ואבובים, והקלרנית, הקלרנית.

הבן מתרוצץ. אמו יושבת בפונדק ומתגעגעת לשטרודל ולשניצל ולשאר מטעמיה הטובים של זלצבורג. אל תשאיר את אמא לבדה, מטרה לאופולד, ואל תחפז להתלהב מכל החברים החדשים שרכשת. אין דבר נדיר מחבר בשעת צרה. תמצא אחד באלף אם ישחק לך המזל. אתה תעמוד על אמת זאת כשתעמוד ברחוב בלי פרוטה בכיס. כמה שילם לך, אמר קנה בשבור הקונצרט? כבר יש תשובה מן הקורפירסט קארל תיאודור? קארל תיאודור אינו מוכן להתחייב, אך חדשות טובות יש.

הולנדי עשיר מוכן לשלם 200 פלורין במחיר 4 קונצ'רטות קצרים וקלים לחליל. גם 200 פלורין הוא כסף, אלא שהחליל אינו נמנה עם הכלים האהובים על מוצרט.

נשמע מוכר? חובב החליל ההולנדי אינו יודע שמוצרט כבר כתב את הקונצ'רטו הזה פעם לאבוב, כלי הקרוב לליבו יותר מן החליל.

ואם הקונצ'רטו הזה לחליל והאחר לאבוב מזכירים לכם עוד משהו, אנו מוכנים לרענן את זיכרונכם. בעוד 3 שנים יהפוך מוצרט את החליל לכל אישה, וישמיע את אותו הנושא ממש מפי בלונשן החדרנית השובבה בחטיפה מן ההרמון.

לאחר שהפך את האבוב לחליל, עייף מוצרט מן המלאכה. על הפטרון מהולנד להסתפק בשני קונצ'רטות, ומובן שהוא משלם רק את מחצית הסכום המובטח. גם הקורפירסט של מנהיים טוען שהתקן שלו מלא, ובכל זאת יש חדשות, ועוד איזה חדשות.

שמה היה לואיזה, אך היא העדיפה לקרוא לעצמה אלואיזיה. אלואיזיה וייבר שרה כמו מלאך, והייתה בנויה כמו ונוס ממילו, אם כי הייתה רק בת 15, גיל שקסם למוצרט בן ה-20. מיד שכח את כל הפשטידות הזלצבורגיות, וגם את רוז הקנאביש הפסנתרנית הכישרונית, וכתב את היפות באריות בשביל גרון הזהב של הוויברית היקרה שלו.

המלחין קרל מריה פון ובר היה עתיד להתגאות על קרבתו למוצרט. מוצרט נועד לשלם מחיר יקר עבור ההיכרות עם הוויברים, אם כי במנהיים לא ידע זאת. לואיזה אלויזיה הייתה אהבתו הגדולה. פאפה מזהיר מזלצבורג. ישמר לך בני, אינך מכיר את העולם ואינך מכיר את טבע האדם. הבן שומע רק את קול הזהב של הוויברית היפה.

יצא מזלצבורג כדי לכבוש את פריז. מי חושב עכשיו על פריז? עכשיו עליו לעזור לאלויזיה. לא די שהוא כותב לה אריות ומלמד אותה כיצד לשיר אותן. פאפה, ההמום, קורא שבנו עומד לרדת לאיטליה עם ובר האב ושתי בנות. האחת מטיבה לבשל. ואשר לאלויזיה, אפשר שוורונה זקוקה לפרימדונה. ואם לא וורונה, אולי ונציה? ואפשר שניסה להולנד ואולי לשוויץ? איזה קול, פאפה, איזה קול.

מזלצבורג יורדים רעמים וברקים על ראשו של הבחור המאוהב. מכתבך האחרון כמעט הוריד אותי ביגון שאולה, כותב לאופולד. האל הטוב העניק לך כישרון מיוחד במינו, ומה אתה עושה בו? רצונך שהדורות הבאים יקראו עליך בספרים, או שאתה מעדיף למות על סק של קש בחדר מלא תינוקות מייללים? במנשן רצית לסמוך על חסדיהם של 10 נדבנים אלמונים, במנהיים ציירת את דיוקנה של העלמה קנאביש בסונטה, ועכשיו ברצונך להסתובב באיטליה עם פרימדונה בת 15 שאיש לא שמע עליה, ולמען רעיון מטורף שכזה אתה מוכן להקריב הכל, את תהילתך, את הוריך, את אחותך אוהבת אותך. קדימה לפריס, אמך תיסע לשם, היא ולא אחרת. את פי האב אסור להמרות. מוצרט נפרד ממנהיים האהובה ומהלויזיה האהובה עוד יותר בקונצ'רטו לשלושה פסנתרים. ואלה המנגנים. קנאביש, הווייברית היפה שהיא גם פסנתרנית צריזה, ומוצרט עצמו. ובדמעה ובנשיקה יוצא הבן לכבוש את פריס. פפה ממשיך לנהל את חייו מרחוק ובעזרת העת.

פריז של 1778 שוב איננה עיר החלומות שכבש לפני 15 שנה, כשהיה ילד פלא בעל חיים ורודות מתחת לפאה המפודרת. כאן מושלים היום לואי ה-16 ומלכתו מרי אנטואנט, וזו שכחה מזמן שילד הפלא הציע לנישואין משכבר הימים, כשניגן לפני אימא בארמון שנברון. היום היא פטרוניתו של האביר גלוק. לרוע מזלו בא מוצרט העירה בעיצומה של מלחמת הגלוקיסטים והפיצ'יניסטים על בימת האופרה. גלוק מפעיל את טופי הפרסומת בווירטואוזיות המעידה על קנאתו של לאופולד. גלוק פה, גלוק שם, ואיש אינו שם לב לצעירה האלמוני שהגיעה העירה בלוויית אמו המשגיחה.

ידידנו הברון גרים נתן לי מכתב המלצה לדוקסית דה שבו, כותב וולפגנג ללאופולד. זו נתנה לי להמתין במשך חצי שעה באולם קר כקרח, בלי אח ובלי עסקה. לבסוף נכנסה וביקשה שיסתפק בפסנתר הגרוע שעמד שם. האחרים אמרה אינם מכוונים. אנגן בחפץ לב, מדם, השבתי, אבל אינני חש את אצבעותיי בקור הזה. הצדק איתך, אדוני, אמרה. התיישבה והתחילה לצייר ולשוחח עם ידידיה. ואני זכיתי בכבוד לנגן באצבעות קפואות לפני קהל של קורסאות וקירות, עד שנכנס בעלה, הוא הדוקס, התיישב לצידי והקשיב, ואני שכחתי את הקור, את האלבון, ואפילו את הפסנתר העלוב, וניגנתי כפי שאני רגיל לנגן כשרוחי טובה עליי.

איך זה שהצרפתים שוב אינם אדיבים, כפי שהיו לפני 15 שנה כשליטפו לנו את הראש? איך זה שגאון בשל מעניין אותם פחות מילדון נעולף? והשפה שלהם, אלוהים ישמרנו. מי שרגיל להלחין אופרות איטלקיות, מסרב להשלים עם צלילים צורמניים אלה. והרחובות מזוהמים כל כך. כשאתה הולך ברגל אתה נתקע בבוץ. ומי מוכן לבזבז הון על כרכרות? עם זאת, יש פיצוי.

הדוכס דגין מנגן בחליל, ביתו מנגנת בנבל, מניפיק. לעלמה זיכרון פנומנלי, היא מנגנת 200 קטעים בעל פה. חסר לה רק הכישרון לקומפוזיציה, אין לה רעיונות מקוריים שלה. אך כבוד הדוכס מעריץ את ביתו וטוען שהיא רק מתביישת. מוצרט מוזמן לשמש למורה לקומפוזיציה, אך העבודה מתקדמת בעצלתיים. הרעיונות המקוריים מסרבים להידלק בראש החמוד והחלול. בלית ברירה כותב המורה את הקונצ'רטו הכפול בשביל הדוכס המחלל וביתו הביישנית במו ידיו.

יום אחד הוא בא לשיעור, והציפור ברחה. מדמואזל יצאה לירח דבש, והמחנכת משלמת למורה רק עבור תריסר שיעורים, ולא עבור כל ה-24 שקיבלה. וכבוד הדוכס סבור שהגרמני הטיפש יוותר וישתוק. יש לי חדשות בשבילו, גם בשביל הקונצ'רטו שהשלמתי, טרם שלם.

מציעים לו משרה בתור נגן עוגב בוורסאי, והוא דוחה אותה. על אפו ועל חמתו של לאופולד. אם כבר לחיות בין הצרפתים המנופחים האלה, אז רק בפריז, במרכז העניינים. גם מריאנה, האם, איננה מאושרת. היא סובלת מכאב שיניים, מכאב ראש, מכאב גרון. וולפגנג עסוק. היום הוא אוכל אצל מסיה לגרו, מנהל חברת הקונצרטים. מחר אצל נובר, הרקדן המפורסם. כל היום יושבת סגורה בחדרה, כמו אסירה. כאן חשוך ומעיק, וזלצבורג רחוקה. איפה אדון קנרי? מה שלום ננר שלי? היא ממשיך לחיות בהסגר, כותבת המסכנה ללאופולד. אשכח לדבר בלשון בני אדם.

אבי היקר, כותב וולפגנג לזלצבורג, לא איש בשורה אנוכי היום. אמי היקרה חולה מאוד. היא כמעט איננה מדברת, ושומעת רק כשצועקים לתוך אוזנה. כשהוא כותב שורות אלה כבר הובאה אמו למנוחות, אך הבן אינו מעז לגלות לאביו את האמת.

בינתיים זכה להצלחה הפריסאית הראשונה שלו. לגרו הבטיח לבצע את הסימפוניה שלו. בחזרה כמעט נואש. הנגנים לא ניגנו את הסימפוניה, הם גרדו אותה. וכשמוצרט רצה להתחיל הכל מההתחלה, אמרו שאין פנאי. אך בליל הקונצרט שיחק לו המזל. אמרו לי שבפריס נהוג לפתוח את האלגרו המסיים את הסימפוניה, כשכל הכלים מנגנים אוניסונו. דווקא משום כך פתחתי בשני כינורות בלבד, ודווקא בפיאנו. כולם עשו כפי שתכננתי. הפורטה נכנס מיד לאחר הפיאנו. זה מצחן ביניהם, והם מחאו כפיים.

הכל טוב ויפה, אך לגרו אינו משלם פרוטה במחיר הסימפוניה. נובר אמנם רוקד בבלט שלו לפטיריה, דברים של מה בכך, אך שוכח להדפיס את שם המלחין על לוח המודעות. כיבושה הנכסף של פריז מסתיים בקבורת האם. פריז היא עיר אכזרית, ומוצר

לפרוע את החוב. לאחר מכן, לך ואתח את ראשך בכותל. אני תקווה שלאחר שהנחת אפרופו לאמך הטובה למות בפריז, אינך מתכונן לקבור גם את אביך.

בדרך הביתה מצפה לו אכזבה נוספת. אלויזיה, הווייברית החמודה שבפיה שם לפני חצי שנה את היפות באריות שלו, היא היום פרימדונה עם משכורת חודשית של 1,000 פלורין. ליבו של מוצרט קופץ משמחה. הוא נכנס אליה כמו רוח שערה ומבקש את ידה, ואינו מוכן להבין שללא יוצלח שכמותו אין בעיני הסקס אפיל. הווייברית היפה צוחקת למילו האדום. כך מתלבשים השנה משרתיו של הארכי בישוף? ומתעלמת מן הכפתורים השחורים. וולפגנג מתאבל על אמו. פעם היה חובה לנצלו. אבל היום, הצחקת אותי, אדוני.

מספרים שהתיישב ליד הפסנתר ושר באוזניה את שיר השירים הקצר. אחר כך קם וחזר לזלצבורג בלי אימא, בלי רעיה ובלי משרה. חזר ונכנס לעול הכפול, אולו של אביו ואולו של הוד קדושתו.

ענת דוידוב הגישה את תוכניתו של מיכאל אוהד, קדימה לפריס. בשבוע הבא המשך הסדרה בואי איתי אל ארמוני בתוכנית הוד קדושתו.

0: כאן כל המוזיקה. התוכנית הבאה מובאת בשידור חוזר. כל התוכניות להאזנה בכל זמן, גם באתר וביישומון של כאן.
1: היום 27 בינואר הוא יום הולדתו ה-267 של וולפגנג אמדאוס מוצרט. נגיש לכם עתה תוכנית שהוקלטה ב-1991, שנה שבה ציין עולם המוזיקה 200 שנים למותו של הגאון מזלצבורג. לכבוד יום השנה החגיגי התקבצו להם אורחי תחנת קול המוזיקה ובחרו את המוצרט שלהם, פרקי מוזיקה מפרי עטו הקרובים לליבם במיוחד. את התוכנית ערך והגיש דניאל סתיו, הפיקה רבקה שמיר. המוצרט שלי, 1991.
2: שלום עליכם המאזינים. מוצרט, מוצרט, מוצרט. לא זו בלבד שהוא ניצב תדירות בראש מצעד המלחינים המושמעים והמועדפים ביותר, ולא זו בלבד שהערכה אליו אינה חוצה את שכבות הציבור השונות, אלא אדרבה מייחדת אותם, באשר היא עונה על טעמם ושיפוטם של מלומדים מזה ומעוטי השכלה מוסיקלית מזה, של מוסיקאים מקצועיים מזה ושל חובבי מוסיקה סתם מזה. לא זו בלבד אם כן, אלא השנה, שנת ה-200 למותו, עוד הגדילו עשות והכבירו עלינו את מוצרט מכל קרן זווית ומכל נקודת מבט, או נקודת שמע אם תרצו. אגב, 200 שנה למותו, למרות שמציינים זאת כבר שנה תמימה, הנה מלות 200 שנה למותו חל רק ב-5 בדצמבר. ובוודאי שמתם לב שאת מרביתו של השבוע הזה ייחד כל המוסיקה למוצרט וליצירותיו. כך גם התוכנית הזאת, הקונצרט שלי, שבה התארח הפעם לא אימי ממאזינינו, אלא חתן השמחה בכבודו ובעצמו, וולפגנג אמדאוס מוצרט. אך מכיוון שמסיבות מובנות נבצר ממנו לבוא אישית לאולפן, לשבת מולי ולהתראיין, ואין מי שמצטער על כך יותר ממני, פניתי אל עמיתי עורכי התוכניות בכל המוסיקה, והנחתי על שולחנם הצעה שאי אפשר לסרב לה. המוצרט שלי, על משקל הקונצרט שלי. מה היית או היית בוחר או בוחרת להשמיע בתוכניתנו זו ומאילו סיבות? וראשונה, חיות הדביר.
3: שלום לך דני. מהו באמת המוצרט שאותו הייתי לוקחת איתי, בוא נאמר לאי בודד? אני החלטתי לבחור במוצרט שריגש אותי במיוחד מסיבות שקשורות באירוע עצמו. 1967, ולא סתם 67, אלא חודש מאי. חודש מאי 67, כולנו זוכרים, תקופת ההמתנה הכל כך קשה. ואז, באותו חודש, הגיע לירושלים, לא פחות ולא יותר מאשר, אוטו קלמפרר. הוא עשה כאן את שלוש הסימפוניות האחרונות של מוצרט, באדיסון. אבל, המפגש הזה עם אוטו קלמפרר, אצלי מצטייר עם האדאג'ו ופוגה.
2: כן, בדומינור.
3: בדומינור. וכששמעתי אותה, אני זוכרת את הדמות של האיש הזה. שהוא היה כבר בכיסא גלגלים, והביאו אותו אל הבימה, ואני אמרתי, איך הבן אדם הזה יכול לנצח? איך? אז, האיש קם מן הכיסא, הרים את הידיים, וזה היה אלם בשנות ה-30 שלו, מלא עוז תנופה, הרים את ידיו וניצח. ומהיום הראשון, מהפעם הראשונה ששמעתי את היצירה הזאת, ועד עצם היום הזה, בכל פעם שאני שומעת אותה, אם זה בוורסיה של רביעייה, ואם זה בוורסיה של שני פסנתרים בהפוגה, לא חשוב, מי שעולה לפניי, הדמות הזאת, המצד אחד מסכנה יושבת בכיסא, ועוברת מטמורפוזה של 180 מעלות, מרימה את הידיים, ומוציאה את המוזיקה הנפלאה ביותר שאפשר לחשוב בשילוב הזה. ואני מציעה שאולי נשמע את זה.
2: אם כן, הנה ההקלטה ההיסטורית דאז.

0: האדאג'ו והפוגה בדומינור, מספר 546 ברשימת יצירותיו של מוצרט. התזמורת הסימפונית של כל ישראל, בניצוחו של אוטו קלמפרר, הקלטה מ-20 במאי 1967. דניאלה גלס, שלום לך.
1: שלום.
0: המוצרט שלי, מי הוא או מהו מוצרט בשבילך?
1: עבורי מוצרט זה קודם כל הקונצרטים לפסנתר ותזמורת, שהם לדעתי פאר יצירתו של המלחין. הם יותר מכל דבר אחר, הם מזכירים לי את אבי, הפסנתרן פרנק פלג.
0: זכרו לברכה.
1: כן, שאני עוד זוכרת מילדותי באיזו הנאה עילאית הוא ניגן אותם. בעיקר את קונצ'רטו ההכתרה והקונצ'רטו ברי מינור.
0: 466.
1: כן. אני חושבת גם שהשילוב בין דרמה והומור ביצירתו של מוצרט טעם מאוד את תופיו של אבי ודיבר מאוד אל ליבו.
0: כן, ולכן המאתיים למוצרט זה הזדמנות טובה באמת להביא את נגינתו ועד כמה הוא מזדהה עם הדמות הזאת של מוצרט, גם המלחין וגם הפסנתרן. Okay. אלו מבין הקונצ'רטי הרבים שאביך ניגן והקליט היית כוללת בתוכנית הזאת.
1: אני בחרתי בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו ברי מינור, שאבי פרנק פלג הוא הסולן בו, ומלווה אותו תזמורת טון הלה מציריך בניצוחו של אוטו אקרמן. עד כמה שידוע לי, גם אבי גם חיבר את הקדנצה.
0: נכון,
1: בקונצ'רטו הזה.
0: נכון, זה נשמע בסיומו של הפרק הזה, ותודה רבה לך דניאלה גלס.

0: הפרק הראשון, אלגרו, מתוך הקונצ'רטו ברי מינור לפסנתר ולתזמורת, מספר 466 ברשימת יצירותיו של מוצרט. ההקלטה על גבי תקליט מסחרי ישן וחורק מראשית שנות ה-50, עם הסולן פרנק פלג, שגם ניגן את הקדנצה שלו, והתזמורת טון הלה מצריש, בניצוחו של אוטו אקרמן. בחירתה של דניאלה גלאס, ביתו של פרנק פלג, זכרו לברכה. האורח הבא, שלמה הד.
1: תודה דני. כשהעלית את הרעיון, אז אתה זוכר הרעיון הראשון שעלה במוחי, מיד אמרתי אביברום. זאת אומרת, זאת הייתה תגובה טבעית. מיד אמרתי, אבל בטח כולם ירצו את האביברום.
0: ואכן צדקת.
1: צדקתי. אם כן, אני מוותר על האביברום.
0: אתה לא מוותר, אתה תשתתף יחד עם כולם בהשמעת האביברום.
1: ובחרתי את החמישייה 516, את הסול מינור. וכשביקשת ממני לנמק את הלמה, אז אני פשוט רואה שזה מוצרט הרומנטי.
0: כן, ממש השר והדחף.
1: וזה מה שיש לנו בסול מינור של מוצרט בחמישייה. הוא מסתכל קדימה, ואין לי ספק שכשבטהובן כתב את האופוס 95, את הפא מינור שלו, את הרביעייה מספר 11 שלו, שאנחנו קוראים לה סריוזו, הוא לקח את החמישייה של מוצרט כדוגמה. זה פשוט אחרת, קשה להבין את המבנה של הפרקים, את התוכן, את השטורם און דרנק, את אותו, איך אתה קורא?
0: שר ודחף, לא רק אני.
1: כן, כן. בעברית. ובטהובן הלך בדוגמה הזאת, ופה זה בא לביטוי מרבי, לשיא של ביטוי. הפתרון בא בפרק האחרון. הפרק האחרון מתחיל בהמשך לסער ולמלחמה ולסערה ול... ייאוש אפילו אפשר לומר,
0: כן.
1: של שלושת הפרקים שמובילים לשיא של הייאוש לתחילת הפרק האחרון, ואז המסקנה היא אופטימית.
0: כן, קרן האור של האלגרו אחרי
1: של האלגרו אחרי הדאג'ו.
0: כן.
1: כן, זה אותו דבר אצל בטהובן ב-95. לכן זאת הסיבה שבחרתי את זה. בגלל אהבתי הגדולה לבטהובן, בחרתי יצירה בטהובן.
0: כן. טוב, אנחנו באמת נשמע את הפרק הרביעי, שהוא בעצם שני חלקים, כפי שציינת, האדאג'ו המוביל אל האלגרו. אני על האדאג'ו הזה הייתי נוהג לומר, בעצם לא על האדאג'ו הזה, אלא על הפרק שלפניו, שהוא גם כן אדאג'ו מנונטרופו, פרק שהוא כולו... שירת יחיד, מקוננת, כואבת.
1: מאלר, מאלר כבר.
0: אולי כבר מאלר. ואני על הפרק השלישי הזה הייתי אומר שהוא מגיע לפסגות שאין למעלה מהן, אלא האדאג'ו שבא אחריו, והוא תחילת הפרק הרביעי. כלומר, עוד הדמעה הלכי, הוא מתחיל את הפרק הרביעי, הוא לא יכול לעזוב את הפרק השלישי ישר באלגרו, והאדאג'ו של הפרק הרביעי הוא עוד יותר בדרגה, כאילו מעל לבכי, מעל לקינה, מעל לדמעה. ואנחנו נשמע כאן את רביעיית ג'וליארד עם ג'ון גרם בביולה השנייה, ותודה רבה לך שלמה הד.

0: הפרק הרביעי והאחרון, הפרק שפתח באדאג'ו, המשיך באלגרו, וחתם את החמישייה לכלי קשת בסול מינור, מספר 516, ברשימת יצירותיו של מוצרט. השמיעו ארבעת נגני רביעיית ג'וליארד עם ג'ון גרם בביולה השנייה. שלום לך, ציפי ויצטום.
1: שלום.
0: מה היה קנה המידה שלך בבחירת הקטע לתוכניתנו, המוצרט שלי?
1: אני בחרתי במוצרט המבוצע בכלים מקוריים. מוצרט אליו הגעתי דרך העיסוק שלי דווקא במוזיקת הברוק והנגינה בצ'מבלו. שניהם קשורים לנגן הצ'מבלו והמנצח טון קופמן.
0: הולנדי.
1: כן, הולנדי. מי שמכיר אותי יודע את האהבה שאני רוכשת להולנדים. את טון בכל אופן הכרתי בשנת 1969 ביותי בהולנד בקורס לביצוע יצירות של תקופת הברוק, כשטון עצמו היה אחד המורים ונשארנו מיודדים עד היום. טון וחבורתו הם מתלמידי וממשיכי האסכולה ההולנדית של ביצוע בכלים מקוריים, שבין מייסדיה נגן הצ'מבלו הנודע גוסטב ליאונרד.
0: בוודאי, כן.
1: בשנים האחרונות, כשפגשתי את טון בפסטיבל למוסיקה עתיקה באוטרכט, היה כבר ברור לי, לפחות, שהוא מייצג את הטובים שבין המבצעים בכלים מקוריים, גם כנגן צ'מבלו וגם כמנצח. בחרתי, דני, אם יורשה לי, להשמיע את תזמורתו של טון קופמן, תזמורת הברוק מאמסטרדם, בפרק האנדנטה, הפרק השישי מתוך סרנדת הפנר, כהיל 250.
0: לא רק יורשה לך, אלא אנחנו נצטרף לבחירתך בשמחה. הנה.

0: טון קופמן, שבנוסף על היותו מנצח מן האסכולה האותנטית, הוא גם ידיד אישי של ציפי ויצטום, ניצח על תזמורתו, תזמורת הברוק מאמסטרדם, בקטע שציפי בחרה. הפרק השישי, אנדנטה, מתוך הסרנדה ברמג'ור, סרנדת הפנר, מאת מוצרט, מספר 250 ברשימת יצירותיו. אבי חנני אינו עוד עורך מן השורה, אלא הוא ממלא כיום בפועל גם את תפקיד מנהל חטיבת המוסיקה בכל ישראל. מה אתה הבאת, אבי, לתוכניתנו המוצרט שלי?
1: ובכן, דבר ראשון, אני הבאתי איזו תזה שאולי בימים כתיקונם לא הייתי מביא אותה, אבל ביום חג כזה מותר, כמו בפורים, עד לא ידע. ובכן, זו תזה שאולי היא עשויה לחתו בהגזמה, אולי אף בהפרחה, אבל לצורך העניין יש בה אולי גם יופי מסוים. עבור מוצרט, המוסיקה הייתה עולם ומלואו, הייתה מיקרוקוסמוס. אם ניקח את הדוגמה השפינוזיסטית, שפינוזה דיבר הרי על המודוסים השונים, מהאינסופיים במספרם, שמהם אנחנו מכירים שניים, את הגשמי ואת הרוחני. אפשר היה להוסיף אולי במקרה של מוצרט, שהמודוס של המוסיקה הוא מעין מודוס שלישי כזה, שיש לכל אירוע בעולם הגשמי או ברוחני, גם השלכה ומקבילה בעולם זה, בעולם הצלילים.

0: ואני אתן שתי דוגמאות לתזה המשונה הזו. הראשונה מתוך הווריאציה המינורית בחמישיית הקלרנית כשל 581. שם הוויולה פותחת במין יבבה, במין קינה, במין שיר עצב שמזכיר את צערו האינסופי של ילד הבוכה ואינך יודע בדיוק למה. והוא חוזר וחוזר וחוזר על אותה התייפחות, על אותה יפחה. הכינור מצטרף ומנסה לנחם, אבל הוויולה ממשיכה ומתייפחת. ואז בתחילת הבית של אותה וריאציה, הכינור הוא זה שמביא שיר של נחמה, שיר מלמעלה, מן השמיים. והנה נדמה לך, אולי, אולי, יש בכך באמת מן הנחמה, אבל לא. הוויולה ממשיכה ומתייפחת, והווריאציה איננה מסתיימת, היא פשוט נפסקת פתאום.
1: אב ובנו.

0: ובכן זאת הייתה הווריאציה המינורית בפרק האחרון של החמישייה לקלרנית ולכלי קשת מאת מוצרט. וריאציה אגב שלא משתפת את הקלרנית ורק עוסקת ביחסים שבין הוויולה לכינור הראשון.
1: בצירוף צל של הכינור השני ועד שלו, כן. כמובן. ועכשיו לדוגמה המרכזית. כאשר היה מוצרט בפריז בחיפוש אחר משרה, הוא נסע לשם עם אמו וחזר בלעדיה. שם היא נפטרה. לאחר שובו לזלצבורג, כתב את היצירה שאולי בה הוא מבטא את כאבו על מותה של האם. ואני מתכוון לפרק השני מתוך הסימפוניה הקונצרטית לכינור ויולה ותזמורת. וכאן אולי באמת יש לנו תיאור שלם של האב לאופולד, הבן וולפגנג אמדאוס, באבלם על מותה של האישה האם. ואני בחרתי מכל הביצועים שיש אולי יפים וטובים ומרתקים מזה שבחרתי, בחרתי באותו ביצוע שבו דוד אויסטרח מנגן בכינור, ורודולף ברשאי מנגן בוויולה ומנצח על נגני התזמורת הקאמרית המוסקבאית, וזאת משני טעמים. ראשית, הצירוף של נגן ויולה ומנצח מזכיר אולי מה שמוצרט יכול היה לעשות בהשמעה דומה של היצירה הזו. ופרט לכך, הטמפו והרוח שבוחרים פה הסולנים ובוחר המנצח, יש בהם משהו, לא הייתי אומר בדיוק מרש אבל, אבל הליכה מאוד עצובה, מאוד מרוהרת. אין פה הדחף של, נאמר, חפץ ופרימרוז, שיש להם אינטרפרטציה נפלאה בפני עצמה. אני בחרתי דווקא באותו ביצוע שיש בו משהו אולי באמת מן הכאב האישי, משיר האבל של מוצרט, של האבא והבן, על מות האם.
0: כשציינת את הסיבה לבחירת הקטע הזה, היחסים שבין האב לבנו, בין לאופולד לוולפגנג אמדאוס, וגם הזכרת את הכנר דוד אויסטרח, ציפיתי שתבחר בהקלטה שבה הוא מנגן עם בנו, איגור אויסטרח, האב בוויולה והבן בכינור, בבחינת המלך דוד והנסיך איגור. אבל אני מסכים איתך שגם בבחירה שלך הביצוע יפה ומשכנע. בוא ונשמע.

0: הפרק השני, אנדנטה, מתוך הסימפוניה הקונצרטנטית במי במול מג'ור, לכינור, ויולה ותזמורת, מספר 364 ברשימת יצירותיו של מוצרט. בכינור ניגן דוד אוסטרך, וביולה רודולף ברשאי, שגם ניצח על תזמורתו, התזמורת הקאמרית המוסקבאית. ארלט אברהם, שלום לך.
1: ערב טוב.
0: מה הבאת את לתוכניתנו המוצרט שלי?
1: לפני שאני אגיד לך מה, בוא נשמע כמה צלילים.
0: בבקשה.

0: Dveria Keta מתוך הפרק הראשון, מתוך שלישיית הקלרינט קגלשטאט של מוצרט, וזה היה אות התוכנית שערכתי במשך כמה שנים עם יצחק נוי במחשבה שנייה, תוכנית שמאוד אהבתי, תוכנית שהייתה משודרת בערב שבת.
1: כן, הטריו הזה, טריו קגלשטאט, מספר 498 ברשימת יצירותיו של מוצרט, אהוב עלייך במיוחד שהביא אותך לבחירת הקטע הזה?
0: כן, חיפשתי משהו יפה ובאווירה גם תרבותית וגם טיפה אלגית, שתתאים לתוכנית שהייתה משודרת בשעה מאוחרת ועם כתבות על נושאים מאוד נעלים, ומצאתי שזה מתאים. אגב, קגלשטאט אומר כדורת, ומספרים שמוצרט כתב את היצירה כשהוא צפה במשחק כדורת, כי הוא מאוד אהב לכתוב מוזיקה כשהוא שמע רעש והייתה המולה מסביבו.
1: כן, הוא ידוע גם בתור שחקן ביליארד מעולה.
0: זה לא ידעתי.
1: או, כן, בהחלט. מכל מקום, איזה פרק בחרת להשמיע את אותו הפרק?
0: אותו הפרק פרק הראשון? והאות בתוכו.
1: כן, וחשוב לך גם הביצוע?
0: בהחלט, אותו ביצוע שהיה אז.
1: פטר שמידל בקלרנית, יוזף שטר בביולה, והיינץ מדי מורק בפסנתר. הנה.

הפרק הראשון, אנדנטה, מתוך השלישייה במי במול מג'ור, לקלרנית, ויולה ופסנתר, שלישיית קגלשטאט, מספר 498 ברשימת יצירותיו של מוצרט. ניגנו פטר שמידל בקלרנית, יוזף שטר בויולה, והיינץ מדימורק בפסנתר. בחירתה של ארלט אברהם. ועכשיו את פוס גם אני מקום צנוע בין בחירותיהם של כל עמיתי, וזאת באריה את אינקרנטוס אסט, וילבש בשר, או ויתגשם, מלשון גשמיות, הפך לגשמי, והכוונה כמובן לרוח הקודש ברחמה של מריה הבתולה. זוהי אריה המשובצת בפרק קרדו שבמיסה הגדולה בדו מינור של מוצרט כמובן, מספר 427 ברשימת קכל. האריה עצמה מקסימה, אבל העיקר בבחירתי הוא הביצוע. זמרת הסופרן הנפלאה תרזה שטיש רנדל, בהקלטה מחגיגות שנת ה-200 להולדתו של מוצרט, 1956. ואת זמרתה של תרזה שטיש רנדל מלווה התזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של רודולף מורלט. התקליט חורק, ההקלטה מונופונית וישנה, אבל הצלילים של מוצרט וקולה של הזמרת, מה אומר ומה אוסיף, שימעו ושפטו בעצמכם.

0: זמרת הסופרן תרזה שטיש ונדל באריה את אינקרנטוס אסט מתוך המיסה הגדולה בדומינור מספר 427 ברשימת יצירותיו של מוצרט. איתה נגנה תזמורת הסימפונית של וינה בניצוחו של רודולף מורלט בהקלטה מונופונית משנת 1956, שנת ה-200 להולדתו של מוצרט. עדה ברודסקי, הנה הגיע תורך לתרומה שתרימי לתוכניתנו זו, המוצרט שלי. מהי?
1: אני בחרתי במשהו קצר וענב. השיר הסיגלית למילים של גוטה. אחד מאותם שירים שכשהייתי ילדה קטנה, היו מביאים אותי בדרך קבע לידי דמעות. בכל זאת הייתי מבקשת, ביקשתי מאמי תמיד מחדש תשמיע לי אותו. גם מפני שכך אהבתי אותו וגם כך אני מפרשת עכשיו, מפני שאהבתי את מתיקותו של הכאב שהוא גרם לי, מעין בבואה של המתיקות שהסיגלית עצמה הפיקה ממותה תחת רגלה של הרועה הנאהבת. מוצרט המעיט בכתיבת שירים, את אלה שכתב לא העריך במיוחד, לא התייחס אליהם במיוחד, ובכל זאת, כשפגש חיבור של משורר גדול, הוא כתב שיר שרבים רואים בו את הולדתו של הליד.
0: מה הפירוש שפגש? הוא הכיר את גוטה אישית?
1: לא הכיר אותו אישית, ואני גם לא מניחה, הוא פגש את החיבור. אני גם לא מניחה שהוא ידע מי זה גוטה. ואילו ידע, זה לא היה משנה הרבה במקרה הזה, מפני שהוא מצא את השיר בקובץ ששם הוא הופיע משום מה תחת השם לודוויג גליים. כך שאנחנו יכולים לדעת בוודאות שלא שמו של המשורר הביא את מוצרט אל מעשה הסיגלית, אלא השיר עצמו. הוא מלחין אותו מתוך צמידות לכל חוליה של סיפור המעשה, במין שרשרת של תמונות זהירות שנכנסות זו לתוך זו, ויוצרות יחד מין דרמה קטנה, מאופקת. ומה שמעניין במיוחד, כשמוצרט גומר להלחין את השיר, חסרות לו מילים לגמור אותו. הן מבחינה צורנית, בשביל הקודה הקטנה שאולי הוא תכנן מלכתחילה, אבל כך נדמה לי גם משום שהוא נשאר תקוע עם רגש עודף, רגש לא מנוצל. ואז הוא הוסיף קריאה תמימה משל עצמו. Das arme Fältchen. סיגלית המסכנה, זה מוצרט הוסיף, וזה המשפט שאני התחלתי לבכות בתור ילדה. ואז באיזה מגע יד גאוני באמת, הוא לוקח את השורה השלישית של השיר, ושם אותו כחותם את השיר כולו. Es war ein herzig Fältchen. זו הייתה סיגלית נלבבת. אבל העבר שבשורה המקורית עוד היה הווה, מפני שכל השיר כתוב בלשון עבר, בין השורה השלישית לבין השורה החותמת, החזרה על השורה, הפך לעבר באמת. מפני ש... בינתיים הספיקה הסיגלית למות מיתת נשיקה ולעבור מן העולם.

0: שיר הסיגלית של מוצרט למילותיו של גטה, השיר הנחשב לליד הגרמני הראשון. בחירתה של עדה ברודסקי בשירתה, הרשיתי לעצמי שוב, של תרזה שטיש רנדל עם ז'קלין בונו ליד הפסנתר. שוב תקליט ישן וחורק, אבל... והנה אלכסנדר תמיר. שלום לך אלכס.
1: שלום דני.
0: מה אתה מביא לתוכניתנו המוצרט שלי?
1: טוב, אצלי המוצרט שלי מטבע הדברים הוא ממש שלי, כיוון שאני לא יכול להתנתק מלהיות מבצע. כך שזה לא רק אדם שמעריך ומעריץ את המוזיקות הנהדרות של מוצרט, אלא משהו שהוא יותר אישי, משהו שאני במו אצבעותיי יחד עם ברכה מבצעים.
0: ברכה עדן.
1: ודווקא המידיה של פסנתר בארבע ידיים ושני פסנתרים התברך בכך שמוצרט השקיע הרבה מאוד, לא רק מהכישרון, מהכישרון הוא השקיע בכל היצירות, אבל כנראה מהעניין האישי. והנקודה האישית בכלל למבצע מאוד חשובה, כיוון שזה מקרב את המוזיקה של מלחין והופכת אותה מ... אובייקטיבית, אבסטרקטית, ליותר אנושית, ואז הרבה יותר קל כמבצע להתחיל בכלל לנסות להבין למה התכוון, מדוע כתב, אישית כך. אני בחרתי אולי את הקטע האישי ביותר מתוך הספרות של פסנתר בארבע ידיים. זאת אחת משתי הפנטזיות בפה מינור. הצד האישי הוא כאן כיוון שהסיפור מאוד אישי. מוצרט קיבל הזמנה מגרף פון דיים לכתוב מוזיקה למין צעצוע מוזיקלי של עוגב מיניאטורי אשר מופעל במנגנון של שעון, זאת אומרת גלגלי שיניים, וזה אפשר להפעיל באופן מוזיקלי אם עושים גליל עם זיזים אשר מפעילים את השיניים. זה טכניקה יותר מאוחרת, גם הפיאנולה בעצם עובדת באותה השיטה. אם כן, האישי כאן שמוצרט כותב אל אשתו, אולי העבודה הכי בזויה והכי לא מעניינת שאי פעם נתקלתי בה כמלחין, זה לכתוב לאיזושהי מכונה שאין לי שום קשר אישי איתה, אין לי מושג בדיוק מה יצא מזה, אין לי כל השראה. עוד נוסף לזה, אילו זה היה מפעיל איזשהו אוגב גדול רציני, הייתי יכול עוד לדמיין לעצמי, אבל זה איזושהי מין פייפן משרוקיות קטנטנות כאלה וכל זה, גועל נפש. מהגועל נפש הזה יצאה אחת מיצירות המופת שלו, ולא נשכח שבעצם מדובר כבר על השנה האחרונה לחייו.
0: אתה מתכוון לפנטזיה בפה מינור כשל 608.
1: נכון.
0: כן.
1: הפנטזיה הזאת נכתבה במרץ 1791. הרקוויאם בדצמבר 1791.
0: כן, וגם המוות, 5 בדצמבר. טוב, אלכס, אנחנו נשמע את זאת, אם לא תתנגד, כיוון שהזכרת את הרקע האישי בביצוע שניכם, ברכה עדן, ואתה עצמך, אלכסנדר תמיר.
1: תודה.

0: הפנטסיה בפה מינור, מספר 608 ברשימת יצירותיו של מוצרט, כאן בגרסתה לפסנתר בארבע ידיים, ובנגינת הצמד ברכה עדן ואלכסנדר תמיר, וזה האחרון הוא שבחר את הפנינה הזאת לתוכניתנו. ואיזו פנינה תורמת ריקה ברסלה לתוכנית הזאת, המוצרט שלי?
1: אני בחרתי להשמיע את האריה של ברברינה מתוך האופרה נישואי פיגארו. זאת אריה שנחשבת לפנינה מיוחדת גם במחרוזת הפנינים הענקית של מוצרט. ברברינה היא בעצם דמות שולית באופרה. היא נמנית עם מעמד המשרתים, היא הבת של הגנן, ויש לה בסך הכל תפקיד אחד בסיפור. היא צריכה למסור את סיכת החותם של הרוזן לידיה של סוזנה. והיא מאבדת אותה. והיא שרה אריה קצרה, קצת קצרה, בת שתי דקות, וזה התפקיד שלה, של ברברינה. אבל האריה היא יפהפייה.
0: נשמע.

0: זמרת הסופרן ברברה פוגל בקוותינה של ברברינה המחפשת באפלה את סיכת הרוזן שעבדה לה מתוך האופרה נישואי פיגרו מאת מוצרט ודפונטה על פי בומרשה. ומהו המוצרט שלך, עידית צבי?
1: כשנתבקשתי לבחור את הקטע האהוב עליי ביותר מתוך יצירותיו של מוצרט, אולי המשפט הראשון שלי היה אי אפשר, כמעט הכל הוא נפלא, אבל באופן ספונטני הוצאתי את המשפט, אוקיי, על הגרימוזה מתוך הרקוויאם של מוצרט. למה? זו כבר שאלה הרבה יותר סבוכה, ואני לא בטוחה שיש לי את התשובה. אין ספק שרקוויאם של מוצרט זאת אחת היצירות הגדולות ביותר, אבל אם אני אעמיד אותם מעל יצירות אחרות שמוצרט כתב, אני אעשה עוול ליצירות האחרות. אני חושבת שללקרימוזה יש לי גם סנטימנט אישי, נוסטלגיה, זיכרונות מגיל ההתבגרות. כשהייתי תלמידה באקדמיה למוזיקה, אז האקדמיה עוד שכנה בבית ישן ברחוב לילינבלום, בית ספר תחכמוני בתל אביב. וכולנו למדנו, קיבלנו שיעורי מקלה אצל גרי ברטיני, אז גרי היה מורה באקדמיה, ולמדנו את הרקוויאם של מוצרט. ו... הלקרימוזה עשתה לי משהו ששום קטע מתוך הרקוויאם הזה לא עשה. חוויה אמוציונלית, פיזית בגלל השירה בתוכה, ופשוט לא יכולתי לנתק ממנה, ושנים ארוכות שרתי בראשי, וכשהזדמן לי גם בקול רם, את הלקרימוזה. אני חושבת שכמה שאני יותר הרבה במילים, ככה אני פחות... התאר את הגדולה של, גם של הלקרימוזה עם ההרמוניות המופלאות שלה, וגם של גדולתו של מוצרט, ולכן אני מעדיפה להשמיע את הלקרימוזה במקום לדבר.
0: כן, כדאי רק להזכיר שהלקרימוזה נשארה בלתי גמורה, כידוע רק 8 תיבות נותרו ממה שכתב מוצרט. את השאר השלים תלמידו של מוצרט זוסמאייר, כפי שהשלים פרקים אחרים ברקווים הזה. אז בואי ונשמע.

0: פרק הלקרימוזה, דמעות יום הדין, מתוך הרקוויאם, יצירתו האחרונה של מוצרט, מספר 626 ברשימת כחל. על המקהלה והתזמורת של דרזדן ניצח פטר שרייר. אנו ממשיכים בתוכנית המביאה את בחירתם של עורכי כל המוסיקה, עורך עורך והמוצרט שלו. שלום לך זמירה לוצקי.
1: שלום וברכה דני.
0: המוצרט שלי, מהו המוצרט שלך?
1: אין לי מוצרט שלי, אני כאן נמצאת בדרך עקיפה לחלוטין. המוצרט מלווה אותי כדרך שהוא מלווה את כל המוסיקאים וכל אוהבי המוסיקה. אבל אין לי קשר ישיר ומיוחד לקטע מסוים זה או אחר. מה שמעניין שבמשך השנים תמיד היה לי קשר עם מוצרט, דווקא לי, הלא מוצרטיאנית, היה קשר עם מוצרט. באיטליה כשלמדתי, המורה שלי לפסנתר, קרלו דזקי, שהוא מוצרטיאן מובהק היה, והזדמר במוצרט ללא שום השוואה עם הרבה מוצרטיאנים אחרים. היה לו צליל מתוק בצורה בלתי רגילה. לאחר מכן, אפילו בשנים שערכתי מאמרי תוכניה לקונצרטים של התזמורת הפילרמונית, נקראתי לערוך את התוכניה של כל הקונצ'רטי של מוצרט מבוצעים בידי דניאל במבוים. זה 24 קונצ'רטי, וזה היה הקשר המוצרטי שלי אז. דליתי מבין הניירות הרבים שלי תוכניה של קונצרט שהשתתפתי בו כשלמדתי באיטליה ברומא, וזה היה קונצרט שאמריקנים מוחים נגד המלחמה בווייטנאם. אז זה הקשר המוצרטי. אני שם ניגנתי עם זמרת איזשהו שיר של מוצרט בכנסייה האמריקאית ברומא. אין לי אם כך קטע שאני אוכל להביא אותו ולומר, זה המוצרט שלי. אבל בכל זאת אני מצאתי איזשהו קשר, קשר עקיף, מבצע שמבצע דווקא מוסיקה בת זמננו. והשם שלו תמיד מקושר למוסיקה בת זמננו, וזה אלויס קונטרסקי. והוא מבצע, במקרה זה את הפנטסיה, כחל 475 של מוצרט בדומינור, ואולי זה יהיה המוצרט שלי הפעם.
0: אם כן נשמע.